0: Flotti strákar hér á ferð, Ed Sheeran og Justin Bieber, þeir syngja þarna í sama mikrofónin, I don't care. Ég veit svo sem ekkert hvort þeir sungu í sama mikrofónin en ekki, ég bara sá það einhvern veginn fyrir mér. En það er komið að þriðju og síðustu hamingjublöndu kvöldsins eftir augnablik, er ekki eyrun öruglega opin?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup. Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís Kringlunni.
4: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Já, eina þessum hrikalega flottu hamingjublöndum og þetta er þriðja og síðasta blandan í kvöld. Mikið svaklega var þetta flott. DJ Hlynur sá þetta eins og hann gerir alltaf minn villmað. Er þetta næst í Kevin Powers og Shampoozy, þetta lag heitir Move On. Svo það verið í Della Mitri hérna strax á eftir. En að sjálfsögðu er aðeins það besta í bóði

0: Elo og Shine a Little Love minnir okkur á það að láta ástina skína svolítið vel og rækilega á þessu lögadags kvöldi. Við ætlum að halda áfram með Vanessa Carlton hér á eftir og svo ætlum að fara til 9. áratugarins með Go West líka.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.

ég veit að það dálítið seint að vera að fá sér espresso akkurat núna en þessi espresso sér hannaður fyrir eyrun þannig að þetta nú að sleppa Sabrina Carpenter frábært lag espresso hér á bylginni Heyrum í Go West eftir smástund en fyrst þetta fallega lag með Vanessa Carlton Þetta lag heitir A Thousand

ég held að þetta hefur verið fyrsta lagi sem ég heyrði með Go West og ég var eiginlega bara gripinn á staðnum eða þannig má til orða taka We Close Our Eyes og svo hélt maður bara áfram að fylgjast með þeim félögum. Flott lögin frá þeim, við ætlum að snúa okkur næsta Damian og David Tyler og Nile Rodgers, þrír fyrir einn á bylginni, þau syngja lagið Talk to Me.

0: Eva Max og Kings and Queens hér á uppáhalds útastöðinni þinni. Við ætlum að dempa okkur í dásamlega tónlist hér á eftir Taylor Swift, Kaja Kuku og margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á miðvikudögum er frábært að kíkja við og smakka trillta birria pizzu. Geggjaða nýjung. Tres Logos er líka fullkominn staður til að hitta hópinn, ljúfengir hópastaðla

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Er þá kannski bara dýpri spurning, Kalli. Hvað þyrfti þá til að hér eru þið bara alþjóðlegt AI gervigreinda fyrirtæki í stórum skala?
2: Það sem að er náttúrulega mjög skrítið í Bandaríkjunum sem að gerast núna að það er verið að niðurgreiða á svakalegan hátt þessi þróun. Þessi peningar sem fara inn í þessi fyrirtæki eru svo gigantískir að það er ekki hægt að það er mögulega ekki hægt að keppa við.
0: Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
0: Bylgjan útvarpi. Björt og brosandi í 40 ár.
3: Bylgjan.

Taylor Swift og lagið að Knew It, I Knew You hér á bylginni. En dagurinn 10. janúar, árið 1983 og það var að koma út ný smáskífa, fyrsta smáskífa frá hljómsveit sem að var að gefa frá sér sína fyrstu plötu. Fyrsta platan heitir White Feathers, þetta lag heitir Too Shy. Þetta að sjálfsögðu hljómsveitin Kaja Gugu. Þetta lag fór rakleiðis á toppinn í Bretlandi, lenti fyrsta sæti á breska smáskjölistanum og var þar í tvær vikur. Náðu líka góðu gengi í Evrópu, fyrsta sætinu í Þýskalandi, var þar í 5 vikur. Náðu fyrsta sætinu í Belgíu og Írlandi og svona mætti lengi upp telja. Kaja Gugu, Too Shy.

Ótrúlega flottur þessi tónlistamaður, þetta Benson Boone og lagið heiti Slow It Down hér á bylginni. En yfir í smá romantík og smá svona krútleg heiti í leiðinni, hér Elton John og Kiki D með lag sem heiti Don't Go Breaking My Heart, eða ertu til í að vera ekkert að brjóta hjarta mitt? Eitthvað svo leið sem veit ekki alveg hvernig á

0: Bruno Mars og lagið I Just Might hér á bylginu og þetta er síðasta lagi hjá mér þetta kvöldið. Ótrúlega gaman að vera með ykkur í kvöld og hlusta á alla þessa frábæru bylgju tónlist. Við gerum það aftur annað kvöld að sjálfsögðu en ég ætla að minna ykkur það að þátturinn Sprengisandur. Hann er á sínum stað í fyrramáli strax eftir 10 fréttir og það Páll Magnússon sem að stýrir þarna kröftugri umræðu þjóðmálin. En heyrumst aftur annað kvöld í Ívar Halldórs. Góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Bilken.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

Bylgjan mælir með stór tónleikum Totmobil. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Totmobil flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Totmobil tónleika. Björt og brosandi

0: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: sveppinir eru svolítið svona spennandi og dulafull.
1: Þeir eru líka ógeðslega margir.
2: Heiða líki, þú átt heim í pólitík, hvað gæti mig?
3: Já, ég veit það, en ég búin að lofa til þess að ég fari ekki í pólitík. Þá sagði ég ofanbunlega, ef þið kjósi mig, þá mun ég vera spildur.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Tútó rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðin og Dívolt
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Locos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á miðvikudögum er frábært að kíkja við og smakka trillta birria pizzu. Geggjaða nýjung. Tres Locos er líka fullkominn staður til að hitta hópinn, ljúffengir hópaseðlar,

0: Sprengisandur á sunnudaginn. Gestir þáttarins koma í þremur pörum. Alþingismennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreist og Snorri Másson frá Miðflokki. Bæjarstjórarnir Ásdís Kristjánsdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum. Og síðan María Heimisdóttir landlæknir og Valgerður Rúnarsdóttir yfirlæknir á Vogi. Sprengisandur með puttann á púlsinum.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
3: Björt og brosandi.

vinsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.

0: ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Hit the beat and take it to the first now.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: En þá kannski bara dýpri spurning, Kalli. Hvað þyrfti þá til að hér eru þið bara alþjóðlegt AI gervigreinda fyrirtæki í stórum skala?
2: Það sem að er náttúrulega mjög skrítið í Bandaríkjunum sem að gerast núna, að það er verið að niðurgreiða á svakalegan hátt þessi þróun. Þessi peningar sem fara inn í þessi fyrirtæki eru svo gigantískir að það er ekki hægt að mögulega ekki hægt að keppa við.
0: Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.

0: vörur á 20-60% afslætti. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
3: Lagerhreinsunin er hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Farðu alla leið með Fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Já, góðan daginn, við erum hérna í Bóli Bjarnars og hjá mér er ansi góður gestur. Það er formaður Blaðamannafélagsins, Sigríður Dögg Auðunsdóttir, og vertu hjartanlega velkomin, Sigga mín.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Takk fyrir að koma og hérna, langaði að spyrja þig fyrst, sko, þegar ég var að segja dóttur minni að því að þú væri væntanleg. Ég er hægt sem að fá Siggu Dögg í hérna þáttin til mín. Já, en gaman, sagði hún.
1: Ég veit hvað það fara að segja.
0: Hvað ætli þið að tala saman um? Ég var fljótur að kveika á perunni og sagði, já, ég ætla nefnilega að spyrja hana, hún var að hætta með kærastanum sínum. Og hvað gerðist þeim? Hvað kom upp á?
1: Sko, ég skal segja.

0: þegar ég fengi alveg nokkur símtöl
1: já,
0: sem að var það ekkert blaðamennsku sko
1: einmitt
0: en ég er svo mikil tepra að ég er alltaf bara nánast næst ég skellt á bara
1: sko hvernig, sko ég kalla nú ekki á þig alveg að ástæðulösu hvernig, bara svolítið vítt og breytt, hvernig líst þér á stöðuna á fjölmiðlamarkaði í dag Sko, síðustu vendingar eru þær að fréttastofastöðar tvö var lögð niður eða sem sagt sjónvarpsfréttastöðin og það hófst upp í mikill harmagrátur víða á samfélagsmiðlum. Hvernig horfir þetta við þér sem formann í Blaðamannafélagsins?
0: Ég held að fara eiginlega bara saman að tjás þetta á stöðuna bara sem formaði Blaðamannafélagsins og bara sem samfélagsþegn út af því að það bara mjög alvarlegt og fyrir nokkrum árum þegar að við vorum svona átt okkur á því, segjum bara 5 ár síðan, hver staðan væri að verða með þessum miklum breytingum sem á orði bara í auglýsingasölu og neysluvenjum og fjölmiðlum og fréttamiðlum með tilkomu samfélagsmiðlana þá var okkur ljóst í félaginu að það þyrfti að grípa ansi harkalega inn í og við erum búin að vera síðan ég varð formaður vera vara við því að ef ekkert verður að gert þá verðum við hérna bara með rúf eftir nokkur ár og síðan það bara smám saman að raungerast við sáum fréttablaðið fara á hausinn það nú ekkert svo mörg á síðan það var, þrjú ár síðan
1: það var skellur
0: það var stór skellur, risastór skellur og svo fyrir jól tilkynntu stjórnendur þessara stöðvar þessa fyrirtæki sagðir ætluðu að hætta með sjónvarpsfréttir helgar og á rauðum dögum og þá vissum maður í rauninni að það var bara fyrsta skrefið í áttina því sem síðan gerðist núna í haust bara því miður ég algjörlega ósammála þeirra sín á sjónvarpsfréttir og þeirra viðhorfum gagnvart sjónvarpsfréttum og ég held að segja stórkostlega vanmetið af þeirra hálfu áhrifin sem sjónvarpsfréttirnar höfðu bara á ímynd fréttastofunar í heildsinni, bylgjunar og vísis og það verður ekkert metið einhverju debit og kredit hérna dálkum.
1: En það nú kannski ekki hægt að ætlast til þess að fyrirtæki út í bæ hérna þegar það sér ekki fram á það að það sé hægt að reka þetta með sómasamlegum hætti að þetta sé alltaf í húrrandi mínus.
0: Nei, það sem ég að meina er að virðið í krónum og aurum held ég, með við svona það sem að ég hef kynnt mér, miklu meira heldur en auglýsinga tekjurnar af þessu tiltekna slotti fréttinnar. Vegna þess að rannsóknir var sýnt að traust skiptir höfuðmáli þegar er þegar við ræðum fjölmiðla og fréttamiðla og blaðamennsku og traust mælist ekki meira á neinni miðlunarleið heldur en sjónvarpi. Þannig að sami fréttamaður getur sagt frétt í sjónvarpi og á vefmiðli en það mælist meira traust á fréttina sem hann segir í sjónvarpinu. Það hefur eitthvað að gera með að þetta manneskja sem að segja þér, hún að tala við þig, þetta manneskja sem að þú kannski búin að fylgjast með í jafnvel í mörg ár og byrtist alltaf þú stefnumót við hana, oftast, bara fyrir fram á sjónvarpi og þú hleypir henni í stofu til þín. Þannig að traustið svo mikið. Þannig að þetta sem að ég var að reyna að benda þeim á meðal annars, að það var ekki hægt að mæla svona augljóslega í því að hvaða áhrif hefur þá heildar rekstur samsteypunar og traust til vísis og bylgjunar að missa kvöldfréttinar.
1: Er þetta ekki líka svolítið svo, ég meina, fjölmiðla markaðurinn hefur gerbreyst og Er það ekki svolítið þannig að það bara svolítið þetta með traustið sem, og mér hefur nú fundið sko traustsmælingar á fjölmiðlu vera mjög vafasamar einfaldlega vegna þess að þú treystir í raun og veru þeim fjölmiðli helst sem að segja sem minnst það einhvern veginn í eðli fréttana oft vill fólk ekki að það sé sagt of mikið við konnumst nú heldur betur við þá umræðu
0: Já, en samt ertu að treysta miðlum til þess að segja það sem hún veist ekki.
1: Já.
0: Þannig að það líka það sem traustið snýstum. treystir þú þessum miðli til þess að upplýsa þig það sem þú þarft að vita til þess að geta verið virkur þegn í þessu samfélagi. Þannig að það að segja ekki neitt, minna, fréttir sem, nei, miðlar sem frýta bara skemmtefni og fróðufréttir mælast ekki með mikið traust og þeir kannski segja ekki að segja rangt frá. En bara því að það skiptir ekki miklu máli fyrir þann sem spurður hvað þarna í bóði. Þannig að þetta er alveg, þetta er svolítið flókið.
1: Þú fær mér nú ekki til að tala illa innblaðsfréttir því að þær eru nú þær sem að mér finnst nú bara oft á tíðum mikilvægastar.
0: Þær eru mikilvæg hluta blaðum, sko, sannarlega, og þær eru, þær lýsa samfélaginu. Sem er eitt af bara megin hlutverkum blaðamenn, má ekki gleyma því. Við erum með heimildaskráningu í gegnum þessa hérna innblaðs miðlægindi eða fréttir eins og þú kallar það svona, þessa pínu svona afþreyinga fréttir.
1: Það er auðvitað ekki sama hvernig þetta gerð.
0: Nei, sjálfsögðu, það er hægt að gera það vel og þetta gerði illa, bara eins og öll blaðamenn, sko.
1: Sko, við erum komin svolítið nálægt þessum samfélagsmiðlum og fyrir þig sem formann blaðamannafélagsins hvernig gengur þér eiginlega umgangast þennan endalausa skilgreiningar vanda sem er munurinn á bara blaðamennsku og svo samfélagsmiðlum rennur þetta ekki svolítið saman í eitt?
0: Já, þetta er sko svona hluta okkar stóra verkefni núna og hefur verið svolítið tíma er að svona breyta því hvernig við tölum þessa hluti alla og skýra orðræðina, skýra hugtökin gera betri greinamun að þau verðum að tala samfélagsmiðla og fjölmiðla, samfélagsmiðlar fjölmiðla, þau eru miðlar sem ná til fjöldans og erum að tala fjölmiðla þegar við erum að tala samfélagslega mikilvæga blaðamennsku sem mikilvæga fyrir líðræði en þannig að ég hef svolítið verið að leggja áslá það og við hjá félaginu að tala blaðamennsku frekar heldur en að tala eins og margir tala fjölmiðlun sem getur verið hvað sem er, það er til dæmis, er það fjölmiðlun að skrifa status á Facebook sem að þú ert kannski með opin fyrir öllum, já, það er ákveðin fjölmiðlun en það er ekki blaðamennska. Og við erum líka svolítið að gera greinamun á hvernig fjölmiðlin er þetta fréttamiðl sem segir fréttir, stundar þannig blaðamennsku, hún upplýsir, veitir aðhald og setur samhengi, það er kannski sá fjölmiðl sem mikilvægastur fyrir þegar við erum að tala sko mikilvægi fyrir lýðræðislega umræðu, vegna þess að hún er að þessi tegund blaðamennsku og þessi tegund fjölmiðls, fréttamiðl, er að veita er upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir þið til svo getið til að mynda, tekið ákvörðunum um hvað við erum að kjósa, veitt valdhöfum aðhald og allt þetta. Þannig að orðanótkunin er fann að skipta miklu meirinn máli núna heldur hún gerði áður. Þannig að við erum mjög mikið að einbytta okkur á því og reyna að breyða út hann boðskap að tala mikilvægi blaðamennsku. Frekar en að tala mikilvægi fjölmiðla. Og ég held að það sé að takast að því ég hef tekið eftir sjálf og kannski er það bara því ég vil heyra það að fólk þegar að tala með þessi mál er meira að fara að tala blaðamennsku heldur en að gerði áður. Og til dæmis eitt sem að var svona bara svona persónlegt hérna verkefni sem ég fór í, það var að breyta svona færa rök fyrir því að háskólinn breytti nafnin á námun sínu. Í staðum að tala bíanám í blað og fréttamennsku, það var það bara bíanám í blaðamennsku. Þannig að fréttamennska er bara ein tegund af blaðamennsku. Gilleru. Þannig að blaðamennskan er journalism sem nær, sem regljúfa hlutverkið, hugtakið yfir allt það sem blaðamenn gera. Fréttamenn, hlaðvarpsfólk, sjónvarps framleiðendur, myndatökumenn, ljósmyndar, þetta er allt blaðamennska.
1: Hlaðvarp, mér langar að nefna það og kannski þessa fjölmiðla nefnd sem að ég hefði nú gaman að ég heyra hvað þér finnst munurinn á samfélagsmiðla hvað á ég að segja framgöngu og svo blaðamennsku er augljóslega til staðar og þú fórst ágætlega yfir það en hvernig myndum við skilgreina hlaðvarp? Þetta hefur verið mikið stríð milli hlaðvarpara ég nefni Þórarinn Hjartarson ég nefni hérna þær stöllur hérna Ólöfu og Kristínu Gunnars
0: Ég heyrið nú viðtalið að brotu viðtalið allan að við hana Kristínu hérna í á bylginu fyrir ekki svo stutt löngu þegar hún var að einmitt að útskýra hvers vegna hún líti ekki á sitt hlaðvarp sem fjölmiðil
1: Já.
0: Og mér fannst svona hennar skýring væri svo hún væri ekki fjölmiðlamaður
1: Já, og held að þeir hafi líka verið að leggja áherslu á það að þær láta nú sannleikan svona ekkit skipta sér ómiklu máli
0: Já, þarna aftur eru komin að þessum ruglingi með hugtæki blaðamennska og fjölmiðlun auðvitað eru hún fjölmiðlakona hún miðlar til fjöldans hún með áskrifendur, hún selur áskrif þetta eru eitt vinsalasta hlaðvarp landsins þannig ég get svona rétt ímynda mér að segja þúsundir eða jafnvel tug þúsundir sem eru að hlusta á þetta þannig að þetta sannilega fjölmiðlun þannig að hún fjölmiðlega kona þó hún sé ekki blaðamaður en fjölmiðl miklu meira heldur en miðill þar sem blaðamennska stunduð fjölmiðl getur verið bara hvers konar miðlun til fjöldans en fjölmiðl, ég segi fjölmiðl sem blaðmennska stundu það fréttamiðl eða einhvers konar miðl sem að, þú veist, sem lítur ritstjórn og stundar blaðmennsku ég sé ekki alveg af hverju þetta svona mikið mál að hlaðvörp séu flokkuð sem fjölmiðl, vegna þess að mér finnst það ekkert gera lítið úr því sem blaðmenn að gera eins og mér finnst svolítið það sem að þau sé að færa rök fyrir vegna þess að það má hver sem vera með hlaðvörp og gera hvað sem innan, innan ramma lagana þú veist, þú mátt ekki þú veist, stunda meiðir þig eða slíkt en það bara lagana það bara, þú veist, fer fyrir dómstóla ef þú brýtur þau lög en það kemur málin ekkit við hvort þú ert að stunda blaðamennsku ekki á viðkomandi hlaðvarpi hlaðvarpin frábær by the way
1: já,
0: og bara
1: já,
0: geggjað að við séum komin núna með bara heila nýja tegunda miðlun, þetta bara pínu eins og þegar að hljóðbækurnar komið staðan fyrir bækurnar þú veist, þetta bara önnur miðlunarleið sami hlutin, það getur verið hlaðvarp sem eru frétta hlaðvarp þau eru mjög vinsæl út í heimi þó að við þekkjum þau ekki eins mikið hér en ég skil ekki á hverju þetta svona flóki að kostar ekki eins og neitt að skrá sig sem fjölmiðl
1: sko, þetta er gríðarlega viðkvæmt efni, ég til dæmis fór nú í hlaðvarp hjá honum Þórarni Hjartarsinni og það sem ég var að velta því sko, til dæmis með samstöðina er það ekki bara hlaðvarp á styrum? Menna, þeir eru ekki aflan neitt að frétta
0: Jú, en þeir komin
1: í fólki inn í viðtöl
0: Þeir komin í sjónvarp
1: Þeir móðguðust alveg svakalega við mig
0: En það það í rauninni En þeir, og kannski hlaðvarp
1: bara En sko þetta segi ég með fullir viningu Ég er ekki að tala niður til
0: hlaðvarp En þess vegna kannski ættum að kannski geta verið að gera svona mikið úr því Hvernig ég var skilgjana hlaðvarp Hlaðvarp eru bara fjölmiðlunar leið Gjaskjafin, tökum sem dæmi miðlar upplýsing, nei uppskriftum þú veist, jú það einhverja greinar þar sem að blaðamenn vinna en mest megnis þetta mjög nýs miðlun á uppskriftum, en við höfum aldrei eitthvað dregið það ef að gjaskjafin sé fjölmiðl, ef að gjaskjafin væri með hlaðvarp sem undir fjallum uppskriftir, væri það þá ekki fjölmiðl þó það væri hliðar afurð að prentuðu útgáfinni skilurðu, þannig að eftir sem maður svona, kannski fer svona dýpra í þetta, þá finnst mér þetta skipta minna máli heldur en mann heyrist eitthvað neginn umræðan vera að gefa því kynna.
1: Og svo erum við með annan flokk fólk sem heitir kallar sig áhrifavalda eða smáhrifavalda eins og einhverju vilja nú
0: kallar. Já.
1: Er það stunda þeir fjölmiðlun þá samkvæmt þessari skilgreiningu?
0: Ég myndi alveg geta fært rauk fyrir því ef þeir eru að miðla upplýsingum til fjöldans talungum eins og þarna þeir eru farin að lifa að því komið áskriftir og jafnvel kostanir
1: en þeir gera engan sérstakann greinamun á milli auglýsinga og efnis
0: en eiga er ekki að gera það, alveg eins og aðrir fjölmiðlar
1: já.
0: En það er líka fjöldi áhrifavald út í heimi sem eru blaðamenn sem að er að nota þessa nýju miðlunaleiðir, samfélagsmiðlana, mikið TikTok og mjög mikið YouTube, til þess að koma fréttum og umfjöllunum til hóps á fólki sem ekki nýti sér hefðbundnar miðlunaleiðir, sem eru vefmiðlar, prentmiðlar, ljósakamiðlar, útvarp. Þannig að, sko, í mínum huga, eiga hætta að tala miðlunaleiðir, þegar við erum að tala blaðamenn, sko heldur bara að tala vinnubrögðin, siðareglurnar, tilgangin, hver tilgangur með því sem þú ert að miðla? Ertu að reyna að áhrif á skoðanir annara? Þá ertu ekki blaðamaður. Ertu að reyna að upplýsa, setja samingi, semst vera fulltrúi almennings, spyrja spurningar sem að hann getur ekki spurt, varpa ljósi á samfélagi hverju sinni eins og við vorum að tala hérna áðan. Þá ertu að stunda blaðamenn, sko, ef við gerir það samkvæmt siðareglum, þú átt enga hagsmuna að gæta því sem þú ert að segja. Þú fari ekki borga fyrir það, þú ert ekki að taka kostanir eða neitt.
1: Það mjög mikilvægt atriði.
0: Já. Og þetta það sem við erum að vera að tala þetta það sem skiptir samfélagið máli. Allt hittir gott, öll umfjöllun fín og hlaðvörp eru frábær og mikilvæg fyrir samfélagsumræðuna en þau koma aldrei í staðin fyrir og eiga ekki að koma í staðin fyrir blaðamennsku.
1: Nei, nei. Sko, svo ég pakki þessu saman, þá finnst þér ekkit að því að fjölmiðlanefnd sé að sækja að þessu fólki eitthvað og vilji flokka það og skrá sem fjölmiðla.
0: Nei, mér finnst bara, ég bara Það trublar mig að minnstu kosti ekki.
1: En hvað finnst þér fjölmiðlanefnd sem fyrirbæri?
0: Sko, það eru ákveðin atriði þar sem fjölmiðlanefndar sem trublar mig hins vegar. Það er mál sem þú þekkir vel og þegar fjölmiðlanefnd ákvað túlka fjölmiðlalögin og sem að segja til hvernig fjölmiðlanefndin eigi að starfa, þannig að hennar hlutverk væri meðal annars að hafa gefa álít að því hvernig fjölmiðlar fjöllu fréttamiðlar fjöllu tiltekin mál. Hvort það var bara nákvæmlega það, hvernig blaðamennska væri stunduð á viðkomandi fjölmiðli. Þar finnst mér að fjölmiðlanefnd hafi farið út fyrir verksvið sitt. Það sé alls ekki á vegum stjórnvaldsnefndar að skera úrum hvernig umfjöllun fjölmiðla eigi að vera. Hún geti gert aðra hluti eins og til og meti það hvort það sé verið að brjóta lög með birtingu auglýsinga sem að til og auglýsa, það má ekki auglýsa tóbak eða áfengi eða efni sem skadalegt börnum eða annað, fæn. Það þarf ekki endilega að fara fyrir dómstóla. En hvað var þar efnistök, fjölmiðla og blaðamanna? Þessi nefnd á ekki að úrskurða það og það eru aðra leiði til þess, til að mynda segja nefnd blaðamannafélagsins sem að úrskurðar í málum það sem að viðfangsefni eða þeir sem fjallar í tiltekkinni grein eða frétt telja hafa verið brotið á sér, geta kært til segja nefndir og svo er þetta bara að fara hefðbundu dómstóla leiðina. En ég veit að fjölmiðlanefnd nefnd hefur fær þau rök fyrir þessari ákvörðun sinni að þetta sé það sé íþyngjandi fyrir almenning að þurfa að fara með mál fyrir dóm, það sé dýrt og sé þungt og en annar móti kemur þá getur þau farið fyrir síðanefnd sem kostar ekki neitt.
1: Er minna að gera hjá síðanefndinni síðanefnd blaðamannafélagsins eftir að fjölmiðlanefnd kom til skjalana?
0: Nei, það held ég ekki.
1: Nei.
0: Held ég ekki. Það samt góð spurning, sko. Ég er ekkert viss um að þetta sé nákvæmlega, sko, ég held að þetta sé ekki sömu umkvartunar efnin sem að koma hann inn. Vegna þess að síðan nefnd er ekki að hafa í raunin eftirlit með því að sé farað að lögum, fjölmiðlalögum, heldur bara að síðar ekkur blaðamanna. Þó að það skarist að einhverju leiti varandi það að eiga rétt á andmælum og annað, en ég held ekki.
1: Nei. Sigríður Dögg, Auðunsdóttir, nú gerum við örstu hlé og fáum inn auglýsingar.
2: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg, alla daga.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Kringlu
3: tölvukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete. Nældu þeir í miða á tix.is.
5: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
6: Komdu um jólin í

0: harpa.is.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
2: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
3: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
5: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.

0: Já, komið þið sæl aftur og við höldum áfram í bóli Bjarnars og hjá mér formaður Blaðamannafélagsins Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Sko, Blaðamannafélag, hvað langt séð þú tókst við Blaðamannafélaginu?
1: 5 ár.
0: Það eru 5 ár, já. Mm-hmm. Hvað ætlar að vera lengi?
1: 1.5 ár í viðbók. Ég ætla að klára þetta kjörtímabil.
0: Og þá er bara að búa hjá þér?
1: Ég held það. Ég held að 7 ár séu bara mjög fínn tími. Ég er svona keppastaði núna að leggja draugaði að klára allir þessi stóru verkefni sem að ég er búin að setja eitthvað neginn á dagskráum lang og svo að klára. Já. Og svo mun ég bara tilkynna það í tæka tíð þannig að þessi félagsmenn geti fundið eftir mann fyrir mig.
0: Verður
1: en ég held að hafi engin gott að því að vera of lengi í svona starfi, þú veist, 9 ár er líka allt í lagi, 1 kjörtímabil viðbót, en kollega mín á Norðurlöndunum tala um það að maður þurfi helst að skuldbinda sig í 8 ár. Já. Þá segir maður svona, þú veist, það er svolítið öðruvísi kerfi, þú byrjar yfirleitt á að vera varaformaður þar í 4 ár og svo tekur við sem formaður í 4 ár. Og þannig að 7 eða 9 ár væri bara, held ég, bara mjög góð tími, sko.
0: Og þú ert formaður, hvað, norrænu blaðamanna samtakana?
1: Já, það er rétt. Ég tók við því fyrir ári síðan og verð í ár, við erum búið þetta 2 ára tímabil þar. Við höfum aldrei tekið við þessari formönsku. Hún gengur á milli, norrænu, Norrlandana. En formaður, sá sem að formaður undan mér, sá einhver hluta vegna sá sér ekki fært að taka við þessu hlutarki eða embætti, en ég held að við getum það alveg eins og við getum tekið formennsku í sko, hérna, svona alþjóðlegum ráðum og embættum sem smáþjóð.
0: Og hvað ertu að gera?
1: Ég er aðeinslega bara að svona stýra okkar fundum, við hittumst í persónu 2 ári og fundum einu sinni til 2 svona online. Hér er nordíska vennir og eistar eru með svona gesta aðgang, þeir eru með áhörna fulltrúa sem bara vilja vera með þessu samstarfi. Ég er talsmaður þessara samtaka út á við þegar koma til að mynda mál sem þarf að ræða við okkur sem heild, þá er ég þessa talsmaður og í þeim varandi til að mynda samskipti við Evrópu samtökin og alþjóðlegu samtökin og annað, en svo er ég líka að setja mál á dagskrá, koma með uppástungur hvað við erum að ræða okkar fundum, til að vera ályktunum, ég segi drauga þessum ályktunum og annað, og að sjálfsögðu getum við nýtt slagkraft þessara samtaka miklu betur heldur en ef við værum ein Íslendingar að álykta um hitta þetta málefni. Við erum nýbúin að vera með norrænan fund hér í Reykjavík í fyrsta sinn sem sá fundur er haldin hér formlega, og það var meðal annars ályktun þess fundar að áhyggjur af stöðu blaðamennsku og fréttamiðla á Íslandi og áskorun til stjórnvalda að gera betur enn betur til almennings að styðja betur við blaðamennsku og fréttamiðla til að mynda með því að kaupa áskriftir, til fyrirtæki að gera það líka, kaupa áskriftir handa starfsfólki eða kaupa auglýsingar frekar af innlendum miðlum en þessum samfélagsmiðlum að minnstakosti líka. Þannig að það var allavega sameining það að hér væri ástandi mjög alvarlegt og tvísýnt.
0: Sérstaklega erfitt með að við annars staðar
1: á
0: Norðurlöndum.
1: Það er kannski Finnland hefur svona soldið sér á báti, þó að staða fjölmjöla þar og fréttamjöla eru mjög sterk og staða Yle sem er finnska ríkisútvarpið mjög sterk, þá er náttúrulega mjög hægri sinni stjórn þar sem að hefur svona ekki staðið með fjölmjölum síðan hún tók við. Þar eru til að mynda ekki fjölmjöla styrkir, ekki styrkir til engar ekki að miðla eins og hina Norrlanda þjóðunar hafa verið með í áratugi og er bara mjög þver pólitísk sátt mikilvægi þeirra. Þannig að finnar eru svona aðeins svona hefur verið sótt að þeirra blaðamönnum. Norminn eru náttúrulega bara fyrir hérna þjóðin í fjölmiðlun, í blaðamönn.
0: Þeir eiga svo mikið pening.
1: Þeir eiga svo mikið pening og það er bara einhver menning þar sem að fólk er bara áskrifandi af sínum lokal miðli og einhverjum einkareknum miðli og það eru bara aldrei 60% heimila áskrifandi á norskum fréttamiðli.
0: Já.
1: Og ég held að hér sé 15%. Sérðu?
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega, og við erum pínulítil, þannig að það kostar jafn mikið að reka miðil í litlu landi og stóru landi. Þú veist, grunnkostnaðurinn er brjálæðislega mikil, þannig að ég held að við ættum helst að, þú veist, bara til að geta boðið upp á almennlega, þú veist, fjölmiðla flóru sem er að stunda, margir miðlar að stunda vanda blaðamennsku, þyrftum að minnstakost að vera í 65%, en þetta er bara eitt af því sem við þurfum að breyta og við erum til að mynda að fara í samstarf með menningamálaráðuneytinu, fara stað með fasa 2, þessari vitunda herfer sem að blaðamennafélagi fór byrjaði með í fyrra, þannig að blaðamennska hefur aldrei verið mikilvægari. Fasi 2 er að hvetja fólk til að gerst áskrifendur og það er núna að fara í gang og sem betur fyrr sem hluti af svona fjölmiðla stefnu stjórnvalda og sem að er bara mjög flott plagg og mörg atrið þar eru afrakstur vinnu sem að blaðamannafélagi stóð fyrir rúma ári heldur við svo kallega lausnamót það sem við fengum bara fólk allstaðar að úr samfélaginu það var lögreglustjóri, það voru þingmenn það voru hérna fulltrúar hagsmunasamtaka og hagaðila það voru fólk úr hérna lögreglunu og bara allstaðar að sem að við dróum að borðinu, hvort sem að hafi reynslu eða áhuga fjölmiðlum, það allan að mætti og gaf þarna hálfan dag að tíma sínum til þess að reyna að setjast niður og ræða ekki bara hvert er vandamáli heldur, vitum alveg hver vandamálin eru, hvaða lausnir getum við komið, þess að hétt þetta lausnamót og afraksturinn því var síðan bara rosalega flott skýrsla með sko bara mjög vel skilgreindum og hérna tillögum ábyrð hversu auðvilt væri að framkvæma þær og annað, þannig að margt af þessu er sem betur fer komið til framkvæmda eða er á leiðinni til framkvæmda og eitt af því var til að mynda að taka hluta af auglýsingatekjum RÚF og setja í pott til einkareikina miðla.
0: Ég finnst það mjög frumlegu mynd.
1: Já, hún kemur frá okkur sem kallið segir.
0: Já, há.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig gengur þér að ná eyrum stjórnvalda?
1: Mjög vel.
0: Já, já.
1: Bara mjög vel. Við erum með mjög, held ég, vinveitt stjórnvöld núna sem vilja fjölmiðlum vel. Logi hefur nú bara sýnt það í verki. Ráðherra málaflokksins með þessari fjölmiðla stefnu, þetta er fyrsta fjölmiðla stefnan sem íslensk stjórnvöld gefa út og það sýnir bara áhuga á málaflokkningum og virðingu fyrir mikilvægi þess.
0: Ég finnst logi stundum vera bara alveg út á túni eins og þegar hann er að tala um hérna héraðsfréttarit.
1: Já, já, það hérna...
0: hann er að tala um að þessi er svo mikilvæg fyrir sjálfsmynd sveitamannsins, ég meina... akkur er þetta þá ekki bara hérna, þessi styrkur til þeirra akkur er það þá ekki bara einhver byða styrkur
1: það eru þetta svona
0: þú veist, við verðum að geta talað þetta á þess að vera alltaf að tipla á tánum í kringum þetta er svo göttur í kringum heitan gröyt er það ekki?
1: Já sko, það er ekkit allir fyrir hérasfrétta miðlar að stunda blaðamenn sko það er bara þannig, en nokkrir eru það
0: já, já
1: og þeir hérasfréttamiðl sem eru að stunda alvöru blaðamennsku og faglega blaðamennsku þeir þurfa stuðning, það er algjörlega ljóst vegna þess að við vitum það að það er mikilvægt að það sé fyrir fólki sem býr í héraðinu eða á svæðinu að það sé ákveðin fókus á til að mynda kjörna fulltrúa ég minna landsmiðlarnir hafa kannski eitt endilega áhuga því sem gerist í Bólinguvík nema að það sé þeimun meira krassandi. En það gæti samt verið eitthvað í gangi þar sem skiptir fólki í Bólinguvík máli sem dæmi. Og ef við erum með hérasmiðla á Vestfjörðum sem eru til að mynda, segjum bara í Bólinguvík, að sinna þessu eftirlitshlutverki og upplýsa almenning í Bólinguvík um það sem að gerast þar, þá bara skiptir það máli en það þurfum við líka að gera kröfu til þess að við erum að styrkja þessa miðla út á landi sem að telja sig við að gera þessa hluti að þeir geri þessa hluti og stundi blaðamennsku ef við erum að styrkja á hann og borð og ég held að það sé krafan
0: Akkurat Já, ég bara var að furða mig á þess að hann var eitthvað tíma að ræða þessi mál og þá nefndi hann þetta sem eitthvað sérstaklega mikilvægt atriði og ég bara, sko, ennað fjölmýla nefnd og því tengt því sem að við höfum verið að ræða þetta tengi stöðuð allt fjölmýla læsi þetta eitthvað sem að var nú yfirskriftin á hlutverki fjölmýla nefndar á sínum tíma, þeir ættu að stuðla að auknu og betra fjölmýla læsi Þetta partur af vitundavakningunni sem að þú varst að tala á hann að blaðamannafélagið ætlaði að fara í það að reyna að fá fólk til þess að lesa fjölmiðla fyrir þar sem þeir eru
1: Já, að meira gerst áskjöfundur að þeim
0: já,
1: að
0: já,
1: við þurfum að fá fólk til þess að átta sig á því að góðar fréttir eru ekki ókeypis fréttir eru ekki ókeypis blaðamennskar eru ekki ókeypis þú verðst að borga fyrir hana til þess að geta vænst þess að hún sé vönduð en sko fjölmiðlalæsi ég ekkit endilega viss um að það heima hjá fjölmiðlanefnd mér finnst að við eigum bara að gera eins og finnur þetta bara rosalega sko mikilvægur hérna, hluti í námskrá finnskra grunnskóla og menntaskóla fjölmiðla læsi. Eitt af því held ég sé örugt að segja, mikilvægast sem við getum kennt ungum börnum í dag að gera greinamun á því hvað eru sannar og réttar upplýsingar og hvað eru ekki. Mm. Og það bara gildir allt, ekki bara fjölmiðla, þetta bara spurningum upplýsingalæsi. Þú veist, vegna þess að fólk að fá svo mikið á upplýsingum í andlitið, í símana sína þú veist með tilkomu þessar samfélagsmiðla og bara aðganga öll í heiminum í gegnum neti, við vitum að bara fólk það sem góða við þetta fólk voru aldrei fyrr nýr síðar haft jafn mikið aðganga á upplýsingum en vandamáli þá einmitt út af því þessu gríðarlegu magni að við höfum gleymt á leiðinni að kenna fólki að gera greinamun á því hverju það á að trúa, hvað það setja spurningumerki við, hvernig það á sannreina upplýsingar og hvernig það getur gert á hvar. Þetta ætti að vera bara, sko, bara, þú veist, ég ætla ekki að gera það, nefna fullt á námsgreinum í skólakerfinu sem var sko mjög auðvelt að réttlega að skipta út fyrir upplýsingalæsi.
0: En þetta gengur bara svo illa að skilja þetta og bara fullorðið fólk og bara þau þetta snýst stöðu blaðamannsins
1: mm-hmm.
0: og ef þú áttar þig ekki á því hver hún
1: mm-hmm.
0: þá getum ekki rætt þetta sem far.
1: Nei.
0: Og fyrsta sem að menn gera þegar þeir lesa frétt sem þeim finnst óþægileg að fara beint í blaðamanninn sem persónu og reyna að hérna, gera hann ótrúverðu. Og maður alltaf að reyna að svara þess og maður verður svo lúinn vegna þess að maður já, það má nú ekkit gaggrína blaðamenn á þess að þú sért mættur. Ég meina, það þú veist, auðvitað, fjölmiðlar nærast á gaggríni. Það ekki það sem ég að segja. Þú verður að hafa beina hagsmunni að því sem þú ert að fjallum það þýðir ekki að fara
1: í gaggrínni, þú verður að fjallum í gaggrínni, já.
0: Það þýðir ekki að fara á Facebook vegginn og finna eitthvað sem að maður hefur verið að henda fram þar sem einhver allt annar Jakob heldurinn sá sem er Jakob í vinnunni skilurðu og mér finnst bara ekki nokkur maður hafa gert neitt sem að þarf að gera til að reyna að koma fólki í skilningum nákvæmlega þetta.
1: En þetta er svolítið okkar hlutverk.
0: Þetta er fjölmiðlalæsi.
1: Já, þetta er fjölmiðlalæsi og þetta er líka upplýsingalæsi vegna þess að Og þetta líka bara einhver ómenning og þetta líka bara hluta af þessum, þessum kommentakerfissyndrómum einhverju, ég veit ekki hvernig að lýsa því bara að fólk skuli leifa sér að koma fram með einhver svona bara mjög meiðandi fullyrðingar eða, eða bara, bara árásir á einstaklinga, nafngreinda einstaklinga undir nafni á einhverju kommentakerfi á Facebook undir einhverju frétt og myndir aldrei segja það sama einhvers staðar opinberlega.
0: En það svo erfitt að eiga við þetta vegna þess að dómstólar virðast bara styðja við þetta. Ég las grein eftir þig sem þú skrifaðir og byrtir á Vísi fyrir ekki svo löngu síðan. Undir fyrirsögnu held ég hvað má berja blaðamann
1: en það máli nú komið fyrir mannréttinda dómstóli Evrópu
0: okay.
1: þannig að ég bara
0: var það ekki samþykkt á Hæstarétti
1: nei, það eitthvað að hjá dómstólum
0: ég held bara dómarar almennt
1: þeir skilja þetta ekki
0: skilja hvorki blaðamenn sko þeim bara hreinlega nöfn við hana
1: það var bara umurlegur dómur og bara mjög hættulegur og bara alvarlegur fyrir bara okkar samfélag ég held bara taka svo stórt til orða að ég bara misti næsti trú á dómskerfinu þegar ég las hann
0: næstu því
1: já, bara, þú veist, það ekki allir dómarar það svona
0: ansi margir
1: gladaðir.
0: Dómar og sérstaklega já. Í hvað var það blaðamennsku sem, sem að hafa fengið mig til þess að ég varst mjög hæfi dómstóla
1: já, hvað þetta var þar, hvað var það tjáningafrelsi og ef við tölum bara tjáningafrelsi að við stöðum komin inn á þær brautir þá held ég bara rosalega lítil virðing borin fyrir því á Íslandi og þá erum við að tala tjáningafrelsið í þessum skilningi, blaðamennska er hluti af tjáningafrelsinu og fólk kannski fattar ekki alveg okkur ástæðan að þú átt eitt af því sem að sko, þú átt rétt á upplýsingum þetta réttur til upplýsinga
0: Já,
1: líka
0: akkurat.
1: Og þær færðu frá fréttamiðlunum í gegnum vinnu blaðamannsins þannig leið og það verið að hefta blaðamennu störf það verið að brjóta á ekki bara tjáningafrelsi þeirra heldur líka rétti almennings til upplýsinga þannig að þetta svo samtvinna að ok, við erum búin að vera í sko félaginu bara einhvern stöðugum hérna slagsmálum við stjórnvöld núna undanfarin 4 ár í málum sem að fólkið sem að við erum að bera okkur saman, löndin sem við erum að bera okkur saman við og ég tala um hann að Norðurlönda vin okkar bara þau bara súpa kveljur og ekki orð yfir því sem við erum að mæta hér og við þá erum að tala við blaðamenn við getum alveg nefnt mörg dæmi við þurfum að fara í mál við ríki til að fá aðganga hamfarasvæðin í Grindavík sem blaðamenn til þess að bara skrá söguna og taka viðtölu fólki sem að var að fara í gegnum þessu hörmungar út af því að lögreglustjórinn ákvað það var þessu mikið ónæði fríbúa Þetta eru íbúar ekki í stakk búnir til að segja bara nei, takk, ég vil ekki veita viðtal eða verið velkomnir. Eru þið bara ósjálfráða?
0: Hvort ætli sé meira ónæði af eldgósinu eldur en blaðamann?
1: Já, fyrir utan það.
0: Nei, það verður alltaf svona yfirvægt.
1: Hvernig heldur við að grindvíkingum hefði liðið eða blaðamann hefði ekki haft áhuga á því sem gerðist hann?
0: Nákvæmlega.
1: Nei, skilur við?
0: Já, já.
1: Ísafía. Risastórt eitthvað bara hérna ríki í ríkinu bara hefti hindraði störf blaðamann rúf með því að þegar var verið að fylgjast með einhvern brottflutningi einhver hælisleitenda með því að lýsa ljóskosturum upp í myndavélun svo ég gæti ekki mynda á öruggu svæði og við fengum engin svör frá Ísafía þegar við vorum að krefjast svara með aðstoð ríkislögreglustjóra sem fekk heldur ekki svör nú erum við að fara í mál við ríkið út af kortgarðamálinu sem var í vor í lokvetrar þegar að var sprenging í hérna kortgörðum og maður lést fjölmiðlar fréttamenn voru hérna útilokaðir frá því að koma inn á svæðið löngu eftir hættu hefði verið afstýrt þegar maður haldið ykkur, lengst fyrir utan þegar gátu ekki unni vinnuna sína Það var búið að segja frá því sem hefði gerst að öll þjóðin beið með öndinni hálsum að vita hvað hefði gerst og fréttamenn fengu ekki að vita það. Heyrðu á sama tíma og blaðamönnum var haldið út fyrir utan ytrasvæðið, það var stafsfólki veist, fólk í jakkafötum og dröktum með einhverjar skjaldtöskur hleyftin og svæðið til að vinna í húsunum hann í kring og þegar löggunum var bent á það að þetta fólk var að fara inn á svæði sem blaðamenn mætti ekki fara þá sagði lögreglan já þetta fólk þarf að vinna vinnuna sína
0: Einmitt.
1: Við erum að lendi því að þú veist það eru endalaust verið að birt ekki dóma á hérna sem hafa fallið sem að það skilta birta og ekkit endilega mikill hérna mikill ánægði með það þegar fréttamenn að ganga eftir því að fá þess að dóma frá dómstólunum við erum að sjá að hérna fyrir utan náttúrulega sem samherjamáli sjálft og hvernig blaðamann menn þurfti að líða fyrir það að lögregla var í einhverju samkrulli með einhverjum hagaðalum þar að þakka niður einhverjum umfjöllunum eitthvað sem einhverjum þóttu óþægilegt og þetta nú bara sko allt þetta svo stórkostlega furðulegt að úrskora nefndum upplýsingamál getum tekið sem dæmi, við erum bara með ágætis löggjöf, upplýsingalöggjöf þú átti rétt á upplýsingum, punktur bara nema þetta og þetta, þetta en einfaldasta svarið þegar að blaðamenn byrjum með upplýsinga, byrjum upplýsingar nei, þú mátt ekki fá þér, og farið bara í gegnum úrskora nefnd og þú veist, það tekur eitthvað nýju mánuði þegar að við vitum alveg að fréttir eru news, að þeir eru nýjar skilur við Það alveg hægt að drepa mál bara með því að vísa ykkur að nefndir. Þannig að, þú veist, þetta þekkja aðrir ekki og þetta bara eitthvað, þetta eitthvað ómenning.
0: Mér virðist sko...
1: Er ég brjáluð?
0: Nei, þú máttu vera brjálaður í mínu vegna, sko. Ég vildi nú bara skjóta því að ég verið hundskammaður fyrir það að kynni ekki viðmælindu mína nógu oft.
1: Inni í þættinum.
0: Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður blaðamannafélagsins við sitjum hér á tali blaðamenn sko okkur báðum orðið heitt í hamsi sem er bara að gera nú gerum við örstu hlé og fáum inn auglýsingar
2: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli Bónus með þér í liði.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land. Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
6: Teigjanlegri greiðslu. Nú geturðu teikt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teigja raðgreiðslur.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Hjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
11: Gusan bara eitthvað svona popp útgáfa af svett, til dæmis.
12: Sko, ég spurði gerfugreindina, er Barri og Pílatus það sama? Nei.
11: Ekki spurja gerfugreindina?
13: Já, ég ætla bara að segja það, sko, mér alveg sam holdafæringu sæland, sko. Mér bara sama hvernig stendur sig í vinnunni, hún ekki að standa sig vel í vinnunni, sko.
14: Ég veit af einu spili sem að hérna er hérna á Íslandi og eigandi þess, hann held ég tilbúin til að láta að fara á 5 miljónir hef ég síðast.
15: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6:50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
15: Bylgjan.
16: Alltaf björt og brosandi.
0: Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður blaðamannafélagsins. Sko, mér virðist sko, þekkingarleysið og virðingarleysið vera bara gegnum gangandi. Við erum að tala dómstóla, við erum að tala stjórnvöld, við erum að tala bara you name it.
1: Já, já. Stjórnmálafólk við erum bara, ég held örugglega sjaldan sé svona jafn, mörg dæmi og nú ég bara hugsa minn minn starfsferil, þú veist, ég man ekki lengra en það, dæmum það að fólk í valdastöðu, jafnvel ráðherrar, komi fram með mjög ómálefnalega, þegar við vorum að tala um á þessa ómálefnalegu persónulegu gaggrinni og það verið að gera kröfur á hérna, fyrirsagnir sé með einhverjum ákveðnum hætti eða nálgun í einhverju frétt eða inngangur í einhverju frétt minna stjórnmálmennir og valda verið að taka sig eitthvað telja sig eitthvað dagskrárvaldin og fjölmiðlum að þeir geti bara stýrt því hvernig fréttin sett fram fyrir utan það þegar þeir fara að ráðast á miðla eða blaðamenn fyrir það bara hvernig þeir vinna vinnuna sína án þess að nefna einhver sko raunveruleg málefnileg dæmi eins og við tölum um án það bara blaðamenn þurfa aðhald eins og allir aðrir, þeir þurfa gaggrinni og við þólum gaggrinni, við fögnum gaggrinni svo lengi sem hún málefnilega. Sko ég bara, þú veist, ef að ég hef lotið gaggrinni fyrir mína vinnu og mín skrif eða umfjallanir, þá skoða ég það, það er eitthvað sem að mér finnst að ég hefði geta gert betur og það er bara oft þannig. Oftast sem betur fyrir það er ekki þannig að það krefst leiðréttingar, en ef það væri þannig, þá segja bara sérreglunar okkar að við eigum að leiðir þetta og við gerum það sjálfsögðu. Vegna það er okkar faglega heiður að veði og okkar nafn og okkar já, starfsheiður.
0: En fólk vill rugla saman ómálefnilegri gagnrýni.
1: Já, já.
0: Og svo málefnilegri gagnrýni sem við fögnum.
1: Og þið þolið ekki neitt, þið okkur ekki bara í blómaskreitingu, eins og fræktur orðið.
0: En mitt, jú, það var nú sagt. Sigríður Dögg, Sigga Dögg, þú hérna þú tókst þegar þú tókst við þá var nú félagið í svo litlum keng held ég með að segja við hafðum nýverið farið í verkfall sem að tókst nú ekki mjög vel maður reyndi bara svona sko því að þá lísti nú félagið kannski svona vanþekkingu sinni á netblaðamenn sko eðli þeirra en sko hvað hefur verið svona erfiðast þegar þú lítur yfir ferilinn í sæti formanns blaðamannafélagsins hvað mál hefur við reynst þér erfiðast?
1: Uppsögn fyrrandi framkvæmdastjóra
0: Já
1: Það er bara erfiðast sem ég hef gert á mínum starfsferli Það var bara ömulegt mál óbáslega erfitt og bara mikið áfall hvernig hann brást við og vonbrigði og sem betur fer var stjórnin öll einróma í öllum þeim ákvörðunum sem voru teknar við töldum okkur og teljum okkur enn hafa staðið eins faglega að öllum ákvörðunum og hægt var við tókum alveg þetta tók alveg 8 mánuði aðdragandinn að þessu hálft ár, jafnvel, meira vegna þess að við vorum að vanda okkur svo mikið við gerðum allt sem að við gátum til þess að reyna að halda friðin til þess að reyna að hérna, það er þess sem svona minnst leiðindi en það fór bara eins og það fór bara því miður Og ég hefði alveg vilja að það hefði endað öðruvísi. En þetta voru aðstæður sem að ég hefði ekki geta gert þetta öðruvísi en ég gerði þetta og við öll í stjórninni. Mér finnst við ekki hafa gert neitt rangt vegna þess að við vönduðum okkur svo mikið og alla leið. Og viðbrögðum annara get ég ekki stýrt. Og mér þótti erfitt að lesa greinar sem birtar voru og fullyrðingar mig og mína persónu og mitt meinta fjármála misferli sem ég bara margoft líst yfir og hafði gert það við hann líka áður en þetta gerist. Nákvæmlega hvernig þau mál voru öll tilkomin og ekkert saknæmt eða engin brot eða engar sektir eða ekki neitt og þetta vissi þetta fólk en hélt samt áfram að saka mig opinberlega að hafa svikundan skatti sem að ég gerði ekki var erfitt að sitja undir því og sárt og sárt fyrir alla fjölskylduna og mér fannst það ómaklegt og bar vott hefnd í mínum huga en sem betur fyrr var stjórnin þannig að stóð saman sem ein heild og við erum komin í gegnum þetta og viðbrögð félagsmanna fannst mér fyrst og fremst þau að ég skynjaði allavega langflestra það var mikil ánægja með okkar störf mikil ánægja með þær breytingar sem við gerðum á þessu bara mikilvæga gamla rótgróna félagi og það var alveg komin tími á þær og það bara svolítið erfitt og það bara krefjandi og bara lærdómsríkt að vera að taka við talungum þegar maður kona af kallmanni sem búin að vera í sömu stöði kannski 20-30 ár og gera hlutina með sínum hætti og þær aðferðir kannski voru í lagi fyrir 30 árum og þær leiðir og þær kröfur sem að félagsmenn gerðu þá eru bara aðrar heldur en við gerum í dag við erum blaðamannafélagið og við eigum ekki að gera neitt sem er ekki upp á borðum sem er ekki samkvæmt reglum sem er ekki samkvæmt ferlum sem að við þurfum eitthvað að skammast fyrir okkur eða fela það er ekkert þannig, ekkert Og það okkar stolt að geta sagt úr því að við erum bara komin með félagið þangað og að auki erum við að okkar mati og held ég vonandi félagsmanna, allan að þeirra sem ég heyri frá og bara fólk út í samfélaginu, orðin miklu sýnilegra félagi í baróttunni fyrir hagsmunum okkar félagsmanna sem er ekki bara kæralegs eðlis eða stjallegs eðlis, heldur líka faglegir hagsmunir og baróttu fyrir tjáningafrelsi, fyrir fjölmiðlarfrelsi, fyrir öflugari fjölmiðlum, meiri lobbyismi og meiri svona stefnu hugsun. Þannig að ég myndi segja að okkur hafi tekist vel að breyta ekki bara stefnu félagsins og hvernig það starfar, heldur líka ásýnd og áhrum.
0: Og það völlur á okkur þegar þú varst að ráða inn mann, verkefnastjóra Guðmund Pálsson, Bakalút
1: hún var einmitt að klára verkefnastjórnarnar gráði í viðskipt, nei, verkfræðadeild í Háskólans í Reykjavík, þannig að mér varst tilvælið að nýta þá þekkingu hún á alla hreina þekkingunas
0: ok, og svo ertu með framkvæmdastjóra hana og starfsmann þetta er nú talsvert meira umleikis heldur þegar Hjálmar var hér, og hér bæði formaður
1: sko

0: það voru þá kannski samtals mest þrjú stöðugildi sem við höfum verið með núna síðan þrjú stöðugildi en vorum að bæta við fjórða núna.
1: Já, og við erum sko tíminn, hann flýgur frá okkur, Sigga, en hérna ég má nú til með að geta þessa að sko blaðamannafélag er ekki rétt hjá með verður ekki 130 ára á næsta ári.
0: Júpp.
1: Vá. Wow. Og hvað stendur til að gera? Ertu eitthvað að byrja að undirbúa?
0: Já, við erum komið ammælisnefnd sem einmitt alveg að fara að hittast.
1: Já.
0: Við ætlum að gera eitthvað stórt og sennilega í vor og slá saman einhverju við blaðamannavellunin og mögulega ljósmyndavellunin og kannski eitthvað svona í takt við eitthvað pressuball eins og var hérna í gamla daga, aldrei að vita.
1: Já, ég sakna þess.
0: Já.
1: Þegar ég var að byrja í þessu félagi fyrir, hvað, 30 árum þá? Þá var miklu meiri stemning, þetta var meiri svona viðburður í skemmtanalífinu allavega.
0: Það var náttúrulega ekkit í bóði, það var ekki gleyma því. Nei, það er ekkit roslega auðvelt að fá fólk út úr húsi í dag, sko.
1: Nei.
0: Það er bara svolítið þannig. Og margt í bóði og hérna, allir gólfi, ert þú ekki alltaf í gólfi, hvort þið er?
1: Jú.
0: Alltaf að koma samt að pressuball, slefa gólfinu.
1: Já, ef ég fæ fyrir ísko, ég alltaf að passa barnabandi.
0: No.
1: Þetta er alveg.
0: Það er best.
1: Jú, það er best. Mm.
0: En jú, við gerum eitthvað stórkostlegt. Ég bara ætla að lofa því.
1: Ok, heyrðu, sko, ég, eins og ég segi, ég er hrættur að við höfum aðeins syngað upp á náðina hvað tíman var þar. Þannig að ég hér með fullt af fleiri spurningum, en ég verð víst bara að kveðja þig. Sigga mín og sleppa þér hérðan út. Heilli á húfi.
0: Takk fyrir mig.

0: Laxal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskóla bíói Miðasala hafin á tix.is
1: Fáðu lyfin send á lægra verði Fjöldi afhendingarstaða land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is Helgartilboð Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Nú fer hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
4: Júluvenir MC Gauta á tix.is.
5: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Tveir létust í fjóra bíla árekstri sem var rétt fyrir hádegi í gær á Jökuldalsheiði við Háreksstaðakvísl. Þeir látnu voru erlendir ferðamenn á 70-aldri. Hópslysa áætlun var virkjuð á Austurlandi í kjölfar árekstursins í gær. Tveir erlendir ferðamenn voru fluttir alvarlega slasaðir til Reykjavíkur. Hinir fjórir farþegarnir voru fluttir til aðhlynningar á heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum og voru útskrifaðir samdægurs. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Lögreglan á svæðinu og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsakar nú tildrög slyssins. Mikill viðbúnaður lögreglu var í bænum Halden í morgun eftir skotárás þar sem tveir létust og einn særðist. Einn í haldi lögreglu vegna málsins. Þeir þrír sem urðu fyrir skotum voru allir hluti af sama veiðihófnum. Lögreglan hefur tryggt vettvang og ekki talin hætta á ferðum fyrir almenning. Árásamaðurinn var ekki hluti af umrættum veiðihóp. Halden hefur komið að fót neyðarstjórn vegna málsins. Klukkan 11 staðfesti lögreglana tveir hafa verið skotnir til bana. Sá þriðji þungt haldin á gjörgæsludeild Úlleval Spítalans. Og jarðskjálfti fannst víða höfuðborgarsvæðið klukkan 20:01 eftir miðnætti. Bjarki Frís, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir fyrst

Mælingar benda til þess að skjálftin hafi átt upptök sín austur af Kleifarvatni, sunnan höfuðborgarsvæðinsins og hafi verið 3,4 að stærð. 15 eftirskjálftar fylgdu í kjölfarið. Lögreglan var með töluverðan viðbúnað við auðbrekku í Kópavogi í gærkvöld vegna veislu á vegum mótorhjólaklúbbana Vítisengla og Red Devils. Lögreglumenn hafa ítrekkað áður staði aðgerðum á svæðinu vegna samkoma Vítisengla. Sjónarvottur lýsti því að hafa séð fjölda lögreglubíla á vettvangi, þar af einn með viðbragsljósin kveikt. Vítisenglar eða Hells Angels eru víðast hvar skilgreind sem glæpasamtök. Sjónarvottur lýsir því að dregið hafi úr viðbúnaði lögreglu klukkan 1 í nótt. Michael Kotlikoff, rektor Cornell Háskóla, hefur tjáð sig hópnuðgun á konu í skólanum árið 2024. Hann segir málið vekja verulegan óhug og hefur heitið því að aðstoða við aukið gagnsæi ljósi vaxandi reiði vegna meðferðar skólans á málinu. Þetta kemur fram í 8 mínútna löngu myndbandi sem var birt á VF skólans en þar segir Kolitikoff frá verki í hjartað þegar hann hugsar það sem að konan hafi upplifað. Hann lýsti síðustu viku sem einni þeirri erfiðustu í sögu háskólans. Fréttir verða næsar á bylginni klukkan 12 þanga til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Magnússon stýrir kröftugri umræðu um þjóðmálin og pólitík. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Góðan daginn, ég heiti Páll Magnússon og býðu ykkur velkomin á Sprengisand hér á Bylgjunni á þessum dumbungslega sunnudagsmorgni. Hérna í Reykjavík allavega þarna. Og hér kemur vangavelta dagsins, aldrei þessu vant. Það vakti talsverða athygli nú í vikunni að forstjóri Landsvirkjunar lét af störfum eftir 17 ár sem flestum ef ekki öllum ber saman að hafi verið afar farsæl í sögu þessa verðmætasta og mikilvægasta innviða fyrirtækis í eigu þjóðarinnar. Hér má benda á til dæmis að arðgreiðslur fyrirtækisins til ríkisins hafa á síðustu 5 árum numið 110 milljörðum króna og til samanburða má nefna að yfir sama tímabil hefur önnur mjólkurkýr þjóðarinnar, Landsbankinn, skilað eiganda sínum 68 milljörðum. Og ekki búið til neitt rafmagn í leiðinni. Nú liggur fyrir að forstjórinn hætti vegna ágreinings við stjórn fyrirtækisins sem öllu skipuð að fjármálaráðherra enda fer hann einn með eigendavaldið í fyrirtækinu fyrir hönd þjóðarinnar. Stjórnarformaður Landsvirkjunar vill ekki segja eigandanum frá því í hverju sá ágreiningur var fólkin sem var til þess að forstjórinn farsæli hrökklaðist frá störfum. Henni fannst nægja að segja bara að fólk væri ekki alltaf sammála. Bæði hún og svo fjármálaráðherrann sjálfur kepptust eins vegar við að segja í hverju ágreiningurinn fólst ekki. Það er að segja ekki í hverjar arðgreiðslurnar til ríkisins ætti að vera og heldur ekki í hugsanlegri sölu á Landsvirkjun. Og þar með varð ráðgátan ágreiningin enn dularfyllri. Og ekki bættu skák þegar stjórnarformaðurinn sagði að úr því að forstjórinn fráfarandi hefði ekki skýrt frá raunverulegri ástæðu fyrir brotthvarfinu, ætlaði hún ekki að gera það heldur. Hér á ferðinni einhver furðuleg meinloka. Forstjórinn hefur engar skyldur gagnvart almenningi í þessum efnum en stjórnarformaðurinn hefur það hins vegar og fjármálaráðherrann. Málið einfaldlega þess eðlis að almenningur á heimtingu á fá að vita hvaða ágreiningur það var nákvæmlega sem var til þess að forstjórinn hrökklaðist frá störfum. Það geta verið fullkomlega eðlilegar og skiljanlegar ástæður sem liggja hér að baki en það hvorki eðlilegt né skiljanlegt að þeim sé haldið leyndum fyrir eigandanum. Ef stjórn Landsvirkjunar neitar að veita þjóðinni þessar upplýsingar verður fjármálaráðherrann að láta stjórnina víkja. Hinga til mín á eftir kemur Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins og segir okkur frá nýstárlegum útreikningum sem hún lét gera á áhrifum fjárlagafrumvarpsins á afkomu venjulegrar fjölskyldu á Íslandi. Þar á eftir koma hingað tveir bæjarstjórar, Ásdís Kristjánsdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum. Þær hafa báðar brugðist við stöðugt hrakandi árangri grunnskólabarna sem birtist síendurtekið í PISA-könnunum meðal annars í stað þess að bara bíða eftir ríkisvaldinu. Í Vestmannaeyjum var riðið á vaðið með verkefnið Kveikjum Neistan og Lindaskóli í Kópavogi fylgdi svo í kjölfarið. Og að síðustu kemur svo til mín Valgerður Rúnarsdóttir, fyrrverandi og að minnstakosti í bili, líka núverandi yfirlæknir á Vogi. Við ætlum að ræða það ófremdar ástand sem ríkt hefur í starfsemi SAA síðustu 2 mánuðina eða svo. En fyrst af öllum koma þau til mín, alþingismennirnir María Rut Kristinsdóttir frá Viðreisn og Snorri Másson frá Miðflokki til að ræða það sem efst er á baugi í pólitíkinni þessa dagana eftir augnablik.
0: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet og Hysluna. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóðið fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Tölvutek hefur opnað nýja og stærri heimilistækjadeild. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
5: Ný uppsker af kínakáli. Komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
8: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 9 í kvöld.
9: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
11: Kraftmikil umræða alla sunnudagsmorgna. Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Verðið velkomin, María Rut Kristjánsdóttir og Snorri Másson.
12: Takk fyrir.
13: Takk að kjalla fyrir.
1: Eigum við ekki að byrja bara... Þar sem ég sleppti orðinu hérna áðan og var að fabuleira hérna áðan skyndilega og skyndilegt og dularfullt brotthvarf forstjóra Landsvirkjunar. María, þetta er þitt fólk, þinn ráðherra sem skipaði alla stjórnina. Finnst þér ekki eðlilegt að upplýsa eigandann það hver þessi ágreiningur var sem olli því að forstjórinn röklaðist frá?
12: Já, nú var það þannig að ég sá þessa frétti bara eins og aðrir í miðri kjördamaviku einhvers staðar upp á heiði. Og er nú alveg sammála því að ég held að sé mjög mikilvægt að þetta mál verði upplýst og að fólk viti út á hvað þetta gengur allt saman. Það er ekki gott að vera einhvern veginn að svona giska í einhverja eyður hvað það varðar. Þetta er rosalega mikilvægt fyrirtæki í okkar góða samfélagi sem að skiptur okkur miklu máli að fungeri vel. Nú er ég formaður umhvers og samgöngunefndar Alþingis og sýsla mikið með orkumálin þar og er í miklum samskiptu við Landsvirkjun um þau góðu mál sem við erum að klára þar. Ríkisstjórnin eru auðvitað búin að setja í forgang að leysa orkunútin og klára mikilvæg mál sem að lúta því að svona þóka okkur eitthvað áfram í orkumálunum og þar er Landsvirkjun en algjör líkil leikmaður þar, þannig að það skiptir miklu máli í mínum huga að þetta einhvern veginn að ríki setjist hratt þarna og við getum haldið áfram að vinna.
1: Snorri, á þetta vera eitthvað leyndarmál, er réttlætanlegt að vera að afgreiða þetta bara með einhverjum almennum orðum eins og þetta skipti einhver sérstöku máli?
13: Nei, ég held að það sé, ég sé allan ekki hvað gæti réttlætt slíka afgreiðslu málsins. Ég lít svo á að stjórninu þetta sé ábyrgt fyrir því að upplýsa það í hverju þessi ágreiningur felst og þetta er nú stjórn sem er tiltölulega ný bara á síðasta ári eða þar síðasta ári sem að það koma raun og veru allir nýjir inn í stjórnina, þannig að þetta er ákveðin grundvallar breyting að hann sé að fara frá eftir þetta langan feril og farsæla aðkoma að þessu fyrirtæki og við vorum nú bara hérna síðast held ég að þessu ári að í fyrra einmitt að fundið að Landsvirkjana sem við vorum að fara yfir öll þessi helstu verkefni hjá þeim og þar fannst mér eitt skín í gegn sko, hvernig þetta fyrirtæki og undir forystuharðar hefur náða einmitt finna þetta góða jafnvægi á milli þess að einmitt vera þessi arðbæra mjólkur kú sem að segja fyrir ríkisvaldið en líka leið sko gæta hagsmuna almennings þegar það eru ýmis öfl og alls konar til nei viðleitni úr ýmsum áttum til þess að einmitt í raun og veru ganga á hagsmuna almennings gagnvart þessum orkuðlundi sem við höfum hér þannig að það hefur verið þetta góða jafnvægi sem eru tekist sem eru sínst að það hefur tekist að slá þarna þannig að jú, þetta kalla sannlega skýringar frá stjórninni og það kemur mjög óvart ef að menn væru eitthvað ófúsir að láta slíkt í té þar að segja einhvers konar grundvallar skýringar að í hverju þessi ágreiningu felst vegna þess að það er ekkert svona í ytra umhverfinu eða í öllu þessu samhengi sem að í fljótu bræði virðist skiljanlega ástæði fyrir þessu skyndilega og dölufulla brottfari sko.
1: Förum yfir í það sem á eftir að taka örugglega mikinn tíma þingsins núna á næstu vikum, er það ekki bara í þessari viku sem hinn margfræga bókun 35 á að koma aftur inn í þingið, ég er svo sem ekki alveg viss um það en ég gerði eitthvað neginn ráð fyrir því. Á þetta eftir að vera til að skemmta okkur hér fram að jólum, heldurum?
12: hefur mikla skemmt efni bókun 35. Sko, já, hún á að koma núna inn í þingi í þessari viku í þriðja skipti frá því að þessi ríkistjórn tók við. Ég held að það sé mikilvægt að áttu okkur á því sko, hvað bókun 35 er. Þetta er í grunninn bókun sem að hver á það að réttindi einstaklinga í að halda sér innan efnahagssvæðinsin sem við erum hluti af. Nú hafa fallið dómar sem kveða á það að við erum hreinlega ekki uppfylla okkar skildur þegar kemur að því að innleiða EES-samningin rétt. Mér finnst mjög mikilvægt að einhvern veginn hífa þessa umræðu upp úr einhverjum skotgröfum um hvað þetta er og hvað þetta er ekki. Í einföldustu mynd þá er þetta þannig að við okkur ber að klára þetta mál til þess að uppfylla okkar skildur og ef að sumari gaf okkur eitthvað umræðan um Evrópumálin og umræðan um svona stöðu okkar í heiminum þá fannst mér sumari að gefa okkur það að við vorum þó öll sammálum það að við verðum að rækta EES-samningin betur. Þetta er einfallega liður í því. Við getum ekki dregið lappirnar lengur hvað þetta var þar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún á afmæli í dag. Þannig ég sendi henni kæra kveðjur og ég vona að miðflokkurinn gefi henni bara þá afmæliskjöfi í vikunni að vera nú svolítið málefnaleg og láti þetta ekki snúast eitthvað sem þetta snýst ekki þetta er svona klassíst EES-mál finnst mér sem að miðflokkurinn tekur svolítið og svona afvegaleiðir og tortryggir, þetta hljómar ekkit skemmtilega bókun 35, þetta er svolítið svona hérna fjarlægt kannski fyrir fólki ógvænlegt og hræðilegt alveg hérna fullveldis afsal og ég veit ekki hvað og hvað en í raun og veru er þetta bara þannig normenn hafa innleitt þetta og seinast í ég gáði þá eru normenn bara í fínum gýr allar Evrópuþjóðir sem að taka þátt í innri markanum eru með þessi ákvæði og þetta er til þess að tryggja samræmingu á innri markanum þegar kemur að réttundum einstaklinga. Við höfum sér dóma framkvæmt núna varðandi fæðingar og orlofsréttindi, ungrar konu sem að var læknir úti, kemur heim og hélt ekki réttundum sínum þarna á milli. Það er annað frekt dæmi af ungri stelpu sem að fekk varalegan skaða í lungunum við svona eitthvað svona sprautunammi sem hún fekk í söluturni í Njarðvík. Söluturnin endaði á að þurfa að borga allar bætur en ekki framleiðendin sem að hefði gerst ef að bókun 35 hefði verið rétt innleitt. Þannig að í grunninn er þetta snýst þetta réttindi einstaklinga og hvernig þau eiga ekki landamæri innan þessa svæði sko.
1: María, nei, hún lætur María, vildi ég sagt
12: hann heitir
1: lætur,
12: Snorri.
1: Já, lætur hérna hljóma frekar einfalt og eðlilegt. Þeir eru kannski ekki alveg á þeim nótunum. Það er líka annað í þessu sem ég vildi. Eru þið ekki kannski bara eini flokkurinn sem er algjörlega á móti þessu? Ég veit ekki betur en að sjálfstæðisflokkurinn sé klofin í málinu og veit ekki alveg hvar framsóknarflokkurinn er í þessu.
13: Sko, nei, sannlega hafa, það má alveg segja, margir flokkar hafa verið svolítið vaklandi í þessu tiltekna máli. Ég held að við höfum nú frá upphafi verið með tiltölulega mikið samræmi í okkar málflutningi í miðflokknum það að sko þessi bókun 35 sem er auðvitað tæknilegt atriði að mörgu leiti og er hægt að fara á dýftina í ef mann gefist tími en í grunninn snýst þetta að þessi bókun við þennan samning sem við þurfum að innleiða með einhverjum hætti okkar lög. Við innleitum okkar skuldbindingar gagnvart bókun 35 eins og menn töldu hæft gagnvart stjórnarskráni þegar við fórum inn í EES-samningin. Þá töldu menn ekki fært að ganga lengra en að fara með þessa lögskýringarreglu inn í staðins að hafa þetta forgangsreglu og þá var maður komin út í lögfræðina en það er munurinn, hér er verið að setja að skýra forgangsreglu, það sem að EES lög eða þessi lög sem eiga upptök sín í EES samningnum hafi skýran forgang fram yfir íslensk lagaákvæði í staðins að hafa þetta svona almenna lögskýringarreglu sem vil að merkja dugði í öll þessi 30 ár og hefur duga vel þar til menn fóru, jú, að gera athugasendi við þetta af hálfu Evrópusambandsins og þær athugasendur voru að hluta til að pólitískri rót runnar en ekki endilega málefnalega lögfræðilega og okkar málstæður er því sá að núna þegar þetta dómsmál er komið fram og menn boða það að þetta fari fyrir eftardómstólinn að þá er auðvitað hreinlegast að skera úr þetta á vettvangi dómstólsins eftir þennan ágreining sem hefur sprottið upp af já, að mínum að þetta er pólitískum ástæðum að hluta til, ekki endilega vegna þess að þetta sé raunverulega, ekki vegna þess að vanti raunverulega upp á að við uppfyllum skildum okkar gagnvart samningnum. Ég líti ekki svo á, en það var engin sem leit svo á hérna, í áratugum saman, þar til menn fóru að breyta sinnum skilningi á þessu. En þá kemur þetta núna, að þá auðvitað, sko, gerum við þetta mál upp fyrir dómstólum og metum svo stöðuna í framhaldinu frekar en að sem að ég harmaði mjög að sá til dæmis þegar utanríkisráðherrann, þó maður óski fólkið samskjöksanlega til hamingju með daginn utanríkisráðherra hvernig hún kemur í viðtal eftir þetta og lítur svo á að þessi krafa mótaðila okkar Evrópusambandsins að við innleiðum þetta, þessa bókun 35 eins og þeir gera kröfum að eina leiðin okkar til þess að kljást við loksóknina sé bara að verða við öllum þeirra kröfum í stað þess að láta bara frekar eins og nú komið skeikaða sköpuðu á vettvangi dómstólsins og sjá hvað nákvæmlega verður úr því ef svo fer að menn komast þær í niðurstöðu að við verðum að breyta okkar innleiðingar bókun 35 þá tökum við þá umræðu þegar sú niðurstaða liggur fyrir og sömuleiðis hvort að það þarf að fara í stjórnarskrárbreytingar eins og til dæmis Markus Sigurbjörnsson fyrrandi forseti Hæstaréttar og fleiri lögspekingar hafa gert grein fyrir að lengra verði ekki komist innan núverandi stjórnarskrár í innleiðingar okkar bókun 35
1: María
12: Já, sko, aðeins þetta varandi íslensku lagaákvæðin er það ekki þannig að snorri að öll lög sem við setjum á alþingi eru íslensk?
13: Jú, en þeir eru mismunandi rætur.
12: Já, en þau eru samt íslensk lög. Bara þannig að því sé haldið til haga, öll lög sem alþingi íslendingar setur eru íslensk lög líka þegar við erum að innleiða gerðir eða annað. Og varðandi forgangsregluna, af því þetta er rosalega mikið notað, eins og evrópsk lög munu allt í hennu gilda umfram íslensk. Það er bara í þeim tilvikum þegar að réttar verndinni meiri í EES-gerð sem að trompar hinna íslensku. Þannig að það er basically bara þannig að ef það er meiri réttindi sem einstaklingurum fær, þá er það þannig. En bara til þess að hnykkja þessu, ég ætla bara aðeins að klára, að til þess að hnykkja þessu, við setjum íslensk lög, við munum áfram setja íslensk lög, þrátt fyrir að bókun 35 verði innleitt hér, hún var rangt innleitt á sínum tíma, hvort það þurfi stjórnarskrárbreytingar eða ekki, þá held ég nú að við þurfum að fara í uppfærslu stjórnarskráni í náinni framtíð.
1: En erstu þá að gera ráð fyrir að við þurfum stjórnarskrárbreytingar?
12: Ég þekki það ekki, ég held að þetta dugi til núna, en ég er að tala um á almennari nótum, þá held ég að þessi holt og gott fyrir okkur að fara að endur skoða aðeins ákveði í stjórnarskráni, af því að það er oft notað að hérna, það vant að skerpa á hinnu ýmsa þar.
13: Já, ég held að þingið ekki að samþykja lög upp á von og óvun að þið standið stjórnarskráin sem við höfum unnið ákveðin eða stjórnarskráin að fylgja henni, þannig að við hendum ekki bara lögunum inn og samt.
12: Já, ég hef ekki áhyggjur á bókun 35 hvað þetta var þar.
1: Ég ætla að henda inn í þetta aðeins hérna með mönnum var sumum hverjum tíðrættum það í síðustu viku að þessari ákvörðun í málsóknina úti í Evrópu eða hjá ESA hefðu komið fyrirverandi formaðu samfélkingarinnar sem að reynna af þremur ef ég skilir þetta rétt sem tók þessu ákvörðun. Finnst ykkur það, finnst þið það tortryggilegt eitthvað, Mari?
13: Sko, ég segi ekki af eða áum hvort það sé tortryggilegt, það er kannski annar að meta það en ég hef hins vegar klóra mér að mörguleit í kollinum yfir til dæmis nálgun ESA gagnvart þessu máli að bíða eins og var líst í frétt rúf sem kom leið og þjóðaratkvæðagreiðsla var yfir staðina. Núna ætlið þeir að fara stað, þeir séu búin að bíða eftir að sjá hvernig þjóðaratkvæðagreiðsla fer og nú fara þeir að stað fyrst að núna er einhvern veginn pólitískt augnablik, maður velti fyrir sig sko, erum menn ekki að tala bara málefnalega að segja ekki verið að uppfylla skuldbindingar, þá fara menn bara í máli strax, þeir bíða ekki eftir hendum pólitískum tímasetningum sem henda ákveðnum flokkum á Íslandi sko, það
1: ekki,
13: finnst mér sannlega undarlegt.
1: Er ekki eitthvað til í þessu, María? Maður hefði haldið, svona fyrir leikmann og horfa á utanfrá, að þá hefði ESA það hefði verið rökréttara að ESA hefði sagt sem svo, heyrðu, áðunum við tökum ákvörðunum málsóknina og hendur íslendingum þá skulum við bíða og sjá hvaða afdrif þetta mál fær í þinginu núna er það til afgreiðslu í þinginu nú málið er sjálf klárað ef hérna bókun 35 verður samþykkt í þinginu þá þurfum við ekki að fara í neitt mál en við tökum málið upp ef þingið hafnar þessu hefði það ekki verið eðlilegri nálgun af hálfu ESA á þessum tímapunkti að segja bara erðu hinkrum aðeins með ákvörðunum málsókn þangað til Íslendingarnir eru búin að klára þetta í þinginu hjá sér.
12: Sko, ég held að ESA þetta er miklu lengri saga. Síðasta ríkisstjórn reyndi líka að koma þessu máli gegn og það tókst ekki og ég held að þetta séu áratugir sem að ESA hefur verið svolítið á bakinu á okkur Íslendingum hvað það varðar að klára þetta mál og ég held að þetta lýsi því kannski að þolinmæðin er pínu á þrótum. Við getum ekki bæði haldið og sleppt. Við getum ekki bæði sagt að við ætlum að standa við EES-samningin og sagt nei við því að fara allar leiðin í Evrópusambandi á þeim grunni að við séum með mjög góðan samning í höndunum sem tryggir okkar réttindi, okkar frelsi, okkar viðskiptafrelsi og svo framvegis. Við eigum allt okkur undir að þessi samningur sé virkur og sé í góðu lagi sko. og okkar atvinnulíf, okkar lífsgæði eru samofin því að við stöndum við okkar skuldbindingar og mér finnst þessi viðbrögð lýsa því að staðan er orðin bara nokkuð alvarleg hvað það varðar. Við getum ekki dregið lappirna lengur þegar kemur að því að klára þessa bókun með réttum hætti til þess líka senda svolítið sterk skilaboð til Evrópu og til okkar hagsmunaðila að við ætlum að standa með þessum samningi.
1: Snorri, munið þið hérna að þæfa þetta mál eins lengi og mikið og þið getið?
13: Ég held að það sé aldrei sjálfstætt markmið að þæfa nokkurt mál. Við munum sannlega taka eins og heyrir í þessu máli. Í svona útvarpsviðtali er maður hundavaði og kemst ekki inn í innri og ytri vítir fullveldis hugtaksins í þessu í sambandi við þetta mál sem er í alvöru mjög mikilvægt og en þetta er ekki bara eitthvað smá mál og það er ekki eina leiðin okkar Íslendinga til þess að uppfylla okkar skuldbindingar sem ég sannlega tel að við erum að gera.
12: En það standi ekki bara með EES-samningnum?
13: Við stöndum sannlega með EES-samningnum.
12: Hvernig það? Því
13: hvernig við Íslendingar einmitt gætum okkar hagsmuna, hvernig mótaðil okkar gæti sinna hagsmuna, það er ekki að standa með sínum skuldbindingum, það er ekki að standa við skuldbindingar sínar að samþykkja allt umræðulaust frá mótaðilunum og innleiða það.
12: Þetta snýst ekki um réttindi einstaklinga,
13: Snorri. Nei, þetta snýst ekki um réttindi einstaklinga. Ef að menn vilja tryggja þessi réttindi, þá er þetta að gera það með íslensku lagabókstaf. Í þessum málum sem þú nefnir, þá er hægur leikur að tryggja þessi réttindi með íslensku lagabókstaf sömuleiðis, samhliða því sem við erum með Evrópuréttinn inn í okkar lögum. Og það er fráleitt að tala að þetta tryggir réttindi Íslendinga á einn hátt betur. Þá er alveg hægt að líta svo á að sömu lög eða sama breyta væri alveg á hinvegin í mörgum málum.
12: Já, því íslensk viðskiptalíf hafa ekki gott af því að við séum að tefla með þennan samning með þessum hætti.
1: Nú förum við í önnur mál. Það verum að tala um eitthvað fleira en þetta. Það eru svona tvísýnir tímar, svo litið að því litið til, það er beðið eftir þáttöku ríkisstjórnarinnar eða framlagi hennar inn í einhvers konar þjóðarsátt í tengslu við kjarasamninga sem eru held ég bara að ég held að það komi bara í ljós í eftir viku eða svo, hvort að hérna það liggur fyrir að forsendubresturinn er fyrir hendi og nú er bara spurningin um það hvort að menn komi sér saman um það sveitafjörlegin, aðalega vinnumarkaðarins ríkið að gera þær aðgerðir þannig að kjara samningunum verði ekki sagt upp heldur að þetta muni takast?
12: Ég hef auðvitað bara vona að þetta takist. Mér hefur fundist skilabúðan síðustu vikurnar bara nokkuð skýrum að allir aðila taki hlutverki sínu alvarlega. Það er mjög mikilvægt á þessum tímapunkti að ná ró í þessa stöðu. Það kalla allir eftir því að fá hér langvarandi stöðuleika og fyrirsjáanleika fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu. Það er stóra verkefnið og það er það sem að þessi ríkisstjórn einhendi sér að fara út í þegar hún tók við völdum og það var að taka til í ríkisrekstrinum hér. Við vorum hér með uppsafnaðan halla sem að nam yfir 800 miljardum. Við erum með innviðaskuld sem að nemur 700 miljardum að auki. Við getum ekki leift okkur lengur að senda reikningin til framtíða kynslóða. Við hreinlega þurfum að axla ábyrðina, sína aga og festu til þess að ná tökum á ríkisfjármálunum. Og það er það sem að ríkið getur gert. Þess vegna erum við að tefla fram hallalausum fjárlögum núna. Þess vegna erum við að hagræða upp á 44 miljarða inn í þessum fjárlögum sem eru núna til umræðu. Og við ætlum okkur að standa við það að sinna okkar þegar kemur að því að sína aga og festu. Mér fannst gott að sjá þegar að sveitastjórnarnar ályktuðu núna í síðustu viku 2,5%, mér fannst það ábyrgt, ég er nýkomin úr kjördæmi viku þar sem að ég hitti sveitastjórnir í öllu kjördæminu og þar er þetta stóra máli, hvernig getum við tekið höndum saman til að koma á langvarandi stöðuleika, langvarandi fyrirsjáleika fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu. Þjóðarsáttin var á sínu tíma þannig að það tók allir þátt í verkefninu. Það þurfa allir aðilar að líta held í eigin barm og átta sig á því að langstærsta kjarabótin sem við getum skila til heimil og fyrirtækja það er þessi margumtalaði stöðuleiki og hann má helst ekki vera bara í 1-2 ár heldur í lengri tíma.
1: Snorri, hvernig líst þér á þessi heldur að þetta takist að koma þessu heim og saman öllu saman?
13: Sannlega vona maður það einnilega, en vandinn eru þetta að mörguleiti sá að hér tóku ríkisstjórn sem boðaði það frá upphafi að hér er þið fær menni að ná tökum á ríkisfjármálunum, ná fram stöðuleika í vöxtum og verðbólgu. Frá því að ríkisstjórn sýndi á spilin með fyrsta frumvarpi sínu á sínum tíma, þá hefur verðbólga og vextir bara verið á uppleið. Nú er komið mikið óöfni, maður finnir sannlega ferið út í samfélagi og fjárlögin sem koma frá ríkisstjórninni, þau stóra auka álögur meðal annars á almenning, nú svo komið að til dæmis bara venjulega millistétta fjölskylda eða meðaltekjur, tvö börn, hún er með meiri álögur á sér og minni stuðning frá ríkinu en nokkstar annars staðar á Norðurlöndum, þannig að það á að taka þetta út á venjulegu fólki, viðristnar flokkurinn talar að það sé sjálfsagt fyrir þetta fólk að þola sársaukan. Ég líti ekki svo á, ég held að ríkisvaldi sjálf þurfi líka að þola sársaukan, nýta það tækifæri þann meðbyr sem það nýtur núna út í samfélagi að raunverulega taka til í ríkisrekstrinum. Hagræðingatillögurnar frægu, þær eru komnar í skúffu, fimm af þeim held ég komnar til framkvæmda af 57, þannig að það var PR-brella eins og sagt er. Opinbera kerfið auðvitað sem er auðvitað stór fýll í herbygginu, millistjórnabáknið og annað eins, að menn skuli ekki nota tækifærið einmitt núna til þess að ráðast í þetta. Ég nefni auðvitað fleiri mál frá þessar ríkisstjórn eins og tegnis vísitölutenging bóta sem var margvarað við sem menn hafa farið í og allt þetta samhlega reyndar stórum málaflokkum líka sem ég myndi nefna í útlendingamálum þar sem útgjöldin eru alveg langt fram úr öllu hófi. Allt þetta kemur saman í það að núna skynja markaðurinn leið og þetta fjárlagafrumvarp kemur fram að ríkisstjórnin er ekki alvara með því að taka þetta og svo koma menn hérna og segja ég þetta var bara taktík til dæmis að fara í þessa 5,2% gjaldskrár hækkun á línuna. Þetta var bara taktík, en það er bara grafalvægt mál og alveg afleiðingarnar eru komna fram og eins og ég segi, ég veit að það er ekki einfalt mál að ná stjórn á ríkisrekstrinum en þessi ríkisstjórn er ekki á neinn hátt að sína að hún sé að raunverulega gera það.
1: Aðeins að því hún nefndir þetta í sambandi við útlendingamálin. Nú er það nú þrátt fyrir það þannig að við erum að ennþá að súpa segja það þeim útlendingalögum svo voru samþykkt hér með sérkennilegum hætti 2016, sumari 2016, þar sem við vorum með alls konar sérreglur íslenskar sem við erum ennþá að kljást við í samanburði við önnur lönd. En staðirindin er nú samt sem áður sú að í fyrsta skipti frá því að þessi lög voru sett er núna núverandi dómsmálaráðherra, Viðreisnar, að reyna að koma ykkur skikki á þetta. Það sem allir flokkar, já það er nú kannski bara eitt flokkur sem hefur haft innan málaflokk með höndum, í áratug hefur ekkit gert. En núna er loksins þó verið að bæta þetta, þú verður að viðurkenna það, er það ekki?
13: Það hafa verið ákveðin málin í þingi sem eru sannlega framfara, en mér finnst ekki á neinn hátt hægt að segja að menn sé að ná almennilegri stjórn að þessu. Það er svo margt sem þarf að gera, það þarf að fara í grunninn á þessum útlendingalögum, grunn til dæmis hælisleitendakerfisins, það þarf náttúrulega að fara í öll þessi dvalarleyfi sem hér eru gefin út að mínum mati með ólöglegum hætti þegar fólk hefur ekki forsendur til að fá dvalarleyfi. Ég hef skoðað alveg þingmálið vel, hefur dómsmálaráðherrann núna og því miður finnst mér ekki verið nú nægilega langt gengin, ég hafa menn gengið að tillögum okkar í miðflokknum til þess að síðust að vori, en ég ætla heldur ekki að fara að verja sjálfstæðisflokkin eða láta þess að það hefur verið eitthvað betra undir þeim, alls ekki, en ég er því miður óttaslegin að það muni ekki koma alvöru trúverðuleiki að nást alvöru stjórna þessum málum fyrir en við allan að persónar fengjum að koma að því.
1: Viltu bæta ykkur við þetta áður við skiptum umræðinni?
12: Já, fyrst aðeins hérna varðandi hagræðingar og að taka til í ríkisrekstrinum og þetta er oft svona, þetta eru frasa sem eru mikið notaðir og ég heyra að Snorri er svolítið hrættur hérna við stöðumála. Ég held að sé ekkit að óttast akkurat núna. Það er bara verið að ná stjórn á ákveðnum aðstæðum. Það er mikilvægt líka að muna það að bakvið allar þessar tölur eru manneskjur og það skiptir líka máli hvernig maður talar þennan málaflokk. Skiptir líka máli hvernig maður fer inn í hann að afmennska ekki fólk og fara ekki út í það að hérna, búa til einhver svona við og þið stemmingu. En ég ætlaði samt að segja aðeins með hagræðingun, ég ætla bara að halda það til haga að í þessu fjárlagafrumvarpi þá er hlutfall tveir á móti einum. Tveir í hagræðingu, einn í tekjuöflun. Það gleymist svolítið í umræðunni að það er sannarlega verið að hagræða og taka til í ríkisrekstrinum, en við erum að vernda grunnkerfin okkar sem er gríðarlega mikilvægt að við náum að gera á sama tíma og við skilum hallalausum fjárlögum. Þannig að ég gef lítið fyrir svona orðræðum að hér sé ekki verið að vinna vinnuna. Við erum sannlega á einhverjum toppi núna, en mér skilst að það sé hérna, stutt í að við förum að sjá ábatan af þessu öllu saman og aðeins varðandi hann Snorri vísa hérna þessi orðina staðamás, ég mæli innilega með því að fólk horfi á allt viðtalið við hann sem að teki upp hérna á vísi, þetta var afbragðs gott viðtal sem sýndi mann sem að er aðburða fær í því að finna út í því hvernig við ætlum að ná tökum og ríkisfjármálum. Ég treysti engum manni betur en Daða Má Kristófarssyni.
13: Ég ítreka bara að ég held að enginn komist þær í niðurstöðu við að horfa á fjárlagafrumvarpið, horfa á vinnu ríkisstjórnarinnar, að hún sé raunverulega í sínum rekstri og í sínu bókaldi að axla sömu ábyrgð almenningu þar að gera. Bara við erum flokkunni ræður ráðgjafa án starfslýsingar rannsafa ágjur á því til þess að vinna pólitísku markmiðu sínum í Evrópusambandinu. Það er líklega toppurinn á ísakanum að því sem er að gerast til ríkisáttirna. Það verður að taka á sig þennan skella að hluta til. Eins og við sjáum út í samfélagi hóp uppsögnum öðru eins, það er virkilega menn að herða sultarólin og það verður að gilda ríkisvaldi líka.
1: Eitt hérna í lokin, aðeins stöðu flokkan ykkar, hlutskipti ríkisstjórnarflokkana með að við skoðanakannanir er ærið misjamt. Flokku fólksins er á barmi þess að falla út af þingi og er líklega í síðustu könnun ef ég man rétt bara valla inn á þingi. Þið í Viðreist tapið fylgi frá kosningum en samfylkingin bara heldur áfram að græða og græða.
12: Já, tapar og ekki tapar. Viðreist ég var nú lengi, ég er búin að vera í 9 ár í Viðreist virk sem starfsmaður eða aðstofumaður formas og núna sem þingmaður. Við höfum séð ýmislegt í gegnum tíðina. Frjálslyndi flokkar, miðjuflokkar í Evrópu ná mjög sjaldan yfir 10%. Þannig að það eru flokkar að koma hinga til að læra af því hvernig Viðreist hefur farið að. Við náðum 15,6% af fylgi í síðustu kosningum sem var frábær árangur. Núna í sumar voru 47% þjóðarinnar sammála okkar kjarnamáli. Það voru 105.000 manns sem að sögðu já við því að fá að skoða samning og fá að vita meira um Evrópumálin. Það er mikið stuð í Viðreist þessa dagana, mikið af nýskráningum og bara mjög góð stemming í flokknum. Þannig að ég í síðustu gallupkönnun þá fórum við upp 1% og samfylkingin upp 2%. Sýndist sjálfstæðisflokkur og miðflokkur vera að tapa fylgi. Ég held að það hafi ekki beint verið markmiðið þeirra eftir sumarið, hvað þá í miðjum fjárlögum og annað. En ég held að stóru skilaboðin eru þessi: við erum með ríkisstjórn sem þorir að taka stórar ákvarðanir, sem þorir að standa í lappirnar. Við erum ekki með hagsmunaöflin endilega með okkur í liði. Við erum skýra okkar sín um almannahagsmuni, um að taka stórar og erfiðar ákvarðanir og að láta svolítið knéfylgja kviði. Það er svolítið okkar mantra. Það gengur vel í þinginu að vinna, það gengur vel að afgreiða mál, það er fínasti mórall í liðinu, þannig að ég er bara björt þegar kemur að framhaldinu.
1: Ánægði með ykkar hlutskipti, Snorri, finnst þér þetta ganga?
13: Já, sannlega, ég hef bara fundið fyrir því núna í kjördæmaaukunni að það er gífurlega mikill meðbyr með því sem við erum að segja, þessum áherslum sem við berum á borð. Við vorum með frábæran fund núna mitt í Hamraborgin í síðustu viku, þar sem var mjög gott að hitta fólk og hrista saman hópinn. Það eru bara mjög bjartir tímar framöndan fyrir miðflokkinn að mínu mati og ég tel mikil tækifæri myndast eftir því sem að fleiri og fleiri átta sig á þessum kjarnamálflutningi okkar að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar til langframa, horfa svolítið grunninn að því hvernig við erum að reka þetta samfélag, fjölskyldunar, millistéttin og bara þessar svona kjarna góðu þjóðlegu áherslur. Og það er mikil hreyfing á okkur þegar ég held að sé og hafa verið í gær sem við vorum að fá hana Sölmu sem formann unglega hreyfingar okkar, þannig að það er mikið að frétta í miðflokknum og mikil sveifla.
1: Takk fyrir komuna, María Rut og Snorri Másson.
12: Takk hérlega.
14: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet og Hyskluna. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
6: Tapasbarinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
7: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
8: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
9: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
10: Kraftmikil umræða, alla sunnudagsmorgna, Sprengisandur á bylgjunni.
11: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
12: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.
2: Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, velkomin á Sprengisand.
3: Takk fyrir.
2: Þið kynntuð núna fyrir helgina nýstárlega útreikninga sem þið létu gera á beinum áhrifum fjárlagafrumvarps ríkisstjórnarinnar á afkomu íslenskara fjölskyldna. Hvernig fóruð það þessu og hver er niðurstaðan? Þetta er svona nýstárlega nálgun á fjárlögin.
3: Já, við sem sagt vinnuheitið á þessu er heimilisáttin og það sem við erum að gera, við erum að taka fjárlögin og við erum bara að meta þau út frá bara áhrifum á venjulega fjölskyldu og notum í þessu samhengi bara Jón og Gunnu. Og það sem við höfum komið stað eftir því að eftir að nota svona næmnisgreiningar og við erum með yfir sko 2000 breytur í þessu hjá okkur og búin að keira þetta aftur og aftur, þá komist við að því að reikningurinn sem Jón og Gunna fá á einu ári, það var að segja hjón með tvö börn, ástekjur, mánaðatekjur, 1,2, að þegar það er búið að minka barnabætur, taka vaxtabætur og öll gjöldin og skattan sem eru að hækka, að það er það reikningu sem þau eru að fá upp á 343.000 og tveimur árum 700.000. Og það sem við erum að segja að þetta gengur ekki upp fyrir heimilin í landinu, heimilin þola ekki þennan sásauka og ástæða þess að ég hef líka sérstakar áhyggjur af Jóni og Gunnu eru að einkaneysla er að dragast mjög hratt saman, hún er að dragast hraðar saman en í raun og veru fólk gerðir áð fyrir og þannig að það er verið að keira einkaneysluna enn frekar niður með þessu fjárlega frumvarpi og ég óttast á að það verði mun erfiðar að ná hallalausum fjárlögum þegar þú ert að gera þetta með þessum hætti. Þannig að við leggjum til 2,5% krónutölu hækkanir eins og er bara eðlilegt í sambandi við verðbólgumarkmiðið og að ríkisstjórnin falli frá mikið af þessum sko, verulegu hækkunum eins og kílómetragjaldið.
2: En dugar þetta til þess að hérna hlífa þessari fjölskyldu sem þú varst að segja er þið fyrir þessu höggi með að við fjárlagafrumvarpið, hvað annað í þessu fjárlagafrumvarpi viljiði laga? Viljiði falla frá markmiðunum um hallalaus fjárlög?
3: Nei, við teljum að setja forgangsraða öðruvísi og við teljum líka að svo þessi þjóðhagslegu áhrif hérna fjárlagana séu bara ekki nægilega vel greint og sérstaklega finnst okkur það ámælisvert að skoða ekki hvaða áhrif þetta hefur á Jón og Gunnu og svo bara til að mynda eins og með hækkun á kílómetragjaldið að þá er það þannig að akstur bara yfir árið bara segjum að Jón og Gunna leifi sér að fara á heimsækja ættingja fara á Egilsstaði að þá getur aksturinn kostnar við það aukist 27.000 krónur. Og ég held að fólk sé ekki alveg átt að segja á því hvað er þarna vegna þess að ríkisstjórnin er, hún er svolítið rekin áfram í svona þetta er svona áróðurs ríkisstjórn. Hún talar stóra núllið, hún talar verðmætasköpunar haustið, sleggjan. En það dugar ekki til, þú veist, með að þú berða ábyrð á sko, ríkissjóðu og hérna efnahagsstefnu þjóðarinnar. Og ég held núna að það sem, ekki held, ég er samfærum það sem þau eru að gera núna, séu mjög stór hagstjórnarmistök vegna þess að þau eru bara alveg að rífa í handbremsuna þegar allir skammtíma hagvísar sína fram á það að heimilin eru farin að sko, einkaneyslaði búin að minka, korta velta í ágúst, hún hefur ekki mælst minni í 3 ár. Og svo kemur við með þetta og það mun þýða meiri samdrátt fyrir samfélagið, hærra atvinnuleysi, minni tekju fyrir ríkissjóð og svo framvegis. Og við hefum sagt við ríkisstjórnina, við erum samvinnuflokkur, við viljum vinna með fólki og ég hefum bara sagt að, hérna, að þeim er velkomið að líta á þetta líka nokkar og við getum pröfukert hinar þessar hérna, fjölskyldustærðir sem þau vilja. Við erum auðvitað búin að taka margar fjölskyldustærðir. Og eitt af því sem mér finnst sérstakt og hefur ekki komið fram er að þetta fjárlaga frumvarp, það er mun betra fyrir tekju hærri fjölskyldur en tekju læri fjölskyldur að þegar þú ferði þessar skattahækkanir og krónutöluhækkanir og kilometragjaldi og allar þessar hækkanir að þá er þetta sama hækkun burti frá tekjum og svo er þetta afnema vaxtabætunar og barnabætunar standa í stað hvað gerist þá? Það verður meiri ójöfnuður fyrir vikið
2: En ef þú ert andvík þessum hugmyndum og þessum framgangsmáta sem er á hérna fjárlaga frumvarpinu eins og það stendur en samt hlynt og styður það að menn eigi að ná því fram á næsta ári að vera með reksturinn á ríkinu hallalausan hvernig nærðu því þá fram?
3: Þú nærðu fram með því að það eru ákveðnar til dæmis framkvæmdir eins og stjórnarráðshúsið þú getur farið í frekara ráðningabann, þú getur búið til fjárfestingakvata sem viða að því að koma þá atvinnulífinu aðeins meira á stað og það er bara þannig líka að því að við erum mjög svona dýnamist hagkerfi að bara það að passa upp á og reyna að koma í veg fyrir hér mjög mikið atvinnuleysi það muna bara 10 miljardum, eitt stig, auka stig í atvinnuleysi því að 10 miljardar og það sem við erum líka að rekna inn í þegar við erum að skoða heimilisáttina er að þetta er allt sko, planið, það er bara á eftir áætlun og hvað þýði það? Vaxta gjöld ríkissjóðs að því að þau hafa ekki að því að þau fóru ekki í þetta strax þau fóru ekki í það að hagræða og skera niður á fyrsta ári og það sem er svolítið merkilegt það sem er að gerast núna er að aðhaldið er að aukast verulega á ári 27. Og hvað þýðir það? Það þýðir að menn voru svolítið góði vissi á síðasta ári. Og það er að bitna á hagstjórninni og það og að því að ríkistjórnin hún er mjög dugleg. Hún er mjög dugleg að hæla sér og hún hæli sér verulega fyrir það að þetta séu svo fín efnahagstjórn. En staðreyndin er bara svo. Að verðbólga mælist núna í 5,9% vegna þess að þetta meinta aðhald þeirra á síðasta ári, það var í besta falli hlutlust og þegar við lítum á ríkisreikningin, þá er þetta þannig að þau sögust alltaf að vera í halla upp á cirka 20 miljarða. Veistu hver hallin er? Hann er nálgast 70 miljarða. Og þetta gengur auðvitað ekki upp.
2: Við tökum aðeins, við erum aðeins yfir í pólitísku stöðuna og þinn flokk, hann er eiginlega samkvæmt síðustu könnunum, var hérna með könnun maskínu fyrir fram að mig en svona hálfpartin í öndunarvél, getum við sagt
3: 7,5%
2: já, 7,5% sem er svona, er þetta ekki, manni þetta ekki rétt er þetta ekki svipað og kjörf, fylgið í síðustu kostningum það var þannig, hvað er til ráða fyrir flokkin, hvernig ætlið það koma ykkur út úr þessu öngstræti og ég kannski hnýtið inn í þessa spurningu Lilja, sko af því þið notuðu nú slagur, getum við ekki verið sammála það eitthvað tíma hérna, sko
3: er ekki best að kjósa
2: já, var þetta ekki svoleiðis, já
3: sko, er þú kannski búin að þróa nýtt?
2: Nei, ég var að velta þessu fyrir mér sko, að útreið ríkistjórnarflokkana úr síðustu ríkistjórn var hræðileg
3: var ekki góð
2: vinstri grænir, þeir þurrkuðust út þið fóruð í ykkar minnsta fylgi og sjálfstæðisflokkurinn fór í verstu útkomi í kostningum sem hann hefur fengið í 100 ára sögu sinni voru þetta ekki bara mistök að mynda þessa ríkistjórn var ekki síðast að ríkistjórn bara mistök allra þessara flokka hún átti ekki derindi
3: ég meina ef þú horfir á þetta svona en ef þú horfir á það sem kom út úr kjörkössunum á þessum tíma þá fengum við mjög verulegt umboð til þess að halda áfram.
2: Og þess vegna er það ekki Lilja var hún mynduð, af því að það var hægt að myndana, af því hún hafði meiri hlutan en hún var ekki mynduð um neitt.
3: Og kjör og niðurstaða kostningana var alveg skýr. En svo verið ég auðvitað líka að segja að því að verum að tala fylgi og annars slíkt, að ég held að það sé ekkit leyndamál, þá tók lengri tíma að skrifa stjórnarsáttmálan, við vitum það öll og við erum heldur ekkit öll sem vorum í þessari ríkisstjórn, við erum ekkit viðkvæm fyrir þessu og við vorum alveg opin, sem sagt, og kannski ofu opin gagnvart því að þegar það gekk ekki vel það var ekkit rosalega mikið verið að fela það og það er kannski ekkit rosalega góð stjórnmál en að sama skapi þá má alveg segja það að þetta fólk sem var þarna hafi verið einlægt í sínum störfum þú veist hvað ég meina veist, þú getur ekki bara þjappa liðinu saman sko, eins og bara sama hvað það kostar En varðandi stöðuna í pólitíkinni þá eru við nú bara þannig gerð í framsókn. Ég meina við erum að fara að halda upp á 110 ára afmæli okkar og við vitum bara að þeir vinna sem vinna og ég meina liðurinn í þessari nálgu núna, ég meina við erum búin að vera að vinna heimilissáttinni í 3 vikur og við erum búin að fara í gegnum allar þessar tölur og við vitum nákvæmlega hvað þetta fjárlaga frumvarp þýðir. Og við erum að vinna í því að auka trúveruleika, við verðum með fundi út allt land á þessu ári, við erum að þjappa saman liðun okkar og ef við lítum á til dæmis árangunni sveitarstjórnarkosningunum og sem gerir mig sérstaklega bjarsýna, þar eru við næstasta stjórnmála aflið. Við erum með fulltrú allstar á höfuborgarsvæðinu sem var ekkit sjálfsagt hjá framsókn hérna fyrir einhverjum tíma. Og ég bara veit að ég auðvitað fylgist mjög vel með fólkinu mínu. Ég meina að við erum að tala um að það er mjög mikið af pólitískum efnum um allt land. Þannig að þú ert alveg að tala í forman að jafnir þó að hérna, ég myndi vilja sjá meira fylgi við okkur í könnunum. Ég ætla ekki að leyna því en þá er ég mjög erfitt með stundum að gera eitthvað svo les. Að þá er það þannig að ég trú á fólkinu mínu og ég trú á samvinnu hugsjónni.
2: Háir það þér sem formaður flokksins að vera ekki inn á þingi?
3: Ég upplifi það ekki þannig en ég hef alveg heyrt fólk segja það og ég ber alveg virðingu fyrir því en á móti kemur að það er bara svo mikil vinna framundan. Ég gæti ekki hafa legið í þessari vinnu með hérna líkanum heimilisáttina ef ég hefði verið á fullu kjördæmaviku, við skulum alveg hreinskilja. Þannig að það sem við gerum bara og við erum líka búin að fá til okkar varaþingmenn, ég er að stækka svolítið hópin sem er niður á þingi og við erum að auka svona þjónustuna líka bara gagnvart fólkinu í flokknum og ég er að reyna að nálgast þetta bara á svona opin og gagnsæðan hátt. Ég veit alveg að við erum í brekku en ég ætla mér að koma flokknum yfir þessa brekku.
2: Lilja Alfreðsdóttir, þakkaði kærlega fyrir komuna. Eftir augnablik koma til mín 2 bæjarstjórar, Ásdís Kristjánsdóttir í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir í Vestmannaeyjum.
4: Hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Helgar tilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
9: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Lager Sala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráðu norður. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta. Frosin nautalund er á 20% afslætt í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
13: Kraftmikil umræða alla sunnudaga. Sprengisandur á bylgjunni.

0: Verðið velkomnar, Ástís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi og Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum.
1: Takk fyrir.
0: Byrjum á lögunum farsæld barna sem fel ekki síst í sér snemmtæka íhlutun í málefni þeirra barna sem eiga mjögsanlega við einhvers konar vandaðið þetta, samkvæmt þessum lögum á ríkið að fjármagna innleiðinguna og gerði það í ár, yfirstandandi ári með 1,1 miljard ef ég mann rétt, en í fjárlagafrumvarpinu fyrir næsta ár er þessi liður fallin á brott. Ástís, þú segir að ríkið sé að hlaupast undan merkjum með þessu eða hvað?
1: Já, það er nú reyndar ekki bara ég, það eru bara við sveitafélögin erum að benda á það, þessi lög voru samþykkt árið 2021. Og þegar þessi lög voru samþykkt þá var sannarlega greina gerð sem fylgdi með lögunum sem bara tók skýrt fram að ríkinu ber að tryggja fjármögnun varðandi að innleiða þessi farsælda lög og sem og þau hafi verið að gera síðustu 5 ár. En nú skyndilega sjáum við það að í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir 2027 að þá er bara niðurskurður á þessum lið, þannig að það á ekki lengur.
0: Það fer alveg út sem sagt.
1: Já, það fer úr 1,1 miljardin niður í 0 krónur. Þrátt fyrir að það hefur nýlega verið gerð stjórnsýslu úttekt á farsældinni og innleðingu hennar af ríkisendurskoðanda sem dregur bara skýrt fram að innleðingunni er ekki lokið og þetta er skýrsla sem birtist núna í júní 2026 og var dreift á Alþingi. Og ástæðan fyrir því að innleiðingu er ekki lokið er vegna þess að ríkið hefur svona einhverju leit ekki alveg sinnt sínum skildum. Eitt af því er að það var gert ráð fyrir að innleiðinga tímabilinu myndi ríkið vera að svona meta ávinning og árangur af innleiðingu farsældana. Það hefur ekki verið gert og aldrei verið gert og þá stendur líka skýrt í greinagerðinni að ríkinu ber að tryggja allan þannig

0: umfram kostna sem sveitafélögin verða fyrir vegna farsalda lagana sem verið eru auðvitað bara setja yfir á, yfir á sveitafélögin og þegar að innleðingu í lokið þá á að meta fjárþörfina til framtíðar. Og ég skil vel að fólk hugsar, heyrðu, býttu, ok, skiptir þetta einhverju máli? Ég meina, þetta bara eitthvað sem við þurfum að leysa okkar á milli. Hver borgar skiptir ekki máli? Við erum alls skattgreiðendur auðvitað þessa lands. En þetta skiptir nefnilega gríðarlega miklu máli upp á það hvaða afleiðinga þetta mun hafa. Vegna þess að ef að ríkisstjórnin ætlar að fara í þennan niðurskurð og hætta fjárframlögum til sveitafélaganna meðan á innleiðingu stendur, þá blasir við að þau 6.000 það 6.000 fjölskyldur sem treysta og hafa verið að treysta á þessa þjónustu munu verða fyrir þjónustu rofi og þjónustu skerðingu. Vegna þess að við vitum öll að bara lögum samkvæmt ber ríkinu að tryggja sannarlega fjárframlög til sveitafélagana þannig að þau geta sinnt sínum lögbundnu skyldum. En með því að ráðast í þennan niðurskurð og að hætta algjörlega fjárframlögum, þá mun það hafa áhrif á innleiðingu farsaldar. Það blasir við. Og þetta einskorðast ekki við Kópavog, þetta einskorðast ekki við höfuðborgarsvæði, þetta einskorðast við sveitafélögin öll sem eru á einhver leiti úti miðri á að reyna að innleiða farsaldina, ávinningurinn ekki komið fram, við höfum ekki klárað innleiðinguna og auðvita er það algjörlega óásættanlegt að ríki geri þetta svona með einu pennastriki án samráðs og án samtals við sveitafélögin.
1: Þetta kemur væntanlega líka eitthvað við ykkur, já, eða okkur í Vestmannaeyjum eða hvað, Íris?
2: Já, það gerir það auðvitað, ekki tekið undir það sem Ásdís er að segja og þetta kristallast kannski svolítið í því að þetta allt gert án samtals og það finnst mér svo graf alvarlegt eins og kom, Ásdís kom inn á að það átti að meta stöðuna og fara yfir þetta og farsældin er eitthvað sem mjög margar fjölskyldur treysta á, það átti auðvitað að vera með barni í forgrunni, bæta hag barnsins og sveitafélögin hafa gert allt sem í þeirra valdi stendur til þess að uppfylla það að geta fyllt þessari lagaskyldu sem farsældin er. En það sem stendur upp úr hjá mér er að þetta dregur fram stöðuna sem sveitafélögin er í gagnvart ríkinu. Ríkið leggur á sveitafélögin í lögbundi verkefni. Sveitafélögin taka við þeim. Það fylgir oft eitthvað smá fjárframlega upphafi, lofvörðum samtal, lofvörðum efndir og þetta eru gert saman. Svo sitja sveitafélögin uppi með hlutina og ríkið getur með einu pennastir ekki ákveðið að labba út. En verkefnið í gangi og við erum út í miðri á, þannig að mér finnst þetta einhvern veginn og ég, ef það væri ákveðnir ráðherra ekki búin að tjá sig þetta opinberlega, þá myndi ég bara halda að þetta hefði verið mistök. Þannig að ég bara vil trúa því að þetta verði endurskoðað. Að því að það alveg klárt að þessi ríkisstjórn hefur talað þannig að þau vilja sinna börnum í þessu landi og þau þurfa að gera það með sveitafélögun. Það alveg ljóst.
0: Og þannig að kannski við förum að segja hvað þýðir farsaldin, hvað erum við að ræða hér? Já, þetta snýst bara einmitt, eins og Íri segja, þetta snýst barnið, þetta snýst fjölskyldunar. Þannig að fjölskyldunar geti svona fengið þann stuðning og þau úrræði á einum og sama stað. Þetta snýst þann stuðning sem þau eru að fá inn í skólakerfinu, inn í leik og grunnskólum, inn í heilbrigðisþjónustunni, félagslega vandi og svo framvegis. Þannig að þetta, ég hef alveg trú á farsælda lögunum og mér finnst miður ef að þetta er ákvörðun sem ríkisstjórnin ætlar að taka að hætta í raun bara innleiðingunni á farsældinni vegna þess að þetta eru þau skilaboð sem þau eru að senda með fjárlaga frumvarpinu og það er mikilvægt að halda til haga að ef okkur tekst þetta, ef okkur tekst að svona koma með snemmtækan stuðning gagnvart börnunum okkar að þá auðvitað til framtíðar mun kostnaðurinn lækka og það er í raun markmið með farsalda lögunum. Þess vegna er skýrt tekið fram í greinagerðinni að við verðum að meta árangurinn og ávinningin og þannig getum við metið hver svona fjárþörfin er til framtíðar gagnvart sveitafélögunum.
1: En myndi ekki ríki geta svarað því til að sveitafélögin höfðu samkvæmt lögunum 5 ár. Innleiðingin átt að taka 5 ár, þau 5 ár eru liðin, nú er þetta komið á ykkar herðar.
0: Já, það eru auðvitað ekki rök vegna þess að ríkisendurskoðandi hefur farið í stjórnsýslu úttekt á innleiðingunni og það stendur bara skýrt þar að mati hans. Innleiðingunni er ekki lokið vegna þess að ríkið hefur ekki sinnt sínum skyldum. Í fyrsta lagi var farið af stað með óraunhæfar væntingar fjölda barna sem myndi þurfa á þessu úrræði að halda. Þetta eru 6 þúsund fjölskyldur. Þetta er umtalsvert meiri fjöldi heldur en gert var ráð fyrir og það hefur auðvitað kostnaði för með sér. Jafnframt bendir ríkisendurskoðandi á það að það er ekki búið að gera þetta árangursmat eða ávinningsmat eða meta fjárþörfina til framtíðar. Það er eitt og sér er auðvitað bara skylda ríkisins að gera áður en þau hætta að þessum stuðningi sem þeim ber aftur, Páll, mér svo mikilvægt að halda ég til haga, lögum samkvæmt. Þegar ríkisstjórn Íslands og Alþingi ákveður einhver, hvað maður að segja, svona lögbundnar, setur lögbundnar skildur eða lögbundnar þjónustu gagnvart sveitafélögunum, þá berðum lögum samkvæmt að styrja eða tryggja þann umfram kostna sem, sem að verður. Og kostnaði með þetta og því miður finnst mér hér bara einfallega ríkisstjórnin vera að brjóta lög ef þau ætla ekki að halda áfram innleðingar.
1: Íris, þú komst inn á hérna samskipti ríkis og sveitafélaga almennt. Ég man ekki betur en að það hafi komið líka. Ég komið ekki fram í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnar. Í stjórnar sáttmálunum sjálfum að það ætti að bæta þessi samskipti. Fyrst er það
2: Nei, mér finnst og bara
1: ekki hafa tekist.
2: Nei, því meður og það er ekki endilega bara þessi ríkisstjórn. Við skulum alveg hafa það. Í 19. grein stjórnarsáttmálans þá er talað það að bæta samskipti ríkis og sveitafélaga og að styrkja stoðir hinnar dreifðu byggða. Ég held að hvorugt þetta hafi nú tekist sérstaklega vel. En bara eins og til dæmis með það að bæta samskipti hlýtur að hefjast á því að fólk á samtal. Og farsældalögin snúast auðvitað að lækka kostnað en þau snúast líka auðvitað það að við erum að tryggja þjónustu sem börn þurfa. Og það hefur nú verið rauði þráðurinn oft hjá í samtali ráðamanna og bara. En þetta með samskipti ríkis og sveitafélaga að á landsþinginu sem var núna fyrir nokkrum dögum, þá er þetta einn af stóru punktunum er að þetta eru áhyggjur sem sveitastjórnarfólk hefur. Samtali milli ríkis og sveitafélaga er ekki lagi. Og þetta er bara eitt dæmi það að þarna er tekin einhliða ákvörunum verkefni sem í gangi sem að þú ert að rugga bátnum, þetta mun hafa áhrif á verkefnið. Hvernig ætlum við að láta hlutina ganga upp í þessu landi en þessi tvö stjórnsýslustig eiga í svona miklum erfileikum með að tala saman og við erum mjög mikið að kalla eftir samtali við ríkið og það kom til dæmis skýrt fram í hópnum sem ég vann í vegna þess að eins og við vitum að, og þú ætlar sjálfsagt inn á þá eftir að sveitafélögin stýra leik og grunnskólum en það er algjörlega þannig að þar er bara talað okkur ekki við okkur. Við erum tilbúin í það spjall.
1: Þar, ég ætlaði með að koma inn á þetta núna. Menntun barnan okkar sem er á ykkar herðum, allavega fram að skólanum. Við erum búin að okkur hefur orðið tíðrættum í þessum þáttum þessar písakannanir af hverju er þetta í svo miklum af hverju er þessu öllu saman að hraka svona hjá okkur eins og þetta hefur verið í könnun eftir könnun sem sýnir fram á þetta ein viðbrögðin hafa verið sem voru í Vestmannaeyjum fyrst og síðan Lindaskóli núna í Kópavogi er að bregðast við og bíða ekki eftir ríkisvaldinu og taka upp þetta verkefni sem heitir Kveikjum næstan í þessu örstuttum hérna bara hvað býr þarna að baki?
2: Já sko það er náttúrulega bara það sem hún talaður að staðan er þannig að við erum klárlega ekki að gera allt sem við getum gert til þess að tryggja menntun barnan okkar og það er engum einum að kenna og við erum að hætta því tuði. Við stígum þetta skref og förum þarna inn í verkefni sem helsta breyting á skóladeginum með fimm lyklum. Þetta er nefnilega ekki bara lestrarverkefni. Þetta er lestur, starffræði, náttúrufræði, áhuga, hvöt og hreyfing. Og það hentar í Vestmannaeyjum. Þetta var gert sameiginlega með samfélaginu, með kennarasamfélögunum, foreldrunum, öllum og þetta gengur vel hjá okkur. Ég er ekkit að segja það að sama uppskrift gangi allstaðar. En sveitafélögin bera ábyrgð. Þau bera ábyrgð gagnvart námi við rekum grunnskólana en við erum ekki í þannig samtali í rauninni og ekki inn í því með ríkinu hvernig við ætlum að stíga skref til að klára þetta. Og á sambandsþinginu þá stýrði ég menntahópnum og það var skýrt þar að við viljum að ríki og sveitafélög seti sér pólitísk markmið með eftirfylgni til 10-15 ára þar sem við segjum hér erum við í dag, hvert ætlum við og svo þurfum við að vinna því að finna leiðir til að komast þangað. Við
1: erum ekki gangi í takt. En það er þegar komin í ljós mælanlegur árangur af þessu verkefni Kveikjum næstan.
2: Já, og það er ýmsir sem rífast þann árangur. Sá árangur mælist ekki bara í tölum, hann mælist líka í breytingum á samfélagi, á börnum, hækkandi ánægju inn í æskulýsrannsóknum og öðru og sveitafélögin geta ekki skilað auðu. En það sem sveitafélögin vilja og var alveg skýrt, þau óska eftir samtali og krefjast þess að fá til dæmis að koma að menntastefnu formlega, fá að koma að breyta ykkur aðalnámskrá. við erum þeir aðilar sem erum að vinna þessi verkefni við getum bara ekki verið á hliðalínunni við viljum það ekki
1: Hefur þetta farið vel á stað hjá ykkur Ástís í Lindaskóla?
0: Já, þetta hefur bara reynst vel og við erum að sjá mælingar þess efnis, auðvitað Lindaskóli eitt skóli af 11 sem við erum að reka sannanlega, en við virðum líka sjálfstæði skólana og það var í raun að frumkvæði Lindaskóla sem við ákvaða að fara inn í þetta verkefni En það sem að við hjá Kópavogsbæ erum að gera og ég hef kannski lagt ríka áslá og gerði það líka á síðasta kjördumabili einmitt að eiga þetta samtal og samráð við skólasamfélagi. Og hvað skólasamfélagi? Já, það eru kennarar, það eru skólastjórnendur, það eru nemendurnir okkar og það eru líka foreldrarnir. Foreldrar eru sannlega líka gegn ákveðnum hlutverki í okkar skólasamfélagi. Og ég fór og heimsótti alla grunnskóla Kópavogs á síðasta kjörtumabili bara til að skilja svona hvaða áskoranir eru við að glíma við. Sannanlega það rétt eins og Íris segir að menntastefnan hjá ríkinu og það ríki sem að mótar menntastefnuna. En auðvitað eigum við sveitafélögin sem berum ábyrgð á grunnskólanum að fá að taka
1: þátt. Framkvæmdin er ykkar.
0: Framkvæmdin er okkar og auðvitað höfum við skoðanir og eigum við að fá að taka þátt í menntastefnunum sem er mótuð hér á Íslandi. En það breytir þó ekki því að ég sá alveg tækifæri líka eitthvað sem að við sjálf getum brugðist við. Hvað getum við gert til að styðja betur við kennarinn okkar? Þannig að þau getu auðvitað mennta börnin okkar við framúrskarandi hætti og það mikill metnaður hjá kennurum auðvitað að sinna sínu hlutverki vel og vandlega. Eitt af því sem ég fann var til dæmis að þetta námsmat sem var innlegt ég fyrir áratug síðan, þessu var bara svolítið bara svona skellt í fangið á kennurunum og þau bara látin innleita. Þarna vorum við bara að fara í algjöra breytingu. Já, bara, ég bara, þetta svo hræðilegt að heyra hvernig að þessu var staðið. Að þessu var bara skellt í fangi á kennurunum, gríðaleg breyting á aðalnámskarni, hæfnum við með allt þetta sem við erum núna að tala við skiljum ekki. Hvernig við erum að meta börnum okkar til náms og hætti
1: samræðu prófuna því að það var ekki hægt að framkvæma þau
0: nákvæmlega en, og það það sem ég heyrði svolítið þannig að við úrvarð eftir þetta samtal að við fórum í aðgerðir við erum að vinna núna í umbóta aðgerðum eitt af því er sem við höfum gert í Kópavogi er að við erum að samræma hvernig við metum börnum okkar til náms öll börn í Kópavogi frá 4. bekk upp í 10. bekk taka samræmt stöðupróf fleiri sveitafélög hafa sannarlega fylgt í kjölfarið við erum líka samræma hvernig bara yfir höfum við metum börnin okkar Við erum líka og núna bara ég ætla nú aðeins að segja frá því að bara í næstu viku erum við að fara að koma með frétt þess efnis þar sem að við ætlum að styðja starfsfólk sem vinnur í grunnskólum Kópavogs til náms. Okkur erum við að gera það? Já það vegna þess að það kennara skortur sem ríkir hér á landi. Okkur vantar fleiri kennara og við höfum gert þetta í leikskólum Kópavogs. Það hefur reynst vel þar sem að við höfum verið að styðja starfsfólk til að mennta sig faglega og hlutfall kennara í leikskólum Kópavogs er það hæsta sem við sjáum hér á höfuðborgarsvæðinu og við ætlum að gera slíkt hið sama í grunnskólanum þannig að við ætlum líka að svona fara í ákveðna aðgerðir til annars vegar fjölga kennurum hlutfall kennara þarf að hækka og við sjáum tækifæri þar en við erum líka samræma svona námsmatið við erum höfum tekið þátt í því að vera svona móta nýtt námsumsjónarkerfi þannig að það alveg ýmislegt sem við sveitafélagin getum gert og erum að gera en það breytir þó ekki því að samtalið og samráðið þessa menntastefnu sem við eigum að fylgja verður að vera gert í samráði við sveitafélagin og skólasamfélagið allt
1: Íris, eitt af því sem hefur verið nefnt í sögunar sem hérna ástæða fyrir því hvað okkur gengur illa í þessu öllu saman er að það kunna vera eitthvað að í kennara menntunin okkar, það hefur verið tekið fyrir hér og þú ert menntaði kennari sjálf það hefur verið tekið fyrir hér í þáttunum til dæmis dæmið það var viðtal hérna sem vakti mikla athygli í Morgunblaðinu við kennaranema á þriðja ári sem sagði að sem sagt eftir 2.5 ár í kennaranáminu væri hún ekki enn byrjuð að læra að kenna börnum að lesa Hún hefði lært mikið alls konar uppeldisfræði, kenningar og hérna, tómstundir, barna og þarframættu götunum. En enn sem komið væri, þá væri í rauninni enga starfsmenntun að fá eftir meira en 2 ár í kennaranáminu. Hefur þetta breyst eitthvað til?
2: Ég held að þetta hafi ekki breyst nóg. Að því að þegar ég fer í gegnum mitt náma, þá var skylda að læra það sem hét menning og samfélag. Það var hvernig var kennt svona í kringum 1870, en það var ekki skylda að taka áfanga til dæmis til að mæta börnum með vanda að ég hátí á svona við eigum mjög mikið inni ég láta kennara menntunina sko fylgja því samfélag sem við erum að mennta börnin okkar inni og mér langar aðeins að fá að sko að því við tölum mikið PISA og eins og komst inn á Og það sem er algjörlega ljóst er að það sýna mælingar það núna, það eru til dæmis hljómprófin eru tekin í síðast ári í leikskóla, að málþroski barna er að fara gríðarlega mikið aftur. Þetta eru ekki börnin sem eru komin í PISA, sko. Við erum, þetta eru börnin sem munu verði í PISA eftir 8-9 ár. Það er mjög slæm staða þar og það er verið að reyna að grípa til og sveitafélögin er að vinna í því og ég veit í Kópavogi Ásdís er að gera, við erum að gera það, erum að reyna að taka á þessu að örfa málþroskan. En í þessum til dæmis eins og þegar verið að taka PISA, það er bara, og ég vil meina það, að við séum þannig stödd með börnin okkar að þau skilja ekki fyrirmælin. Það stendur, nú átt þú að draga frá og leysa þetta verkefni. Þau veit ekki hvað að draga frá er eða frádráttur, þau mínusa. Það ekki endilega það að þau hafi ekki getuna, þau skilja ekki fyrirmælin.
1: Og skilja ekki orðið.
2: Sjá. Skilja ekki orðin, samlagning, frádráttur, plusa mínusa er nota allt og mikið í daglegu tali. Við erum ekki skipulega nóg að kenna til dæmis námsorðaforða, orðaforða líkil hugtök. Þetta ekki, og þá ég að tala einn og eitt skóli eins og Ástís er farin í Kópavogi og við erum að gera og ég gríðalega stolt.
1: En foreldrarnir hættir að lesa fyrir börnin sín kannski
2: líka. Já, en sko, þetta nefnilega sameiginlegt verkefni og ég gríðalega stolt af því sem við erum að gera í Vestmannaeyjum líka vegna þess að við erum að breyta umtalinu skólan. En til viðbótar þá fór ég á fund hérna hjá SA, ásfund SA og það sem mér þótti mjög merkilegt var að hver einasti sem hélt ræðu þar og erindi talaði menntunina og tengslin við menntunina og hvað hún mikilvæg. Og ég hef verið mjög hugsi yfir því að bæði viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins hafa verið gagnrýnt fyrir það að tala menntun, að skipta sér af því og hafa áhyggjur af menntun. Af hverju erum við að mennta fólk? Við erum að mennta fólk til atvinnu, við erum að mennta fólk svo fólk geti séð fyrir sjálfum sér og geti verið virkir þegnar í samfélaginu. Þetta ábyrgð okkar allra. Fyrirtækina, foreldran og alla og til viðbóta við þetta og langar mér að segja hvað geta sveitafélög gert og hvað getum við gert sem einingar til þess að hjálpa og meðan það ekki verið að búa til þessa reglíf og þessi yfir markmið og sameiginlegu skref sem eru alltaf besti árangurinn, þá langar mér að fá að nefna framhaldsskólan í Vestmanni. Ég þekki vel til þar, ég búin að vera formaður skólanefndar lengi en ég ætla ekki eigna mig neitt að því sem stjórnendurnir eru að gera þar. Þar var tekin ákvörðun fyrir nokkuð mörgum árum að taka djúpt samtal við atvinnulífið. Hvernig starfsfólk þurfið þið? Hvernig fólk eigum við að mennta hvað þið var ekki áhersla? Það vantaði iðn menntað fólk. Við erum í gríðalegri uppbyggingu. Við erum núna fengum verðlaun frá samtökum iðnaðarins menntaverðlaun fyrir verk og hérna fyrir verknám og iðnám. Við erum yfir 50% að nemendunum er að mennta sig inn í þetta. Við erum að mennta fólk fyrir atvinnulífi til að sinna uppbyggingunni í Vestmannaeyjum. Er þetta ekki akkurat tilgangurinn? Þetta algjörlega mjög fallegt dæmi það hversu mikilvægt samtalið Þetta ekki sílóum. Í dag erum við með skólakerfið í sílóum, við erum með samtölin í sílóum, við náum aldrei árangri nema þetta sé samfella og samtal og sveitafélögin eru tilbúin, það þarf bara að hleypa okkur á borðinu. Við skiljum ábyrðin okkar og við verðum að fá að taka þátt ef við ætlum að ná árangri fyrir Ísland og ef við ætlum að mennta börn inn í atvinnustefnu fyrir Ísland að því það skiptir engu máli hvaða áherslu við setjum á stemgreinar í framhaldsskóla ef börnin okkar geta ekki lesið.
1: Ástís, er þetta þannig að hérna að menntamála yfirvöld að þeim finnist reynlega að sveitafélögin eigi ekki að hafa neina aðkoma að þessu því hafið ekki beinlinis vita á þessu sko, því að þetta sé allt saman sérfræðingarnir í ráðuneytunum sem eigi að ráða því hvernig þetta mótað og sett saman og þess vegna sé ykkur ekki leifta að þessu.
0: Jú, auðvitað það okkar upplifun og bara hvernig við höfum verið að móta þessa menntastefnu og hvernig á sínum tíma, eins og ég var að ræða á hún, hæfni viðmiðun og sér aðal námskrá, var ekkit innleitt inn í grunnskólan. Þessu var bara skellt í fangi á kennurunum. Og auðvitað hefur gagnrýnin fyrst og síðast verið og ég skil það vel. Ég er foreldri og ég vil að barnið mitt sem meti með samræmdum hætti hvernig námsárangurinn er að þróast. Það hefur ekki verið gert eftir að samræmdu prófin voru tekin út. Jú, við erum sannarlega núna loksins komið með þessi samræmdu stöðupróf, en þessi samræmdu stöðupróf eru bara í starfræðu íslensku. Við verðum að gefa MMS sem eru auðvitað að búa til þessi próf meira rými til að búa til fleiri próf úr fleiri faggreinum, eins og náttúrufræði, ensku, dönsku og svo framvegis. Við erum ekki að mæla börnin okkar með samræmdum hætti og það ósanngjarnt gagnvart börnunum okkar, gagnvart nemendum. Eitt gott dæmi og bara nýlegt dæmi, talandum samráð og samtal. Já, ráð þeirra stígur fram og að innleiða talnamælikvarða. Ég fagnaði því þegar ég sá þetta, vegna þess að mér hefur alltaf þótt svolítið undarlegt að mæla börnin okkar eftir litum eða bókstöfum. Ég vil geta tekið meðaltal, hvernig börninu mínu stendur, hvar stendur það svona meðaltali, hversu hátt hlutfall eða prósentu náðan í prófunni, að sjö þýðir 70% af prófunu náði börnin mitt að gera rétt.
2: Já, okay. Og raðingun mjög mikilvæg inn í þetta.
0: Já, en það sem að ráð þeirra gerir þarna er án samtals og án samráðs við skólasamfélagið, þessi talnamæli hverði kynntur. Svo kemur auðvitað kallað, í ljós.
1: Þetta var kallað hérna bókstafskjöf í dulargervi. Það að segja að þetta var ekki nei, gamli kvarðin
0: heimil, af kennurum af því að við í þeirri trú heldum auðvitað að loksins erum við þá bara að fá þessa gömlu góðu tölustafi sem við skiljum. Við skiljum þá hvernig við erum að meta börnun okkar. Nei, það var ekki þannig. Við erum bara að breyta bókstöfum í einhverja talnamæli hverði sem er frá 4 upp í 10. Það sem mér finnst graf alvarlegt með þetta. Þetta kynnt í ágúst. Skólin að fara að byrja. Þessu skellt aftur í fangið á kennurunum, þetta svona að endurtaka sig sagan eins og gerðist fyrir áratug síðan og nú eru skólanir og eiga fullt í fangið með það að finna út úr því hvernig eigum við yfir höfuð að gefa að meta börnin okkar með þessum nýja talnamælikvarða. Námsumsjónakerfi býður ekki upp á þetta, byrjum þar. Þannig að það er ekki hægt að sem sagt í gegnum mentor að segja foreldrum hvað þau eru að fá fyrir prófin sín vegna þess að það er enn verið að finna út úr því. Kennarar skilja einmitt ekki hvernig sér talnamæli hvar það eiga að virka. Hér bara verið að byrja á öfugum enda. Auðvitað ef við viljum taka upp talnamæli hvar það, þá þurfum við að bakka. Þá þurfum við að endurskoða aðalnámskorna. Við þurfum að endurskoða hvernig við horfum á sér hæfni við mig. Og við verðum að byrja þar. Gerir þið góðu samráð og samtal við skólasamfélagið vegna þess að þetta ekki sú leið sem við viljum fara. Og ég verð bara að segja það að ég mjög vonsvikin að þetta sé að gerast núna. Ég er að upplifa þetta sjálf. Ég á barn í 10. bekk. Og hvað, við erum komin inn í október. Ég ekki enn búin að fá kynning á því hvernig á að meta barnum mitt samkvæmt þessum nýju talnamælikvörðum. Ég ekki enn að fá námsmat varðandi í talnamælikvörðum inn í mentor af ástæði. Námsumsjónakerfi býður ekki upp á þetta. Þetta graf alvarlegt og þetta ekki við kennarana saga eða skólana. Þetta ábyrðin liggur hjá ráðherra sem fór af stað, óundirbúin, án samráðs og án samtals við skólasamfélagið. Eftir sitjum við, kennarar eru óöryggir, nemendur eru óöryggir og foreldrar líka. Mér finnst þetta sorgleg staða og í stað þess bara að byrja á réttum enda, þá erum við bara að fara of geista stað og reyna einhverju skýta retningum og fyrirgjöðu, með fullri virðingu, mér finnst þetta bara að vera sýndarpólitík. Reyna að slá einhverja pólitíska keilur, segja eitthvað sem að foreldrarna hafa verið að kalla eftir, en í grunninn þá ekki verið að taka upp talnamæli kvarðana eins og við heldum að verið að gera, heldur bara verið að basic, í raun bara breyta bókstöfunum yfir í tölur Íris, sem enginn skilur.
1: Ég fæ á tilfinninguna eftir þetta samtal við ykkur að þetta sé allt í tómum ólestri og
2: sko, máli það, uppnám. Ég held meðum líka ekki gleyma því að við höfum styrkleika og við erum með það gríðaleg þekking inn í skólakerfinu hjá okkur, það þekking hjá sveitafélagunum og þetta alveg verkefni sem við getum klárað. Og ég held að við þurfum
0: bara að klára þetta saman.
2: Já, það vantar þetta sameiginlega. Það vantar þessi markmið og við ætlum að stíga ákveðin skref.
1: Þá erum við aftur komin að samskiptunum milli ríkis og sveitarfélaga.
2: Og mér langar að segja eitt til dæmis í þessu að því hún myndist á MMS með stöð menntunar og skólaþjónustu. Það verður að lögfesta lögin hérna skólaþjónustuna. Þetta er stuðningsnet fyrir sveitarfélagin. Það allt í lausu lofti til dæmis. Og ég hef miklar áhyggjur á því. En mér langar samt að segja, í öllu þessu, þá ætla ég samt að segja það að það þó búið að setja þessi mál á dagskrá. Það verið að ræða menntun hér allstaðar. Og ráðherran, við getum verið ósammála ýmislegt sem hefur komið fram, en ráðherra menntamála núna hefur samt sem áður sagt að við þurfum að fara í verkefni. Og ég ætla bara að gefa henni það. Og ég bara vona að hún geri það með okkur sveitafélagunum vegna þess að það engin einn sem leysir þennan vanda, það einhver tveir, við þurfum að gera það öll saman og það löngu komin tíma á það að sveitafélögin sem eru klárlega og vilja stígu upp, ég satt þarna fyrir norðan og hlustaði og fulltrú allra sveitafélaga að tala, við viljum taka ábyrgð, hleypið okkur á borðinu og þá verður þetta betra.
1: Aðeins hérna í lokin með eitthvað báðar kannski, fyrst þig Íris, hvað þið ætlaði að fara að gera þegar þið hættið að vera bæjarstjórar? Sko það eru uppi raddur það í eigum að þú ætli nú bara að tjálda til 2 ára í þessu bæjarstjórastarfi núna og ætli síðan að fara í þingframboð þegar þessu kjörtíðanbili líkur, ef ríkistjórnin lifir út kjörtíðanbilið eftir 2 ár.
2: Ef þetta væri ekki útvarpið, þá myndi ég nota blikkið, en bara ég er ekki búin að ákveða það.
1: En það kemur til greina eða hvað?
2: Ef ég ætla að vera áfram í pólitík, þá kemur þetta til greina að skoða það að fara inn á þing. En ákvörðun hvort að, sko ég ætla að stíga í raun aftur inn á pólitíska sviðið, af því þú gleymdir að minnast á það að ég er ekki lengur sko kjörin fulltrúi.
1: Já, ég tók það sem sjálfgefinn hlut í þessu.
2: En ég hérna, auðvitað er mjög margt sem að er spennandi á hinum pólitíska sviði. Og það er margt sem að maður telur sig geta lagt til og það er ástæðan fyrir að við förum í pólitík. Við viljum breyta samfélaginu og við viljum gera gott. En ég ætla að einbeita mig núna af risastóru málum sem eru í Vestmannaeyjum meðal annars almannavarnalögn og fleirum og ég ætla ekki að hugsa neitt nema svona bara nokkra mánuði fram í tíman núna.
1: 10 ár, eftir 2 ár verður við búin að vera bæjarstjóri í 10 ár, það væri kannski...
2: Viltu losna við með?
1: Nei, ég er bara að þetta eru vanga eftir það. Ástís, þú ert búin að vinna hérna mikla sigra hér í kosningum og ýmsir hafa... Já, séði svona sem vonar peningi fórusti sjálfstæðisflokksins, allar að gefa kost á þér í formennsku í flokknum þegar það er að kemur á næsta landsfundi.
0: Ég hef ekki, það má ég raun segja að ég tel svo ekki vera, eins og sakir standa.
1: Þetta var nú frekar, ég er að reyna að skilja svarið bara, allt á fangjur
0: svo. Nei, ég hef þetta lít sem svo á að við Íris vorum að klára hér sveitastjórnarkosningar og við sjálfstæðismenn náðum mjög góðum sigri eða sigrum bara víða og ég óbóstlega stolt af þeim árangri sem við náðum í Kópavogi. Við náðum hér sjálfstæðismenn hreinum meirihluta í fyrsta skipti sögu Kópavogs. Og ég tel að...
1: Þess vegna eru menna hugsa formennskuna líka
0: áfram. Já, og ég bara er óbúslega þakklátt fyrir þann stuðning sem við fengum í þessum kosningum og ég tel að þetta sé ekki ástæðulausu. Við erum og við finnum það að Kópavogsbúar eru ánægði með okkar störf. Ánægði með það sem við bara settum svolítið á dagskrá síðasta kjörtímabili og ég hafði þetta bauð mig fram sem bæjarstjóra efni Kópavogsbúa til næstu 4 ára. Verkefni mitt og við í pólitík við horfum alltaf, þetta er alltaf 4 ára gluggi sko, við lifum í kjörtímabilum og ég er núna bara að byrja mitt næsta, já, kjörtímabil númer 2 og við erum með mörg verkefni sem við ætlum að setja á dagskrá og klára, eitt af því snýra að menntamálum, við erum með þetta líka með ýmislega sem snýra íþróttamálum, uppbyggingu í bænum sem og þetta líka bara standa vörðum góða rekstur og tryggja áfram lægstu fasteignagjöldin í Kópavogi. Þetta eru bara verkefni sem ég brenn fyrir og vil halda áfram að vinna með mínum samstarfsfélögum og fyrir Kópavogsbúa og í þágu Kópavogsbúa. Hvort að einhver tíman ég stíi önnur skref og kannski bjóð mig fram til dæmis ef að ég horfi til alþingis, þú veist, sem þingmaður það verður bara, má ég raun segja bara komið ljós síðar en ég ætla alveg að vera hreinskilin hér ég horfi bara á næstu 4 ár að ég verði bæjarstjóri Kópavogsbúa og klári þau verkefni sem ég lofaði mínu fólki.
2: Enda erum við báðar í gríðarlega spennandi og flottum sveitafélögum, mikil uppbygging og jákvæðni og það er bara eins og í Vestmannaeyjum, það gengur gríðarlega vel. Við erum eitt stæðsta fjárfestingaverkefni á Íslandi í gangi sem er landeldi og 60 miljardar og það er mikil bjartsýni og það er gaman í vinnunni þó að áskorunnar séu margar. Þannig að ég veit ekki hvað maður ætti að sækja á Austurvöll við þetta, þegar við búum svona vel.
0: Það er nefnilega einmitt það sem ég hef líka sagt, sko. Ég held að við séum í einu skemmtilegasta starfinu sem er í boði. Það er það að vera að starfa á sveitastjórnastíginu og vera bæjarstjóri og veri, ég veit þetta, að hafa svona áhrif á sitt nær umhverfi, sitt samfélag. Og það er þess vegna sem við erum í pólitík. Við viljum auðvitað bara hafa jákvæð áhrif á okkar samfélag og það erum við svo sannarlega, höfum við tækifæri til að gera í okkar störfum.
1: Ástís Kristjánsdóttir og Íris Rópsdóttir, takk fyrir komuna.
0: Takk, takk.
3: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Límtré Vírnet og Hisluna.
4: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir Bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
5: Taxal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala er hafin á tix.is.
6: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.

0: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
2: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
6: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
7: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismuninn og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
10: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasala er hafin á harpa.is.
11: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
12: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
13: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramnistöð í hjarta Hafnarfjörðar. Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.

0: eru húðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í BK Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Locos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Locos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á

0: Engisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Valgerður Rúnarsdóttir, fyrrverandi og að minnstakosti líka í bili núverandi yfirlagnir á Vogi. Vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Ég ekki viss að almenningur gerir sér, átti sér almennlega á því, hvað eiginlega sem gerðist þarna og setti áfengis og fíkni meðferð á vegum S.A. á eiginlega bara algjörlega út af sporinu í einu vettvangi, þannig að þessi starfsemi hefur verið í lamasessi í, já, tvo mánuði. Hvað er það sem gerðist að þínu mati?
2: Já, það er komin upp alveg mjög alvarleg og sorgleg staða hjá okkur og sem hefur leitt til þess að núna allavega síðustu 2-3 vikurnar hefur starfsemin verið algjörlega ófullnægjandi, þá var sérstaklega á Vogi. En já, aðdragandinn af þessu, við förum yfir það að þá hérna bara förum yfir stöðuna hvernig var fyrir 2 mánuði síðan, því það er þá sem að það gerist að verða gerð starfslok við forstjóra sem er yfirmaður meðferðar SAA. Og þeir sem að ráða forstjóra hinga til hefur verið sem sagt félagastjórn S.A.V. og þá framkvæmdastjórn sem að er sem sagt minni stjórn í stjórn félagasamtakana. Það er 48 manna stjórn í félagasamtökum S.A.V. og 9 manna framkvæmdastjórn svo kölluð sem er með
1: sem ræður þá og reikum
2: forstjóra með stjórnaformann sem að er launaði starfsmaður en hinir eru bara sérst fólk sem er þarna í stjórn og hefur svo vinnu við eitthvað allt annað og, en eru í stjórn til þess að sinna málefnum S.A.A. samtakana og þau hafa hlutverk að hérna ráða forstjóra heilbrigðisþjónustunnar og forstjóra S.A.A. reyndar eins og það er í dag og það sem gerist 5. ágúst er að það eru gerð starfslok við forstjóran sem hefur verið núna undanfyrir 2 ár og það var gríðalega alvarlegt skref sem tekið var þar og hefur haft alveg gríðalega alvarlegar afleiðingar inni í heilbrigðisþjónustuna og það er kannski gott að átta sig á því að hérna staðan í meðferð S.A.V. fyrir 2 mánuðum var náttúrulega alveg gríðarlega góð. Við höfum aldrei nokkuð tíman staðið svona vel og landsmið þekkja það að S.A.A. hefur þurft að berjast fyrir að veita þjónustu og veita meðferð og vera meðferð fyrir fólk með fíksjúkdóm í 49 ár núna
1: og þú í 26
2: já. Já, ég í 26 en hérna og það hafi verið náttúrulega gríðarlega mikil minna farið fram innan samtakana og með hérna frábært forustu fólk sem að lagði mikið á sig áratugum saman og við höfum verið í þessu áfram núna í mörg ára að gera þessa meðferð bara að heilbrigðisþjónustu eins og hún er og með þeim réttindum og skildum og fjármögnun sem á að vera og allir þekkja það að þessa ára að byðjum peninga til þess að veita heilbrigðisþjónustu fyrir fólk með fíksjúkdóm. Núna er það þannig í fyrsta skipti að við vorum komin á þann stað með vinnu margra áratuga náttúrulega og sérstaklega sístu árin að við vorum með þannig traust til frá yfirvöldum, heilbrigðisþjónustan, að okkur var traust fyrir heildarsamningi þar sem tekið var tillit til kostnaðagreiningar sem búið var að gera af fráfarandi forstjóra og vinna að þessum samningi þannig að yfirvöld voru ákveðin í því við erum þess að vara í stjórnarsáttmálanum að þeir skildu fjármagna hérna fíkni meðferðina og að er ekki loka á sumrin og allt þetta var meira segi stjórnarsáttmálanum eitt að fáum hlutum sem var þar klárt frá byrjun og þau hafa 100% staði við það og gerði við okkur þennan góða samning þar sem í raun og veru öll svona núverandi heilbrigðisþjónusta sem við veitum hjá S.A.V. er greitt í gegnum þennan samning við Sjúkratryggingar Íslands. Og þetta er náttúrulega bara alveg frábær staða og á sama tíma höfum við undanfarin ár verið að breyta og þróa þjónustuna til þess að reyna allt okkar til þess að veita fyrr þjónustu, veita rétta þjónustu á réttu stað, dreifa ábyrgð og hérna inn í þjónustunni þannig að starfsfólki líði vel og auka fjölbreytni af fagstéttum sem vinna og svo framvegis. Við erum bara búin að vera, vinna mjög mikið starf. Þannig að í sumar þá var bara mjög mikil starfsánægja, það var mjög mikil ánægja skjólstæðinga með að við kannanir sem við gerum og heyrum auðvitað frá fólkinu. Það var mjög mikil ánægja frá sjúkratryggingum Íslands og yfirvöldum öðrum, þetta traust frá ráðuneytinu og embætti landlæknis sem fer með eftirlit með okkar störfum, engar athugasemdir. Þannig að við vorum bara í algjörum blóma í sumar.
1: Svo gerist þetta að það eru gert þessi starfslokasamningur, sumir sem ég hef rætt við þetta mál segja eða finnst að þín viðbrögð við þessum starfslokasamningi eða brotthvarfi forstjórans fráfarandi hafi verið harkaleg og ósafengin og það séu viðbrögðin þín fremur heldur en starfslok forstjórans sem hægt er að kenna ástandið eins og það er í dag.
2: Já, það er merkilegt að þetta verði satt á ábyrgð starfsfólksins sem er að vinna í þjónustunni en það er ekki þannig að þetta sé á mína ábyrgð eða annara starfsmanna sem eru núna í hálflamaðir í vinnunni og eða trista sér ekki til vinnu vegna þess að með þessari aðgerð að taka út forstjóran sem að var lykil manneskja í rekstrinum og taka þannig út í raun og veru megin hlekkin í ábyrðakeðjunni sem þarna er að með því að gera það að þá sé ég til dæmis ekki fram á að það sé gerlegt eða auðvelt fyrir okkur að standa við samningana halda áfram með þjónustuna eins og hún var í þeim farfi sem hún var í sumar það er að gera eitthvað aðra þjónustu en það er ekki þetta sem við vorum í miðjum klíðum að gera, það mun ekki halda áfram þegar að það er búið að taka forstjóran út.
1: Það er hérna, eins og lýsur þessu valgerðu, þá er þetta þannig að við förum á nokkrum vikum úr bestu stöðu sem heilbrigðisþjónusta SÁÁ hefur verið í frá upphafi,
2: já,
1: eins og þú lýsir því, með þennan samning og með allt sem er í gangi. Í sjálfsagt verstu stöðu þá, eins og já, þú ert að lýsa því núna, ég vogur á að réttu lagi að geta verið með hvað, 45 sjúklinga er í dag með 12 og það er þá verið að bregða sjúklingunum líka
2: auðvitað bitnar þetta bara á þeim okkar skjólstæðingum og þeirra fjölskyldum og það má spyrja sig að hvað var svona mikilvægt og merkilegt frá framkvæmdastjórn sem að tekur þessa ákvörðun að það þyrfti að koma þessum forstjóra frá, því það var raun og verið það sem að hafði gengið á undan. Hvað var svona merkilegt? Að það væri í réttlætalegt að láta meðferðina, að fórna í raun og verið meðferðinni fyrir það. Þau kannski sáu það ekki fyrir og ég skil það að þau kannski sáu það ekki fyrir. Ég var samt búin að aðvara fyrirfram að því þetta hefði greinilega verið í loftinu áður en að þessu kom og ég var búin að vara mjög mikið við því. Að hérna, þetta í raun og veru áreiti og gera forstjóranum bara ekki kleift að vinna vinnuna sína að það myndi kannski leiða til þess að hún bara treysti sér ekki til þess að halda áfram og það var raun og veru að það sé gerist svo að lokum og það var ekki hlustað á það þannig að mín hérna, mitt mat eða álit var ekki metið neins þar og síðan eftir að þetta hefði gerst strax næsta dag, 7. ágúst, þá sendum við yfirmenn inni í heilbrigðisþjónustunni í meðferðinni, sérstætt framkvæmdastjórar hjúkrunar meðferðar og lækninga. Við sendum bréf sem var stutt og mjög skýrt hversu alvarlegt þetta væri og við vildum að fráfarandi forstjóri yrði tryggt að gæti haldi áfram störfum með þá starfsfriði og hún vill það að það var augljóst frá byrjun en það var algjörlega svo augljóst að það átti ekki að koma til greina að þessi forstjóri fengi að halda áfram og við það situr það hefur ekkert bakkað
1: fengum við þá hugmynd að það sé búið að vera að reyna að finna eitthvað að lausna á þessu núna síðustu daga og jafnvel vikur og eitthvað samræður voru við sjúkratryggingar Íslands hvernig ætti að aðskilja félagslega og faglega hlutan í starfsemi SÁÁ margir tóku því mjög fagnandi að þú fjálst á eða þú komst aftur í, að minnst að kosti tímabundið meðan væri verið að athuga hvort það væri hægt að byggja þessa brú á, til starfa og svo hérna en svo fannst mönnum einhvern veginn að það hlipi eitthvað bakslag í þetta vegna þess að þú sendir tölvupóst fyrir helgi á starfsmenn og einhver er að minnst að kosti þeir sem er ekki sammála þér í þessu lítasóliðis á að, þú hafir í þessum tölvupósti til starfsmanna sýnti ykkur að þannig óbilgirni og já, þvermóðsku að, þetta væri allt sem að komið á byrjunareit aftur.
2: Sko það ég hef bara haft nákvæmlega sömu skoðun á þessu máli, eins og 7. ágúst, það hefur ekki breyst. Ástæðan,
1: og ég, þú komst aftur núna til að hjálpa
2: ástæðan
1: til.
2: Ástæðan fyrir ég kem núna vegna þess að það hafa verið óbóðulegar aðstæður fyrir mitt starfsfólk og samstarfsfólki mitt inn á Vogi síðustu 2 vikur. Þar sem að stjórn samtakana hefur þá fundist það í lagi að það kæmi raun og veru óvant fólk inn á gólf að sinna sjúklingunum sem þar eru og, þetta hefur verið bara gengið mjög nærri starfsfólkinu og í raun og veru látið viðgangast að því það sleppu til þá er ég að tala um fólk sem er að vinna læknistörf hérna, og síðan auðvitað nýr fórstjóri sem er nú ekki byrjuð eiginlega bara rétt að byrja að þreifa fyrir sér og er bara að koma hann inn til þess að kynnast starfseminni þannig að það er mjög langt í það að nýr fórstjóri fara að taka hlutverk fyrir fórstjóra sem til að stjórna í heilbrigðisþjónustunni þannig inni þannig að aðstæðina núna eru bara óbóðlegar hins vegar þá gerðist í síðustu viku það sem að við höfum fengið fréttir af að yfirvöld er að og SFA tala saman að það komi einhver milli stjórn þarna, sem hefur talað þessa armslengd og allt þetta hérna, þannig að það er greinilega viðurkenning á því að félagasamtökun eða framkvæmdastjórni þá hafi þurfi þetta bil milli sín og svo stjórnenda heilbrigðisþjónustunnar, það er þá viðurkennt og stærsta og ástæðan fyrir því er það til að byrja með að þau vildu ekki hafa forstjóra sem allir inni í heilbrigðisþjónustunni vilja hafa en ekki framkvæmdastjórnin þannig að það er hérna bara mjög eðlilegt að óska eftir því að það sé leiðrétt í það er upphafið af þessum ósköpum að, og hérna ég hugsaði með mér kannski er þetta núna bara næstu daga að koma einhver lausn á þetta og ef að vera hlutlaus stjórn að hún skoði þá hagsmunni skjólstæðingana og, hugsi með sér hvað er best að gera til að starfsemin haldi áfram og til að starfsemin haldi áfram þá þarf það að gerast að stjórnin í heilbrigðisþjónustunni sé eins og hún var í blóma hérna fyrir 2 mánuðum og það er engin ástæða til að breyta því.
1: Ein spurning sem kannski brennur á já, brennur á ýmsum sko er eðlilegt að út af deilum um stjórnunarhætti út af deilum á þessa hluti verkaskipting og annars slíkt er þá eðlilegt að sem aðgerði í þessum deilum að þá gangi læknar út frá sjúklingum sínum skiljið á kannski í raunin eftir í hálgjörðu reiðileysi er ekki fyrsta skylda læknisins við sjúklingin, burt sé frá einhverjum deilum, milli stjórnar, forstjóra og stjórnunar hætti almennt.
2: Jú, jú, við erum alltaf auðvitað með, okkar skyldur og það er það sem að hérna hefur verið tryggt samkvæmt þeim sem að bera ábyrð þarna þau teljast sé hafa tryggt það en að mínum mati þá er það bara ekki tryggt með fólki sem ekki þekki til.
1: En er það ekki kaldranalegt dálítið þjá læknunum að ganga út og melda sér veika í kjölfar þess að
2: ef að fólk er komið í þær aðstæður að það treysti því eins og það eru mínar aðstæður að ég treysti því ekki að við getum staði við það sem við erum búin að lofa standa við og, samningana ef að við höfum ekki lykil manneskuna sem að er að leiða þjónustuna er aðal manneskjan á bakvið í raun að vera þjónustu samningi sem búið er að gera núna og er í besta samtalinu við sjúkratryggingar það plús það að leiða teimi inn í meðferðinni og, og vera lykil manneskja í, í því sem að gerast inni í heilbrigðisþjónustunni hjá okkur að þá, þá sé ég ekki það ganga upp og ég vil ekki styðja við það, það, gang, það eigi að ganga og ég veit ekki hver ætti að taka við hlutverkunum. Sko hlutverk fórstjóra, það enginn að fara að taka við þeim núna. Sumt að því hef ég alveg vita og ég var fórstjóri líka hérna fyrir tveimur árum en nýji fórstjórinn búin að taka miklu meiri skref áfram og það enginn með þá bolta í dag. Þannig að það er bara rof í þessari keðju og það er einfaldast að laga það með því að stíga skref tilbaka. Og hvað er svona mikilvægt að það sé hjá... hjá formanni eða varaformanni eða, eða þeim sem sita í þessari framkvæmdastjórn núna, hvað er svona mikilvægt að það sé í lagi að fórna þessari ábyrgðakeðju og, og öryggi í stjórnunni sem var inni í, í þjónustinni. Og þetta hríslast allt, afleggingarnar þessu hríslast niður alla þjónustulínuna og hefur mjög mikið dómino áhrif bara á allt heilbrigðiskerfi í raun og veru, þetta er alveg gríðarlega miklar afleggingar af þessu og við erum, hérna, við erum menntastofnun í þessu, við okkur er treyst til að mennta eiginlega allar tegundur að heilbrigðisstéttum, sjúkraliða, hjúkrunarfræðingam, læknanema, sálfræðingar koma til okkar, auðvitað áfengis og vímefnaráðgjafar, þannig að við, fólk kemur til okkar til þess að læra á okkur, þannig að það er líka, svolítið að vera að misbjóða að það sé frekar heldur en að fá stjórnendur sem virkuðu að þá finnst stjórninni eðlilegra að fólk, fá fólk utanakomandi sem ekki þekki til starfseminar.
1: Valgerður Rúnarsdóttir, þakkaði kærlega fyrir komuna á Sprengisand. Fleira verður ekki á vegi okkar á Sprengisandi, yfir Sprengisand á þessum sunnudegi. Ívar Halldórsson var á tökkunum eins og venjulega. Takk fyrir að hlusta og við verðum hér aftur eftir viku.

0: Ný, milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is Lager sala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráður norður. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar. Hamborgarabúlla Tómasar. Fjórar 2 litra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Helgartilboð. Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman um allt land.
4: Komdu í

0: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
6: Stökktu á einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 er einn ódýrasti rafbíl landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
7: Tveir eru látnir og tveir alvarlega slasaðir eftir fjögurra bíla árekstur á Austurlandi í gær. Við ræðum við yfirlögregluþjónn í tímanum. Fjármálaráðherra segir það valda áhyggjum hvað virðing og traust til Alþingis sé lítið og boðar breytingar á þingsköpum. Kona sem ólst upp í Oleski segir hver dag vera barátt upp á líf og dauða. Fjölskylda hennar borði gras og snigla til að þreyja þorran. Karlalandsliði fótbolta heldur glaðbeitt til Íslands í lokaleik landsleikja gluggans eftir góðan sigur á Búlgaríu í gær. Vestan og norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en hvassir vindstrengir suðaustan til hiti 6 til 13 stig. Komið sæl og blessu þar komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Tveir létust í fjögurra bíla árekstri sem varð rétt fyrir hádegi í gær á Jökuldalsheiði við Háreksstaðakvísl. Þeir látnu voru erlendir ferðamenn á sjötugsaldri. Hópslysaáætlun var virkjuð á Austurlandi í kjölfar árekstursins. Tveir erlendir ferðamenn voru fluttir alvarlega slasaðir til Reykjavíkur og eru þungt haldnir. Aðrir voru í kjölfar slyssins færðir til aðlýningar á heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum. Þeir voru útskrifaðir samdægurs, meiðsli þeirra voru talin minniháttar. Rannsókn á tildrögum slyssins í höndum lögreglunnar á Austurlandi og rannsóknarnefndar samgönguslysa. Kristján Ólafur Guðnason yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Austurlandi segir aðgerðir hafa gengið vel í gær.
8: Aðgerðin sjálf var viðamikil, útkallið barðamenn sér að þetta var alvarlegt slys, þannig að það voru margir kallaðir til og verkefni sjálf stóð alveg til að frá hádegi má segja til kvölds og þegar rannsóknarvinnu lögreglu og rannsóknar nefnda samgönguslysa lauk og þeirri rannsókn heldur, hún heldur bara áfram svo í kjölfarið og við sjáum bara til hvað kemur út úr henni. Vettungurinn var stór og mikill og alvarlegur, þannig að það auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettungi en vettungsvinnan gekk vel og afleiðingarslyssins að vera hörmulegar.
7: Sagði Kristján Ólafur Guðnason yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Austurlandi. Fjármálaráðherra segir það valda áhyggjum hvað virðing og traust til Alþingis á Íslandi

0: Íslendinga sé lítið. Gera þurfi breytingar á þingsköpum en passu upp á minnihluta verndina. Elisabeth Inga segir frá.
1: Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, segir að á Íslandi tali þingmenn meira en sést á öðrum þingum og lýsir því sem ákveðnu samhæfingavandamáli, enda fari magn og gæði oft ekki endilega saman. Gera þurfi breytingar til að auka traust og virðingu til þingsins.
2: Ég held að það sem við þurfum að gera að setjast niður, skoða hvernig önnur þing leysa sambærileg vandamál. Það þarf að huga að minnihlutavend á þinginu og í dag minnihlutavendin falin í rétti þeirra til að tala eins mikið eins og þau vilja.
1: Það að þingmenn tali minna og geri meira myndi að sögta að auka virðingu þingsins til lengri tíma.
2: Það er erfitt að taka þessar ákvarðanir. Stjórnarandstaðan kannu þetta meta þau réttindi sem hún hefur, stjórnin hver sem hún á hverjum tíma vill alltaf draga úr þeim. Eiginlega einu tímatnir það sem að hefur verið mögulegt að gera breytingar á þingsköpum á Íslandi árið fyrir þingkosningar af því þá veit enginn hver verður í minnihluta og hver verður í meirihluta og þá geta menn sest niður og reynt að meta þetta svona með einhvern veginn hlutlausum hætti en þarna þurfum við að gera breytingar. Það mjög óheppilegt að ímynd þingsins í samfélaginu sé að það sé mikið gaspráð og lítið gert vegna þess að það ósanngjart gagnvart þinginu. Þingið grundvallar stofnun í íslensku samfélagi og það er hagsmunir okkar allra að virðing þingsins sé mikil.
1: Sagði Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra.
0: Kona sem fæddist og ólst upp fyrstu 11 árin sín í Oleski í Úkraínu en hefur búið á Íslandi í 20 ár segir fjölskyldu sína borða gras og snigla úr garðinum til að lifa af. Veturum framundan muni vera hörmulegur fyrir íbúa Oleski sem undir stjórn Rússa í Kerson héraði í Úkraínu. Íbúar hafa setið fastir í bænum í rúma 4 mánuði og skortir mat og aðrar nauðsynjar. Rússar hafa framkvæmt ítrekkaðar drónaárásir gegn íbúum og þá hafa mynd Bönd frá svæðinu sýnt íbúa flýja fótgangandi og hjólum til að reyna finna æti. Tatjana Guðbjörgsdóttir flutti til Íslands 11 ára gömul og segir hræðilegt að horfa upp á aðstæður í heimabæ sínum og leski.
3: Þetta maður hugsa á hverju einasta degi hvort maður fái símtalið í dag. Hvort þessi eitthvað hafi skeð eða einhver hafi verið drepin. Þetta mjög erfitt og maður hugsa það mjög erfitt andlega. Okay. Tekur á miklu með maður heldur.
0: Fjölskyldinu hafi tekist að bjarga ömmu hennar í móðurætti í næst síðustu björgunaferðinni úr Oleski í desember á síðast ári. Föður hennar, föðurbróðir og amma eru enn föst í bænum.
3: Fyrst þegar stríðið byrjaði þá vorum við í sambandi svona vikulega, bara svona updata og þá var það aðeins rólegra í bænum. En síðan núna eins og það hefur liðið næst í 2 ár frá því heyrði ég síðast en núna heyrði ég bara núna í fyrra dag og þá fekk ég þá fréttir dæmis að 5 drónar hafa sprungið rétt hjá og í húsinu þeirra.
0: Fjölskyldan hafi heyrt í drónunum koma áður en að 2 þeirra sprungu fyrir utan.
3: Springa gluggar og allt og síðan flýgur einn dróni inn í herbergið, springur þar og þeir viðbót. En sem sagt, pappi minn og frændi minn náði að fela sig, þeir fóru undir baðkar en amma mín hún svolítið gömul og lítið hreyfanlega hann að hún, þeirst, hún bara satt og sá þetta allt en hún fór líka verst úr þessu þegar hún fekk sér satt eitt brot af dróna í fótinn á sér og á spítala núna.
0: Hver dagur sé upp á líf og dauða enda ríkir hungursneyð í bænum. Valið sé á milli þess að svelta í bænum eða hætta sér í svaðelför út fyrir bæjarmörkin.
3: Það engin matur. Það hefur ekki verið fluttið matur í bæinn sinni í apríl. Og það ekkert ljós, það ekkert drykkjulegt vatn, ekkert rafmagn, ekkert gas. Þannig að síðast ég heyrði frænda mínum og fekk að vita þessa fréttir, fekk að vita að þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla. Þá hafa reynda að fara í annan bæ sem nálægt að ná í mat og þau þurftu að labba í 4 daga. Fram og tilbaka sko og á þessum 4 dögum hefðu þurft að fela sig 2 frá dróna sem var að reyna að skjóta þau og drepa þau.
0: Segir Tatjana Guðbjörgsdóttir. Bókun 35 eru lögð fyrir Alþingi í vikunni í kjölfar þess að máli íslenska ríkisins var vísað til EFTA dómstólsins. Þingmenn Viðreisnar og Miðflokksins tókust á málið í Sprengisandi. Silja Rún Sigurbjörgsdóttir veit meira.
4: Bókun 35 sem stendur til að leggja fyrir Alþingi í vikunni var tekin fyrir af Maríu Rut Kristinsdóttur, þingmanni Viðreisnar og Snorra Másinni, þingmanni Miðflokksins í Sprengisandi í morgun. Í liðinni viku vísaði eftirlitsstofnun EFTA máli gegn Íslenska ríkinu til EFTA dómstólsins vegna þess að íslensk lög tryggi ekki að EES-reglur haldi gildi sínu.
5: Mér finnst mjög mikilvægt að einhvern veginn hífa þessa umræðu upp úr einhverjum skotgröfum hvað þetta og hvað þetta ekki og ef að sumari gaf okkur eitthvað umræðan Evrópumálin og umræðan svona stöðu okkar í heiminum þá fannst mér sumari að gefa okkur það að við vorum þó öll sammálum það að við verðum að rækta EES-samningin betur.
4: Sagði María Rut. Snorri sagði hins vegar að við inngöngu Íslands í EES-samningin hafi skuldbindingar gagnvart bókun 35 verið innleitar eins og menn töldu hæft. Sú innleiðing hafi dugað í 30 ár þar til Evrópusambandið hóf að gera athugasendir.
5: Síðasta ríkisstjórn reyndi líka að koma þessu máli gegn og það tókst ekki og ég held að þetta séu áratugir sem að ESA hefur verið svolítið á bakinu á okkur Íslendingum hvað það varðar að klára þetta mál og ég held að þetta lýsi því kannski að þolinmæðin pínu á þrótum. Við getum ekki bæði haldið og sleppt.
6: Það ekki eina leiðin okkar Íslendinga til þess að uppfylla okkar skuldbindingar sem ég sannlega tel að við erum að gera.
5: En okkur standi ekki bara með EES-samningnum?
6: Við standum sannlega með EES-samningnum.
5: Hvernig það?
6: Því hvernig við Íslendingar einmitt gætum okkar hagsmuna, hvernig mótaðil okkar gæti sinna hagsmuna, það ekki að standa með sínum skuldbindingar, það ekki að standa við skuldbindingar sínar að samþykkja allt umyrðalaust frá mótaðilunum og innleiða það.
4: Sagði Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins.
0: Forstjóri stærstu bílaleigu landsins segist ekki vita hvort hann eigi að hlæja eða gráta yfir hugmyndum innviðaráðherra breytingar á innheimtu hraðasekta. Starfsmenn bílaleiga geri vart annað en að sinna innheimtu fyrir ríkið þessa dagana. Bjarki Sigurðsson segir frá.
7: Áform breytingar á umferðalögum voru kynnt í samráðsgátt í síðasta mánuði. Þar meðal annars rætt að taka upp hlutlæga refsiábyrgð eigenda ökutækis vegna hraðakstursbrota. Það þýðir að eigendur ökutækja þurfi að greiða hraðasektir þó að þeir hafi ekki endilega verið við stýri þegar brotið var framið. Breytingin mun að öllum líkindum hafa mest áhrif á bílaleigur. Hinga til hefur lögreglan innheimt sektina beint frá leigjanda en með breytingunum yrðu bílaleigurnar að greiða sektina og rukka svo þann sem leigði bílinn. Steingrímur Birgisson, forstjóri Hölds bílaleigu Akureyrar, segir breytinguna grátt broslega.
8: Það einnig merkilegt hvað á okkur að leggja í innheimtu fyrir ríkissjóð. Það búið að bæta ýmsu á okkur undanfarnum misserum og ef að fara að bæta okkur enn einu linu sem í þessu tilfelli að við séum ábyrg fyrir greiðslu umferðarlaga brota, þá með talið hraðasekta fyrir okkar leigutaka, þá í rauninni segi ég nú bara að þannig verið að vinna þvert á markmið umferðarlaga um að vernda líf og heilsu vegferðandi vegna þess að þessir leigutakar þá hugsa sem svo, það skiptir engum móð þegar ég verið tekið frá hraðan akstur, ég þarf ekki að borga, ég get bara látið bílun að borga, ég bara loka kortinu mínu. Þannig að ég veit ekki hvernig maður að hlæja gráta brosið hvað þegar maður sér svona.
7: Hann býst við að samtök ferðaþjónustunar sendi neikvæða umsögn vegna málsins. Steingrímur segir þetta bætast ofan á fleiri mál þar sem gjöld á bílaleigur eru aukin, meðal annars með innleiðingu kílómetragjalds.
8: Þau segja að það nóg til, einhverstaðar hefði ég það sagt, á ráðamanni og það má vel að sé nóg til einhverstaðar, en það er alltaf ekki okkur og það er alveg ljóst að við erum alveg miklu meira hlutvall af okkar vinnu fæst í að vera einhvers slags innheimtumenn fyrir ríkissjóð, með tilhendi kostnaði og gríðarlegri vinnu álagi á okkar fólk. Og ekki fáum við mikið fyrir, það alveg á hreinu. Þetta bara algjörlega held ég vanhugsað og eins og ég segi, grátt broslegt og við munum náttúrulega mótmæla þessu harlega.
7: Segir Steingrímur Birgisson, forstjóri Hölds bílaleigu Akureyrar.
0: Og þá komið að íþróttunum en hingað Valur Páll mættur með sportpakkan. Valur, það gekk á ýmsu í formúlinu, var það svona ýmislegt farið á skorinn þar eða hvað?
9: Já, hérna Barein kappaksturinn, hann hérna fer nú yfirleitt fram í þurki þarna í hérna Miðausturlöndum en hann fór fram í Malasíu vegna þess að bara vegna hérna innrása Ísraels og bandaríkjanna í Íran að þá þykir ekki örugt að halda kappakstur í Barein þessa dagana. Mikil rigning í Malasíu í morgun sem að hafði sitt að segja og það gerði hann mikla breytingar á formúlubílunum fyrir tímabilið í ár þar sem að rafmagnsmótor í rauninni hefur meira vægi heldur en bensín frá því sem áður var og bensínvélin í rauninni trekkir inn á rafflöðuna fyrir rafmagnshlutan. Þetta er í fyrsta skipti sem að reynir á það að menn sé að spila í alvöru, neða spila, keyra í alvöru rigningu og olli þeim vandræðum að það kom ekkit inn á rafmagnsmótorinn, þannig að það var hver bíllinn raunin að deyja á fætur öðrum. Þeir Bragi Þórðarson og Kristján Einar Kristjánsson voru að lýsa þessu í morgun, kannski best að heyra bara aðeins hvernig þetta fór allt saman fram.
10: Já, fyrir, þetta var ekki Max að hægja á sér, þetta var bilaður bíll. Hvað að gerast hér? Nú það Hamilton sem hægur. Þeir eru bara stopp í brautinni, þeir eru verið að fara hraðar. Það bilað í Hamilton. Bilað í honum bara út af Max. Það getur ekki verið
11: þessi færðið bilað. Hægur líka.
10: Velkomin í Formule 1 árið 2026. Það að heilar stjórna bílunum en ekki okkur menn.
11: Það verið að stoppa keppna.
10: Já, já, skiljanlega. Bara bílarnir geta þetta ekki. Það ekki okkur menn sem stjórna bílunum. Það eru tölfur.
9: Hvað þvælir í gangi hérna?
12: Úf, þetta meira óða gáttu
9: Bragi, hérna, súmuna þetta ágætlega Það eru tölfur sem spíl, hérna, stýra bílunum En ekki mennirnir Þeim tókst loks að koma þess að stað Það varð alveg einhver hálftíma hérna, pása Eftir upphitnarringin Það sem allt fór í skrúna Max Verstappen fagnaði sigri Þetta fyrst skipti sem að vinnur keppni á þessu ári Lítur vel út hjá Red Bull fyrir næsta tímabil Svo var það hérna Kimi Antonelli sem að leiðir keppni ökuþóra sem var annar og Lewis Hamilton á Ferrari varð þriði.
12: Já, frábært, en það var líka hér heima fögnuðu káringar fyrsta titli ársins í körpaltanum, ekki rétt?
9: Já, meistarar meistaranna, Íslandsmeistarar Grindavíkur tók á móti bikarmeisturum KR í gær. Grindvíkingar voru án útlendingan sinna, DeAndre Kane ekki komin til landsins og Jeremy Pargo mætti bara í gær og var ekki með í leiknum. Káringar tölvert betur mannaðir ef að svo má segja og unnu örugan 106-79 sigur. Eru með breiðan og góðan hóp eins og Jakob Sigurðsson þjálfari nefndi eftirleik í gær.
13: Við erum með mjög góða breidd og við erum með hérna marga stráka á bekknum sem að standa sig gríðlega vel á æfingum sem að æfa mjög vel. Þetta bara partur af okkar programmi sem við erum með í KR. Við erum með annað verkefni sem KF í fyrstdeildinni sem að þessi strákar njóta góðs af og þeir eru hungraðir og þeir fá fullt að spila tíma þar og þeir bíast í tækifæðurinn hér og hafa verið að grípa þig. Þeir hafa staðið sig greiðlega vel í undirbúningstímbilinu í þeim leikjum og sýndu það líka hérna í kvöld.
12: Já, sigrarnir voru víða í gær, það voru líka strákanar okkar í íslenska kallalandsliðinu sem bara sigur og bítum.
9: Já, gleði.
12: Já, mikið gleði.
9: Tveir sigrar í röð, þetta fyrst getið 7 ár sem að íslenska kallalandsliði vinna 2 keppnisleiki í röð. Þannig að það nú ástæða til að brosa í dag. Unnu Búlgaríu 3-0, náttúrulega annar 3-0 sigurinn í röð líka, unnu Luxemborg úti í miðri viku. Ég var einmitt á vellinum í gær, talaði hans við Orra Steinn Óskarsson fyrirlega sem að skoraði 2, klúraði víti og lagði svo upp mark í lokin.
14: Viðbrúð líkur leikur hjá þér líka, hvernig fannst þetta?
15: Þetta var bara dörðu skemmtilegt, ég veist, það var bara gaman að spila lögð að svelli með svona mikið fólki og strákarnir í gýrnum, hann að bara gegja.
14: Þetta víti hlýtur að sitja í þér?
15: Nei, það gera ekki sko, það gerði það í 5 mínútur. Ég lærði bara mikilvæga reglum, það tekur ekki víti af Gylfa sig, hann að ég hérna, tek hann með mér inn í næsta leik og næstu verkefni. En hérna, nei, það bara partur af þessu, ég hérna... Já, ég læra af þessu og en sem betur fyrir hann að svara þessu vel með stóðsendingu eftir á.
14: Við tölum það fyrir leik og Arnar nefndi, hann náttúrulega breytti mikið og verið að hvíla menn. Þú spilar allan leikinn, þriðja leikinn núna. Ertu klár í aftur í 90 mínútur í Íslandi á þriðjudag?
15: Það var ekki eins og að spila því.
14: Takk Orri, lafum. Takk.
12: Já, Orri heldur betur tilbúin í næsta leik. Greinlega verður spennt að sjá hvort hann fari líka 3-0. Ert þú kannski, ertu vongaður það, Valur, að strákanir þeir fara út í dag eða ekki?
9: Jú, þeir eru að fljúga til Íslands og... Já, ég meina að menn er alltaf komin í gang. Já. Þetta íslenska liðin alltaf allakur vandræðum hérna fyrir viku síðan og það er komin tími til að hefna fyrir jafnteflið hérna. Talandum að vera klár, það er vesen á hópnum, Mikael Egill fór í leikbann að því hann fekk guldspjald í gær og Gylfi Sigurðsson líka meiddist og óvíst hvort að hann spili leikinn úti. Arnar Gunnarsson brástið, hann kallaði 3 leikmenn inn í hópinn, Brynjar Ingi Bjarnason miðurður og Alfons Samsteð hægri bakurður, þeir koma með til Íslands og líka Sævar Atli Magnússon leikmaður Brann, þannig að bara mikil keyrsla. Þetta verður fjórði leikurinn á 11 dögum. Þannig að hérna hann hefur aðeins svona kallað inn menn til þess að þetta raðirnar fyrir hennar loka leik í glugganum. Eins og segi, strákarnir fara út í dag og við óskum þeim náttúrulega allsins besta í talin.
12: Heldur betur. Takk fyrir flottan sportpakka Valur Páll og við færum okkur yfir í veðrið. En veðurhorfur á landinu eru eftirfarandi. Vestan og norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en hvassir vindstrengir suðaustan til í fyrstu. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 6 til 13 stig, hlýjast austast. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu. Norðvestan 5 til 10 metrar á sekundu og súld í fyrstu en síðan hæg norðaustanátt og styttir upp. Hiti 6 til 9 stig. Norðan 5 til 10 í fyrramálið og bjartviðri en lægir eftir hádegi á morgun. Hiti 4 til 7 stig að deginum en kólnar annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga eru svohljóðandi. Hæg breytileg átt, víða bjart veður og svalt en líkur á næturfrosti. Stíf suðaustan átt með talsverðri rigningu á fimmtudag og hlýnar heldur en síðan breytilegar áttir og líkur á vætu í flestum landshlutum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Tveir eru látnir og tveir alvarlega slasaðir eftir fjögurra bíla árekstur á Austurlandi í gær. Við rættum við yfirlögregluþjón í tímanum. Fjármálaráðherra segir það valda áhyggjum hvað virðing og traust til Alþingi Íslendinga sé lítið og boðar breytingar á þingsköpum. Kona sem ólst upp í Oleski segir hver dag vera baráttu upp á líf og dauða. Fjölskylda hennar borði gras og snigla til að þreyja þorran. Og karlalandsliðið í fótbolta heldur glaðbeitt til Íslands í lokaleik landsleikjagluggans eftir góðan sigur á Búlgaríu í gær. Þetta voru hádegisfréttir á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingustjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum að sjálfsögðu á Vísi og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: Bæ Kvati heilsar með tónlistarsögur og topplög sunnudaginn 4. oktober og við byrjum á því að leita að ári.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári keypti samfélagsmiðla fyrirtækið Facebook annan samfélagsmiðla nafni Instagram fyrir 1 milljarð bandaríkjadala.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Agnes M. Sigurðardóttir var kjörinn fyrsti kvenbiskup íslensku þjóðkirkjunnar.
2: Þriðja vísbending.
0: Já, og þetta ár var íslenska kvikmyndin Djúpið frumsýnd. Lögin frá árinu með Pinko Neitrús og Jónasi Sigurðssyni velkominn um borð.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
0: Já, og fyrra lagið frá árinu af þriðju plötu Jónasar Sigurðssonar sem hann vann meðal annars með lúðrasveitinni í heimabænin sínum Þorlásöfn. Platan heitir Það sem heiminn ber við haf og þetta lagið Þyrnigerðir.

0: Hæ og velkomin upp orðið í sunnudagsútgáfu helgarinnar Ég Hvati, takk kærlega fyrir að hlusta Bandaríska tónlistarkonan Pink og Neidrús Söngvari hljómsveitarinnar Fönn Gerðu lagið Just Give Me a Reason Feikilega vinsalt á árunu sem við leitum saman að Hér í upphafi þáttar
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með Hvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Já, þetta lag kom út sem þriðja smáskífa sjöttu plötu Pink sem heitir The Truth About Love. Sannleikur ástarinnar, já. Og platan kom út á þessu ári sem við erum að rifja upp en þetta lag kom tæknilega út sem smáskífa í upphafi ársins á eftir en skiptir þó ekki miklu máli vegna þess að lagið náði miklum vinsældum eiginlega áður en það kom út sem smáskífa því þetta á þeim tíma sem hægt var að niðurhala stafrænni útgáfulagsins hvort sem fólk gerir það löglega yfir eigjá tölfræðin algjörlega mögnuð lagi frá toppvinsaldalista í 21 landi þar á meðal hér á Íslandi
1: Fyrsta vísbending
0: Á þessu ári keypti samfélagsmiðla fyrirtækið Facebook annan samfélagsmiðil að nafni Instagram fyrir 1 miljard bandaríkjadala maður þarf að vanda sig við að segja þessa stóru tölu
1: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem Agnes M. Sigurðardóttir var kjörinn fyrsti kvenbiskup íslensku þjóðkirkjunar
1: Þriðja vísbending
0: Já, og þetta ár var íslenska kvikmyndin Djúpið frumsýnt Svo var það fyrra lagið í dag frá árinu sem er að plötunni þar sem heiminn ber við haf sem Jónas Sigurðsson gerði með góðu fólki lagið eftir Jónas Ómar Guðjónsson og Ásgrím Inga Argrímsson Stefán Örn Gunnlaugsson og Árni Bergmann Jóhansson unnu að upptökum plötunar samt Jónasi og einna eftir minnilegasta samstarfsfólkið eru meðlimir Lúðrasveitar Þorlásannar frá hvaða ári þetta lag og þessi lög og þessar vísbendingar en vísbending hér Jónas Sigurðsson var afkastamikill á þessum árum Þetta sem sagt hans þriðja plata og hinar tvær komu út nokkrum árum fyrr. Ertu með þetta?
1: Þetta helgin með Kata og Bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: Þetta var árið 2012. Hvaða listaverk var rætt í borgarstjórn Reykjavíkur á þessum tíma? Staðsetning þess var mjög umdeild en það var fyrir framan Alþingishúsið, hugsaðu þér. Hvað táknaði þetta verk og hvað varð það? Við fáum svörin þegar við skoðum gömlu fréttina hér. Ég þá eftir.
1: Á bylgjunni
2: Í samstarfi við málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi Saga Garðars, Jón Jónsson Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro Tryggðir miða á tix.is
4: Oktoberfest í Báhás Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengur bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4 Báhás, eitt mesta úrval landsins
5: Lagerhreinsunin hafin opið til klukkan 8 í kvöld Dalvegi 32A aldrei meira úrval Sportvörur
6: Kringlukasti byggt og búið Valdar vörur á alltaf 60% afslætti Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is Kringlukast byggt og búið og þú sparar
7: Júleven MC Gauta 18. og 19. desember í Breiðholti tix.is
8: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgasal Hörpu Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir Tilvalir í jólapakkan Miðasala á tix.is
9: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
10: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
13: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
14: Bylgjan, útvarpilið.
15: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Bylgjan.
15: Vinsælustu lög Bylgjunar. Bylgjulistin. Númer 11.

0: Hvert lagur samtinn bylgjunar frá 84 fjögur, já. Og þau voru gift. Nick Ashford og Valerie Simpson, Ashford and Simpson duettinn og lagið heitir Solid, já. Hvernig var það til? Nick datt þetta í hug þegar hann var að labba eftir götum New York borgar og heyrði krakka að kalla Yo, Solid, sem var svona frasi á þeim tíma. Slangur yrði. Ég myndi þýða þetta svona lauslega sem bara Hey, skotelt, eitthvað þannig. Og lagið Solid átti svo sannlega við hjónaband þegar því þau voru saman í 37 ár þar til Nick lést úr krabbameini í hálsi árið 2011. Sunnudagsútgáfa helgarinnar með mér kvata á bylgjunni og við erum alltaf í topplögum og tónlistarsögum og það komið að því að fara í gömlu fréttina og þar vorum við að tala já, listaverk. Listaverk og deilur listaverk í borgarstjórn Reykjavíkur.
1: Í fréttum var þetta helst með kvata á bylgjunni.
0: Takk þetta mín, hvaða listaverk var rætt í borgarstjórn Reykjavíkur árið 2012 sem það sem við erum að rifja upp hér í upphafi þáttar. Það segir hér í morgunblaðinu 5. daginn 4. oktober 2012 samþykkt að flytja svörtu keiluna. Hvað við að tala Jú, meirihluti borgarstjórnar samþykkti á fundi sínum þarna í vikunni að færa listaverkið svörtu keiluna eftir Santiago Sierra sem staðið hafði fyrir framan alþingishúsið frá því byrjun þessa árs og þessi svarta keila var mjög umdeild vegna þess að þetta eiginlega bara svona sér myndaði þessu, bara svona risastórt grjót já myndi þetta ekki þann mjög stórt grjót mér að segja og það var ákveðið að færa þetta listaverk og hafa það á hellulögðu torgi á horni kirkjustrætis og Torvaldsen strætis í staðis að yrði þarna fyrir framan alþingishúsið. Það var bókstaflega eins og segir í þessari gömlu frétt engin sátt staðsetningu listaversins í borgarstjórn og borgarfulltrúi Vinstri Grænna lagði fram þá tillögu á þessum tíma að svarta keilan yrði lögð til hliðar í stað þess yrði efnt til samkeppni minnisvarða rétt fólks til borgarlegrar óhlýðni sem staðsett yrði á svipuðum stóðum. Sú tillaga var felld en málið að þetta verk nefnilega sem heitir Svarta keilan er minnisvarði borgarlega óhlýðni verk spænska listamannsins Santiago Sierra frá árinu 2012. Já, tæpir 2 metrar á hæð og svona grágrýtis steinn sem klofin í tvennt með svartri keilu í sprungunni og eftir því sem ég kemst svona sem best að því sögu þessa verks samkvæmt listasafni Reykjavíkur upplýsingu frá þeim þá það þannig að keilan hún vísar til keilulaga hatta sem spænski rannsóknarétturinn lét sakfellda bera þeim til háðungar eins og segir hérna á VF listasafns Reykjavíkur þannig að það var sem sagt samþykkt á þessu ári að flytja svörtu keilunar listaverki sem hafði bara verið eila fyrir fannst mörgum alþingishúsinu
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: Við rýfum upp lag af þriðju plötu hljómsveitarinnar Retro Stefson sem ber nafn sveitarinnar og

0: þáttur sunnudagsins kvati hér, það komin 4. oktober, nýr mánuður til lukku með það og það styttist í jólinni eða hvað, já, ekki orðum það meir núna. Við erum nýja lagið frá Ariana Grande, hér rétt aftur sem þetta Hey There I Made You Love Me, svo að sjálfsögður að skoða bylgjulistan í dag og vinsælustu lögin á bylgjunni.
1: Þetta helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november Gospelkór Akureyra stígur einnig á svið í Hofi Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika
2: Inni ævintýri
3: It's oh so quiet
2: Kringlukastinu líkur á morgun 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús Kringlan af öllu hjarta
4: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
6: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
7: Reyðmenn vindana ríða norður Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober Miðasalir hafi
8: Helgar tilboð Tróðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina Heimilistæki og tölvulistin saman allt land
9: Tapasbarinn 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
10: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
11: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
12: Vikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
13: Reykjavík síðdegis. Mistir þú á síðasta þætti?
14: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin allt í henni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eiganda sem víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
15: Sko til áramóta í þessu matrubrasa svolítið langt. Já. Það rosalega kvikumarkaður. Við einmitt erum alltaf sko alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
16: Reykjavík síðdegis.
17: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

Velja það að vera með mér kvata hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar, bræði í félagi minn sér lögadagsútgáfuna. Eftir hádegiðum helgar erum við hér frá klukkan 12.15 eftir hádegis fréttir til klukkan 4. Svo það Þórunn Erna Klásen sem tekur við í dag. Sunnudag með þáttinn með kæri kveðju. Við erum hér eftir í hljóðstinn of Monsters and Men sem ætlar að halda tónleika í Kaplakrika í oktober. Ég segi þér betur frá þessu eftir en fyrst postman.

0: Sjónsveitin of Monsters and Men og lagið heitir Mountain Sound af fyrstu plötu sveitarinnar sem heitir My Head is an Animal og kom út árið 2011 og nú ætlar hljónsveitin of Monsters and Men að fagna á heimaslóðum eftir að hafa verið á tónleikaferðalagi í heilt ár að kynna plötu sína fjórðu plötuna All is Love and Pain in the Mouse Parade sem kom út í október á síðast ári tónleikarnir hafa fengið góðar viðtökur og gagnrýnendur hafa nú verið að lofa hljónsveitina bara hvar sem og sérstaklega fyrir það hversu vel þau ná að tengja við áhorfendur og þau eru spennt meðlimir sveitarinnar of Monsters and Men að koma heim og halda loksins tónleika á Íslandi þau ætlaðu sem sagt að fagna eins árs afmæli plötunar sem bara alveg upp á dag 17. Október næstkomandi þú getur kynnt þér þetta nánar inn á tix.is tónleikarnir fara fram í Kaplakrika og þær koma fram með hljónsveitinni eða undan Árný, Margrét og Rakel sem hafa verið að hitta upp fyrir of Monsters and Men í Evrópu og í Bandaríkjunum aldurstakmarkir 20 ára en þó það undan skilið eins og sagt í fylg forráðamanna stórtónleikar hljónsveitarinnar of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Október takk fyrir að fylgja mér það styttist í það að við förum að leika okkur eins og við gerum alltaf á sunnudögum hér í sunnudagsútgáfan Helgin á
1: bylgjunni sunnudagsútgáfan með kvata á bylgjunni í samstarfi við málningu flísabúðina og veitingastaðinn Ask Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli þá tres logos málið öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur

0: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is eða geðhjálp.is. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is.
1: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó. Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Líndísæn, líndísæn.is.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.

0: Kast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
1: Nú fann hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
2: Júluvenir MC Gauta á tix.is.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.

Hæ og takk kærlega fyrir að fylgja með þennan sunnudaginn alla leið til klukkan fjögur við fáum lag af bylgjulistanum hér til smástund með Take That þeirra nýjasta lag sem heitir Sweet July Taylor Swift líka á leiðinni með nýlegt lag en fyrstur Phil Collins og lagið Su Su Surio

0: Það Fate of Ophelia nýlegt lag með Taylor Swift sagði hérna og það svo sem rétt en það var nú bara í gær sem þetta lag varð eins árs hugsaði hvað tíminn fljótur að líða Þetta af 12. Plötunarnar sem heitir The Life of a Showgirl
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Já, takk hérlega fyrir að fylgja mér Hvata, sunnudagsútgá helgarinnar og hvað gerum alltaf á þessum klukkutíma? Þá förum við í leikin okkar Hvað kemur næst? Ætlum að rifja upp atriði úr kvikmyndinni með allt á hreinu sem kom út fyrir 44 árum árið 1982 Ásgeir Óskarsson, Egill Ólafsson, Jakob Magnússon, Ragnhildur Gísladóttir, Flosi Ólafsson og fleiri leikaði þessari mynd Ágúst Guðmundssonar. Hann samti handritið á samt stuðmönum og Eggerti Þorleifssyni. Hvað kemur næst? Veistu það? Þetta mjög frægt atriði úr myndinni.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
3: Nei, minna við bara gerum þetta núna, strákar. Það verður ekkert kvenkyns með í þessari ferð, sko.
1: Hvað kemur næst?
2: Í samstarfi við Málingu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og

0: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís Kringlunni.
1: Hér eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.

0: Harry Styles og lægir Sign of the Times. Það eru strax liðin 9 ár frá því þetta lag kom út og ég man eftir myndbandinu. Það var mikið talað að það hafi hugsanlega verið tekið á Íslandi. Það reyndist nú ekki vera Ísland sem var notað til tökku myndbandsins heldur eyjar við Skotland og sagan segir að það hef ekki verið notast við neina tölvutækni eða svona green screen tækni þar sem hættir að sem sagt, bæta inn ykkur eftir á. Nei, Harry Styles hann hékk í þyrlu svona í 500 metra hæð til þess að leika eftir þessar flug ja, listir sem að þú getur séð með því að rifja upp myndbandið. Hvati á bylgjunni, sunnudags útgáfa helgarinnar, takk fyrir að vera með mér. Við eigum eftir að komast að þessu litla atriði varandi hvað vantar í þennan bút úr lítilli íslenskri kvikmynd sem heitir með allt á hreinu.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
2: Nei, minna við bara gerum þetta núna, strákar. Það verður ekkert kvenkyns með í þessari ferð, sko.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Halló, þetta bylgjan og Hvati, hvað heitir þú?
3: Heitir Bibi.
0: Blessaður Bibi, hvað segir þú?
3: Ég segir bara mín.
0: Bibi, hvað kemur næst í myndinni með allt á hreinu?
3: Ég held að því að þetta engin helvitis rúta, þetta langra bíl.
0: Já, það kannski smá lúmsta, það er verið að leggja upp í það, þarna, sko. Það orðalagið sko, að nokkurn veginn á hreinu hjá þér.
3: Já.
0: Hvernig orðað þú þetta?
3: Það séð þessu leik. Það verður engin rúta, þetta verður langra bíl.
0: Já. Það meira að segja smá blót hann á einni. Það verður engin hel rúta, það verður langar á bíl.
3: Já, það má ekki blót í útarpinu, sko.
0: Nei, þess vegna ger ég það bara lítið.
2: Nei, minna við bara gerum þetta núna, strákar. Það verður ekkert kvenkyns með í þessari ferð, sko. Það verður engin helvítis rúta, það verður langferðabíll.
0: Glæsilegt, Bibi. Þú getur sótt vinningin hingað niður á bylgju. Gangið er vel áfram á flakkinu. Og varaði á langferðabílunum og rútunum.
3: Gerðu það.
0: Ok, Unnur, bye.
3: Bye.

Þetta heitir Break Up in Reverse, Teddy Swims og þetta segir við að sé líklegt til vinsalda hér á Bylgjulistanum. Helgin á Bylgjunni. Já, Teddy Swims í fjórðasæti Bylgjulistans með annar lag sem heitir Mr. Know-it-all. Hann hefja 16. viku á lista með það lag. Annað tekja laga á lista vikunar fyrir þessa 40. tónlistarviku ársins 2026 sem hafa setið hvað lengst á honum. Teddy Swims fer niður tvö sætur, tvö í fjögur, meðlaði Mr. Know-it-all sem hefur 16. viku á lista sem sagt og sömu sögu getum við sagt hana Ástísi sem fer úr 10 í 11. Hún hefja 16. viku einnig á lista. Og það nú nokkuð vel gert að setja svo lengi á bylgjulistanum en þetta lag sem við heyrðum áðan með Teddy Swims sem heitir Break Up in Reverse lag sem hann samti reynslu sína af því þegar fyrrandi kærastan hans Rachie Wright og barnsmóðir slitu samvistum þau gerðu það svona opinbert í uppbytunar partí fyrir Grammy velunin í febrúar fyrir rúmu ári sem sagt 2025 að þau væru saman en hafa sem sagt slitið samvistum og lagið Break Up in Reverse fjallar þá reynslu. Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar hér á Bylgjunni og við sjáum til hvort að þetta nýja lag með Teddy Swims kom inn á Bylgjulistanum og hvernig það gengur allt saman. Ástin getur flókin, Avril Lavigne fer hans yfir það í laginu Complicated hér á eftir. En svo þetta stundu þannig að fólk fellur bara algjörlega í ástar dáleiðslu við fyrstu sín Love at First Sight. Þetta Kylie.

0: sunnudagsmorgun hér á sunnudegi eftirhádegið. Sunnudagsúka á helgarinnar með mér kvata til klukkan fjögur í dag. Þá það Þórun Erna Klásen, þetta Maroon 5 og Læðir Sunday Morning. Þá hefur þetta rífið batterið úr kvikmyndinni Englar Alheimsins frá árinu 2000 hugsaði strax liðin 26 ár. Stóru leikarar þar á ferð, Ingvar E. Sigurðsson, Baltasar Kormákur, Björn Jörundur Friðbjörnsson, Hilmisnær Guðnarsson, Margrét Helga Jóhannsdóttir og Theodór Júlíusson. Leikstjóra auðvitað Friðrik Þór Friðriksson og handritshöfundur Einar Már Guðmundsson en kvikmyndin jú gerð eftir samnefndri skáldsögu Einars Más sem kom út 1993, 7 árum fyrr. Mjög eftirminnlegt atriði hér þegar þrír vistmenn á Kleppi fara út að borða.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
3: Við erum allir vistmenn á Kleppi. Við erum svo vinsalegir að hringja á lögregluna strax. Það var ákaflega ánægjuleg máltíð.
1: Hvað kemur næst? Hjá hvaða? Þetta er bylgja. Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
5: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
6: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
8: It's oh so quiet.
9: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringla.

0: sveppinir eru svolítið svona spennandi og dulafull.
1: Þeir eru líka ógeðslega margir.
2: Heiða líka, þú átt heim í pólitík, hvað gættu mig?
3: Já, ég veit það, en ég búin að lofa til þess að ég fari ekki í pólitík. Þá sagði ég ofanbunlega, ef þið kjósi mig, þá mun ég verið spildur.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Björk.

0: Skendrið, Lily Allen á bylginni Not Fair, heitir þetta country skotna popla, hvað er hér sunnudags útgáfan, við erum að reyna að koma staði hvað vantar í fræktatriði úrmyndinni Englar Alheimsins frá árunu 2000 sem gerð eftir skáldsögu Einars Más Guðmundssonar sem kom út 7 árum fyrr, 93, en myndin fjallar á opinskáðan hátt ungan mann sem glímir við andlega veikindi og fer á svo tveimur félögum sínum í þessu atriði út að borða.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
3: Við erum allir vistmenn á kleppi. Við erum svo vinsalegir að hringja á laurugluna strax. Það var ákaflega ánægjuleg máltíð.
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata.
2: Á bylgjunni.
0: Halló, Hvati, bylgjan, hvað heitir þú?
4: Já, ég heiti Axel Fannar.
0: Axel, sagðu Axel?
4: Já, Axel Fannar, já.
0: Á Axel Fannar, gaman að heyri þér. Er þetta erfitt?
4: Erfitt. Við getum þess að það vel hugsa okkur koma aftur, sko.
0: Þú verður að viðkjöna, Axel Fannar, flettir þessu upp eða mundur þetta?
4: Ég notaði eitthvað svona gerðirgöndartól.
0: Aðeins til þess að við rýfum hvað kemur það næst, já, já.
4: Ég hafði ekki hugmyndum þetta, en við man alltaf eftir að við erum vissum að glættu, vissum alltaf að kallaðu með regluna, eða hindur alveg regluna.
0: Við getum vel hugsa okkur að koma aftur. Og sá sem Baltasar segir þarna, já. Hann segir eitt já og eftir.
4: Já, já.
3: Við erum allir vistmenn á kleppi. Við erum svo vinsalegir að hringja á laurugluna strax. Það var ákaflega ánægjuleg máltíð. Við getum vel hugsa okkur að koma aftur. Já.
0: Ég nota gervigreind í vinnu líka og maður er svona þess að ég er nútlegi bara að læra. Að hverju leitaðu, hvernig settirðu þetta inn í gervigreindina?
4: Ég sagði bara að við erum vistmenn á kleppi
0: Já.
4: Og svo sagði ég bara að geðið mér alla sérna hvað getur næst að
0: fá Já, vá, það er búið eiginlega þannig að leik fyrir mér, takk fyrir það
4: Þetta
0: er vel gert og takk fyrir að ringja og hlusta, hafa það gott
4: Já, takk fyrir
0: Já, bless

0: Já, já, ljómandi sunnudagskaffi, þú ert í Náttsól með mér kvata á bylgjunni Takk fyrir að fylgja mér, við verðum saman til klukkan fjögur í dag Þá það Þórun Erna Klásin með þáttinn með kæri kveði Og framöndan hjá okkur, jú, það stýttist í að við fyrir mig í leikinn okkar hinn eina sanna Svaraðu strax En eftir smá stund það eitt af þessum nýlegu hjá okkur á bylgjunni Jamie Miller og lagið Baby Doll, takk eftir því
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask
3: Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið Nánar á barnaheill.is eða geðhjálp.is Frosin nautalund á 20% afslætti í Netto 5.599 krónur kílóið Netto, opið lengur, opnum fyrr
4: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu við tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Laugarás bíó kynir. Fjölskyldudagar 3. og 4. október. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipoki frá Svító fyrir öll börn. Laugarás bíó. Fyrir fjölskylduna.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvali á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
4: Jæja.
5: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvarta.
4: Hanna Lindil Fjór, takk fyrir að vera með mér. Þá komið að velska söngvaranum og lagahöfundinum Jamie Miller sem sló í gegn á samfélagsmiðlum. Hann bjó til svona dansæði í tengslu við þetta lag sitt sem heitir Baby Doll.
6: Þetta er Bylgjan. Bylgjulistin, líklegt til vinsælda.

0: Andrea Gilvadóttir með hljónstinni Grafík læðir Presley og þetta gefur okkur ástæði til þess að minna á stórkostlega tónleika sem hljónstinn Totmobil sem er að vinna þeim sveitum sem Andrea hefur þetta líkið með í gegnum árin
1: Skemmtilegar helgar á bylginni
0: Ætlar að halda einmitt í hörpu og þetta er alltaf því tilefni að hljónstinn Totmobil hlaut einmitt heiðursverlaun íslensku tónlistarverlaunana fyrir á þessu ári og ætla nú að bjóða til sérstakra hátíðar tónleika þá að fara yfir feril sveitarinnar frá Atilu og ég segi nú bara sem mikil tónnúbíl átöfandi þetta spennandi, maður að lesa sér tilunda hérna þau öruðu þetta öll á svæðinu, Andrea Gylfa, Þorvaldur Bjarni Eyþór Arnalds, Eyður Arnars, Ólafur Hólm og Kjartan Valdimarsson í fyrir mynd hefur sveitin leikið Það lengst undanfarin ár en það verða gestir Jónína Björk Gunnarsdóttir, söngsveitin Fílharmónía, Strokk kvartettin Siggi og Guðni Fransson og það segir hér í kynningartexta þetta að Eyþór Ingi Gunnlaugsson munur nú koma líka fram en hann hefur tekið þátt í mörgum stærstu tónleikar viðburðum sveitarinnar og hljóðritað auðvitað með Totmobil heilar tvær blötur. Þessi tónleikar eru sem sagt hátíð og Totmobilsveitin vill þakka fjölmörgum aðdáendum sem hefur fylgt þeim í gegnum áratugina. Og þarna gefst manni einstakt tækifæri til þess að upplifa tónlist sveitarinnar í nýjum og glæsilegum búningi og þau ætla sem sagt að fagna þeirri viðurkenningu sem heiðursverlun íslensku tónlistarverlunana eru og miðaðar eru fáanlegir inn á tix.is. Þetta er sem sagt 13. november í Eldborg, sunnudags útgáfa helgarinnar á bylginni og það er ekki bara íslensku tónlistarverlunin og gamla fólki í bransanum heldur líka nýja tónlistin hér á bylgjunni með fullri verðingu fyrir öldnu tónlistarfólki við förum í eitt lag af bylgjulistanum hér eftir smástund með Friðriki Dór og henni Diljá þetta lag heitir Við og Við og í 16. sæti bylgjulistans

0: þáttinn á bylgjan.is.
1: Svo sjálfsögðu skoðuðu bylgjulistan betur. Við höfum til dæmis eftir að heyra þau tvö nýju lög sem koma nýjan á listan þessari viku. Við skoðum það og meira til í dag.
0: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni. Á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask
3: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin allt í henni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eigandans að víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
7: Sko til áramóta í þessu matvörubransa er svolítið langt. Já. Það er rosalega kvikumarkaður. Við einmitt erum alltaf, sko, alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
4: Reykjavík síðdegis.
0: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
4: Björt og brosandi í 40 ár.
8: Björt og brosandi. Þetta er
4: Salistu lög bylgjunar, númer 16.

ákveða það bara hér og nú að það verður svona smá hú-hú þema Helgin með kvata á byrjunni Þetta voru Purple Disco Machine og Sophie and the Giants með lagið In the Dark Við heyrðum húið þarna eins í lokin og rétt á hann við förum í leikinn svaraðu strax sem það sem að á dagskránni hér í kringum klukkan hálf fjögur nei hálf þrjú eins og alltaf á sunnudögum klukkan hálf þrjú vel gert drengur svona þetta vinna við að tala Þá erum við að fara núna í stórsmell frá árinu 2003 og þetta sko skandinavíu pop og ég ætla að segja bara við þig fyrst ánalagi fyrir stað þá viðlagið mitt mjög að lagið þekkt fyrir viðlagið sem einmitt á þá leið hú hú hú hú aðeins kraft meira kannski og betra með finnsku hljómsveitinni Rasmus manst eftir þessu frá 2003 og lagið In the Shadows

0: S. Soul sem héti mitt síðanskin Soul og svo kölluðu hana bara Soulina henni gamla dag Halló, ég elska þig, ég segi það við hlustanda eftir smástund eða svona alltaf því við erum að fara í svaraðu strax en ég ætla að minna þig á það að bylgjulistin eitthvað sem við skoðum og við höfum eftir að kíkja á hvaða tvö nýju lög að koma á listan og vísbending annað lagið þeirra flutt af tónlistarmanni sem við heyrum í hér eftir smástund sem náði einmitt hæst í annað sæti bylgjulistans með lagið Fever Dream, já, við heyrum það með Alex Warren og eftir Hann var í öðru sætinu hjá okkur miðjan júní, það sem sagt í viku 25 segi hérna í flotta, stóra tölfræði nörda tónlistarskjalinu mínu sem heitir Bylgjulistin 2026 En hver getur svara strax? Þú hefur halva mínútu til þess að nefna tíu hluti allavega 5 til þess að fá vinningin máltíðir frá Metro
1: Svaraðu strax, þú hefur halva mínútu hjá Hvata á Bylgjunni
0: Hæ, þetta Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Börkur heiti ég
0: Blessaðu Börkur, gaman að heyri þér
2: Það
0: eru langt síðan síðast
2: Já, það eru langt síðan síðast
0: Hvernig gekk þér síðast í svaraðu strax?
2: Ekki nógu vel
0: Þá þurfum ekki að vera að spá í þannig
2: Nei
0: Þú hefur halva mínútu til þess að nefna mér allavega fimm hluti en ekkert verra þeir eru tíu
2: Nei, ok
0: Og stafurinn sem þú fær Börkur, það stafurinn B eins og í Bylgjan
2: Já, eins og í börkur
0: Eins og í börkur, við látum að Börkur, þú ert klárið þetta?
2: Já, já
0: Hálf mínúta komin á klukkuna, stafurðin B eins og í börkur og tíminn byrjar núna
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Tónlistarkona eða maður?
2: Bonsi B. Jónsi
0: Já, hvaða íþrótt? Byrja á B
2: Bakmitón
0: Hljóðfæri?
2: Píanó, nei Bongo
0: Fatnaður
2: Hugsur
0: Ofurhetja
2: Batman
0: Og bílategund
2: Húsjó
0: Nei, þarna fór tíminn En þú varst svolítið að hugsa P og B Þú varst að nefna Bíanu hana, eða Píanu
2: Já
0: Já, þú náður að bjarga þér vel með bongoðinu maður
2: Já
0: Vel gert Börkur, þú ert alveg með þetta og þú náðir þessum fimm atriðum sem lágmarkið til þess að fá máltíðina tvær frá metró Ég skrá þetta samvisku samlega og þú sækir þetta bara ennþá samvisku samlegar
2: Já, ég kem hérna í bæðin á morgun
0: Já, glæsilegt, takk fyrir að hringja og hlusta
2: Ok
0: Bless
2: Hello,
1: Svaraðu strax Hjá Hvata á Bylgjunni

0: Valdís frá Söðarkróki og þetta lag Lose Myself kom nýtt inn á bylgjulistan í síðustu viku í sæti nr. 20 og fer nú upp þrjú sæti upp í það 17. En í þessari viku koma tvö ný lög inn á bylgjulistan.
1: Ný tónlist á bylgjulistanum
2: Númer 20
0: Friðrik Dór og Sinfonía Nord og lagið Hvað það versta sem

0: Bylgjulistin á bylgjan.is.
1: Já, vinsanasta tónlistin og tölfræðin í kringum hana á hverjum sunnudegi í sunnudags útgáfu helgarinnar. Við skoðum bylgjulistan miklu betur hér eftir fréttir klukkan 3.
0: Þetta er helgin með kvata á bylgjunni. Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Kringlukastinu lýkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta. Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
1: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
2: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
3: Sveppinir eru svolítið svona spennandi og dulafull.
4: Þeir eru líka ógeðslega margir.
5: Heiða líka, þú átt heim í pólitík, hvað gæti mig?
6: Já, ég veit það, en ég búin að lofa til þess að ég fari ekki í pólitík. Þá sagði ég ofanbunlega, ef þið kjósi mig, þá mun ég vera spildur.
7: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: æðislegt lag Sigga Beinteins lagið Stór orð er að hefja þriðju viku á bylgjulistanum Það var í 18. sætinu í síðustu viku og fer nú upp þrjú sæti í það 15.
1: Líklegt til vinsalda á bylgjulistanum
0: Já, við höldum áfram að skoða nýlega tónlist og heyrum hér í breskri tónlistarkonu sem var að senda frá sér sína fyrstu plötu Platan heitir Visitor og lagið sem fjórða smáskífa plötunar sem við kynnum líklegt til vinsalda hér á bylgjulistanum lagið Great Expectation sem náði alla leið á topp breska vinsaldalistans Þetta Sienna Spyro á

0: Takk hérlega fyrir að fylgja mér Hvata. Þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar til klukkan fjögur. Þá er það Þórunn Erna Klásen með þáttinn með kærri kveðju. Sunnudagur eins og hann á að vera. Við erum á leið í fréttir sem koma frá fréttastofu sínar nú klukkan þrjú og svo á síðasta klukkutímanum gerum við eins og venjulega förum yfir nýjan bylgjulista og við ljúkum þættinum á því að fara yfir fimm vinsælustu lögin á bylgjunni en fréttir eru næsta.
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask
3: Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill Geðhjálp og Einsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is.
4: Bókin sem allir töluðum nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó.
5: Þú ert kyrðin þig.
6: Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala hafin á

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: New Level er MC Gauta.
2: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
3: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Mennirnir sem létust í skotárásinni í Halden í Noregi í morgun voru feðgar á áttræðis og fimmtugsaldri. Þriðji maðurinn alvarlega slasaður og liggur þungt haldin á sjúkrahúsi. Norska ríkisútvarpið greinir frá. Maður á þrítugsaldri í haldi lögreglu grunaður morð. Mennirnir þrír voru hluti af sama veiðihópi og voru að veiðum þegar að skotárásin átti sér stað. Maðurinn sem hefur verið handtekinn tilherir ekki umræddum hópi. Lögreglan á svæðinu fékk tilkynningum skotárás í bænum Halden rétt fyrir klukkan 8 að staðatíma. Vitni hafi yfirbugað árásarmanninn áður en lögreglu bar að garði. Verjandi árásarmannsins hefur sagt að hann muni játa sök í málinu. Gerandinn hefur ekki gefið skýrslu enn sem komið Opnað verður fyrir umferðum nýja Arnarnesvegin milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar á morgun klukkan 2. Svæðið sé þó enn vinnusvæði enda standi yfir framkvæmdir við nýtt hringtorg við mót Arnarnesvegar og Rjúpnavegar og við nærleggjandi göngu og hjólastíga. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef vegagerðarinnar. Búast megi við einhverjum umferðatöfum og eru ökumenn beðnir að aka með sérstakri gát og sína tillitsemi. Rússar gerðu árás á mikilvæga brú í norðurhluta Kænugars í Úkraínu á sama tíma og kanslari Þýskalands mætti í heimsókn til borgarinnar. Brúin liggur yfir Dnipro ána og markar árásinn á hana fjórða daginn þar sem rússar hafa gert árásir á brýr Kænugars. Þúsundir íbúa aka yfir brúna dag hver til að komast ferða sinna. Á myndskeiði má sjá að bílum ekið yfir brúna á sama tíma og eldflög nálgast. Tveir særðust í árásinni að sög Vitali Klitschko, borgarstjóra Kænugars. Þetta annar dagurinn í röð sem árásir gerða á umrædda brú. Árásin var gerð skömmu eftir að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, mætti til Kænugars til að sýna stuðningsinn við Úkraínu. Skjálfti sem fannst vel á höfuðborgarsvæðinu í nótt átti upptök sín í Brennisteinsfjöllum og var 3,4 að stærð, en náttúruvársérfræðingur segir sprungur á svæðinu hrökkva reglulega. Verið sé að bíða eftir stórum skjálfta á svæðinu. Þetta segir Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu.
4: Það eru þetta sprungur sem að hrökkva reglulega og við höfum svo sem alveg frá því að virknin byrjaði á Reykjaneskaganum verið að bíða eftir stórum skjálfta þessu svæði. 1968 var stór skjálfta svæðinu 6 stærð og svo aftur 1929 líka svipari stærð sem fundist vel. Þannig að við erum svo sem að bíða eftir því en hvort að það gerist verður bara komið ljós.
3: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur Veðurstofu Íslands, en það var Freyja Þórisdóttir sem ræddi við hana. Fréttir verða næsaðar á bylginni klukkan 3, þanga til finnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: sunnudags útgáfu helgarinnar þennan 4. oktober og við förum nú yfir stöðumála í efstu þremur sættu bylgjulistans í síðustu viku.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
0: Be Her með Elu Langley var aftur númer 3 í ásíðast.

0: eru vinsælustu lögin á Bylgjunni.
1: Númer 12.
2: Og nú förum við inn á nýjan Bylgjulista. Við stoppum við í sæti númer 12 þar sem Herbert Guðmundsson hefur komið sér fyrir í sæti já númer 12. Hann fer upp 3 sæti frá því síðast. Úr 15 í 12 og hefur 5. Viku á lista og lagið skrifað í

0: drengur.
1: Þetta er gott, þetta er gaman, þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar. Ég heiti Sigvaldur, kallaðu Kvati, takk fyrir að fylgja mér, við undra að skoða nýjan bylgjulista. Og Stefán Hilmarsson kemur það við sögu. Meira en það á eftir. Við myndum að heyra í Robbie Williams, Dua Lipa og næsta lag með hljómsveitinni The Cure.
2: Á bylgjunni. Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
4: Nældu þeir í miða á tix.is.
5: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Eitt af bestu bylgjulegurum í 40 ára sögubylgjunar Sagði maðurinn hérna rétt að hann Mikið rétt Robbie Williams og læðir Strong Hæ, þetta kvati Sunnudagur Með öllu tilherandi Svaraði strax Svo skemmtilegu leikur sem gengur einfallega út á það Að þú svarir Nefnir mér tíu atriði Alla vega fimm Á hálfri mínútu Þetta mjög skammur tími Og hvernig gekk þetta Þegar Bára fekk stafin S
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Hljóðfæri sem byrjar S Blása
2: Blása
0: Já, ekki trompet heldur
2: Hæ?
0: Ekki trompet heldur
2: Stekka pípa
0: Já, já, ok, leikona eða leikari
2: Sylvester Stallone
0: Matur
2: Spaghetti
0: Orðum veður
2: Slagveður
0: Vestlun
2: S-fjórir
0: S-fjórir, já, veistu að ég ætla Já, 17 eða hvað sem er, ég ætla að hafa þetta og við skoðum í svona 30,5 sekundur af því að þú fórst aðeins að hægt að stað með saxafónin, sko, ég skil það líka vel
1: Svaraðu strax 10 svör á hálfri mínútu Hjá hvað

0: Þá erum við nú bara að ljúka sunnudagsútgáfu helgarinnar eins og venjulega með því að fara yfir nýjan bylgjulista sem gildir til morgundagsins, mánudagsins 5. október. Við erum að tala tónlistarviku 40 elskurnar og topp 10 framundan og stóra spurningin svo hvort að samanlagi sé á toppnum og í síðustu viku eða verði ykkur á breytingar.
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, Flísabúðina og veitingastaðin Ask
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Hitti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
2: Komdu um jólin í Elfa.

0: harpa.is.
1: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin er allt í henni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eiganda sem víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
5: Sko til áramóta í þessu matvörubransa er svolítið langt. Já. Það er rosalega kvikumarkaður. Við einmitt erum alltaf, sko, alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
3: Reykjavík síðdegis.
6: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
7: Þetta er besta
8: bylgja í heimi. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
3: Bylgjulistin á bylgjan.is.
8: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
3: Topp 10.
9: Já, já, 15 íslensk lög eru á bylgjulistanum. 5 þeirra eru erlend. Hvernig er staðamála varðandi efstu 10 lögin og hvaða lag er það vinsalasta? Svörin eru á leiðinni.

Take That. Þeir eru að hefja tíundu viku á bylgjulistanum með lagið Sweet July sem fyrir niður tvö sæti. Þetta það lag á topp 10 sem hefur setið enda lengst á listanum. Haust hefur þó setið lengur 11 vikur á listanum með lagið Engin önnur. Og sá sem hefur setið lengst á listanum af þeim lögum sem eru á topp 10, já þau tvö lög sem eiga þann titil eru á leiðinni. En í sæti nummer 5 það Stella Lefty, hún fer einnig upp tvö sæti til og frá, lagið Boston úr 7 í 5.

0: sæti sinns á bylgjulistanum Læð er Mr. Know It All og hann í sæti númer fjögur
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Ég var að ræða hérna á hann með þau lög sem hafa setið hvað lengst á listanum af þeim lögum sem eru á top 10 tjekkum aðeins á þessu Haust í sæti númer 8 Þeir hafa verið 11 vikur á lista með lagið Engin önnur Take That í sæti númer 6 með lagið Sweet July Það hef ég sína 10. Viku á lista Og hér Teddy Swims Hann á annað tvekja laga sem hafa setið lengst á listanum yfir það heila Hann hefur verið 16 vikur á bylgjulistanum og fer núna niður 2 sæti úr 2 í 4 Við eigum enn eftir að heyra 2 lög sem eru nokkuð þaulsetin

0: Bella Langley, eitt af vinsælustu lögunum hjá okkur. Lagið heitir Be Her og hún hefði að 12 viku á bylgjulistanum. Og þetta eru þau tvö lög sem ég átti bara til að þylja upp varðandi þau lög sem hafa setið hvað lengst á bylgjulistanum. Hún var í þriða setinu síðast og fer núna upp eitt sæti og þá það bara sætið sem eftir
1: í fyrsta sæti.
0: Já, það ljóstinn á móti sól aðra vikuna í röð og það eitt af þeim lögum sem hafa setið hvað lengst á bylgjulistanum. Þeir drengir að hefja 14. viku á listanum með lagið okkar.

0: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
1: Kringlukasti byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
4: Já, góðan daginn, kæri hlustendur. Sunnudagur eins og hann á að vera, sagðan kvati. Og mér líður alveg eins. Svona er að sunnudagur að vera. Þá fæ ég að vera með ykkur, kæru hlustendur, og ég vil hvergi annars staðar vera. Það nú bara þannig. Hlakka alltaf jafn mikið til að mæta hingað við hljóðnemann og njóta þess að heyra í ykkur. Heyra hvað þið eruð að gera. Nú komin október, já, bleikur október, ég eiginlega nánast búin að klæðast í bleikt bara þessa þrjá, þetta fjórði dagurinn. Já, já, ég ekki bleik í dag en þetta bleikur október og við eigum að flagga því og taka þátt í þessu átaki, þessari áminningu, þessari samkennd og svona tilfinningur sem fylgja því öllu saman. En það eru líka margir sem að eiga afmæli í október sem að ég þekki og ég ætla að henda í nokkrar afmæli. Kveðjur hér á eftir, það alltaf gaman að því En þið kunnið þetta nú alveg Þetta ykkar þáttur kæru hlustendur Síminn opin 567-1111 Og þið hringið í mig Og við tölum saman og þið getið sendt ykkar ástvinnum kveðju Það má vera afmæliskveðja, brúðkaupskveðja Já, ég segi alltaf alls konar kveðjur Vinakveðjur Vinnustaðakveðjur Það má bara vera það sem ykkur dettur í hug Ég ætla að byrja á einni kveðju Það eru eflaust ekkert endilega margir að lusta af þessum markhóp sem ég að senda kveðju á en það eru samnemendur mínir í, á Bifröst, háskólanum á Bifröst það við erum alltaf að læra fyrir próf í menningastjórnun já það þannig og ég sendi ykkur kæra kveðju kæru samnemendur gangi ykkur vel að læra og bara til allra sem eru í þessu eru í námi, já það þarf stundum kannski bara að fá kveðju og fá svona aðeins smá pepp og segja bara já áfram með ykkur þið geti þetta ég veit að ég þarf allavega stundum á því halda, en þessu langaði með að deila með ykkur kæri hlustendur að já, það ég skil ykkur ef þið eru stundum að já, svona, já, bæði njóta þessu og kannski, já, finnast þetta pínu alls konar verkefni og þá getur verið erfitt að taka þátt bara í svona hefðbundnu lífi á meðan, maður verður allir svona, ég get ekki gert þetta núna, ég að gera annað, þannig að sendi kveðju til ykkar allra sem að eru því þessari stöðu, en þið eru þegar byrjuð að hringja og ég laka til að heyra í ykkur, ég ætla að byrja hérna á fyrsta óskalagi dagsins, það Miley og þetta frábæra lag Younger You

Já, þetta er skemmtilegt lag og það komið bara að fyrstu afmæliskveðju dagsins, þetta gerist hratt hérna í þættinum. En það var hún Vilborg Edda sem hafði samband við mig og vildi senda dóttur sinni kæra afmæliskveðju en hún 22 ára í dag, hvorki meira niður minna. Já, það hún Stefania Sól sem á afmæli í dag og ég sendi henni líka alveg kæra kveðju. Hún gat reyndar ekki valið mammenar á milli 22 laga þannig að við vorum að spója spila þau bara bæði, það bara snemma í þættinum og það má og það já, þetta svona svo sem sama þema í báðum lögum má segja það svona svolítið það að vera einstök og vera, já, dásamleg og frábær, það svolítið svoleiðis og það fyrsta óskalagið ég ætla að segja ykkur fyrst hvað setna óskalagið það Stevie Wonder og Isn't She Lovely sem frábært afmælislag og svo það eitt íslenskt það hljómsveitin Haust og lag sem heitir Engin önnur sem svona fjallar það saman, við skulum fá að heyra þessi skemmtilegu lög og njótum og kær kveðja til þín Stefania Sól og til hamingju með afmælið

hérna er óskalag númer 2, þetta er Stevie Wonder hér og já, þetta er kannski byrjun sem við heyrum ekki oft en þetta er Isn't She Lovely Síminn er opinn hjá mér 567 11 11

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggður miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Hér eitt af bestu lögum Bylgjunnar í 40 ár.
3: Já, eitt af bestu lögum Bylgjunnar, en ég ætla samt að byrja á því að svara símanum fyrst og við skulum sjá hvaða lag næsti hlustandi vill. Og það ringja hérna alla línur 567-11-11 og ég segi við ykkur, ef að þið náðu ekki strax í gegn, haldið áfram að ringja vegna þess að já, þetta leysist oft allt saman og þið komist kannski að eftir smá stund, en við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér.
4: Hello.
3: Bylgjan, góðan daginn.
4: Góðan daginn. Mér langar að senda kveðju.
3: Já.
4: Amalís.
3: Byrjum á, hvað heitir þú?
4: Hlynur.
3: Sæll, Hlynur.
4: Ég búin að vera mjög heppin í dag. Ég var að spila að mangas. Ég var morðingin þrisvar í röð. Það eru bara 3% líkur á þetta.
3: Ok.
4: Og ég búin að hringja tvisvarinn en á og skellt ámúta því að þið... Þú heyrðir ekki í mér.
3: Já, þú hef, já, já, þannig að þú búin að ná tvisar í gegn og ég verð að segja, nú gefi á hlustendur svona smá vísbendingu, ef þið ringir svona snemma já. Í þættinum, þá eru meiri líkur á þið náið strax í gegn, þannig að vel gert þú og vel gert að vera bara tilbúin klokkan 4, vil ég stela það?
4: Takk.
3: Heyrðu, en hvað, hver á ammæli, segir þú Hlynur?
4: Mamma mín.
3: Og hvað heitir mamma þín?
4: Lára Björg Gunnarsdóttir og hún á ammæli á morgun.
3: Hún á ammæli á morgun, 5. oktober, frábært. Og viltu senda henni eitthvað lag? Ætlið að gera eitthvað líka í tilefni dagsins? Spyr fyrst að því.
4: Öruglega.
3: Já, það kemur í ljós.
4: En mér langar að senda henni lag sem heitir Pungur á klúbnum.
3: Pungur á klúbnum, já.
4: Uppáhaldslagið hennar.
3: Uppáhaldslagið hennar, geggja. Hérðu, við skulum kíkja það, Pungur á klúbnum.
4: Okay.
3: Stuðjó ykkur, bye.
4: Bye.
5: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað

0: Elskan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Elín Sól.
0: Elín Sól, hvað geti gert fyrir þig?
1: Getur við næsta lag sem heitir Dæ-dæ.
0: Dæ-dæ, það lýst mér vel á. Það er stuð. Eruð þið einhvers þar á ferðalagi?
1: Nei, við erum bara komin heim.
0: Þið eru bara komin heim, en þið langar að hlusta á þetta. Dansarðu við þetta?
1: Já.
0: Já.
1: Ég dansa við það.
0: Ég líka, ég elska þetta lag. Herðu.
1: Líka ég.
0: Já, skemmtilegt. Herðu, takk fyrir þetta. Er einhver sem fær kveðju með laginu? Eða bara viltu að heyra það?
1: Já, bara ég.
0: Bara þú? Það lýst mér vel á Elín Sól. Ég
2: frá dæn.
0: Hvað segirðu?
1: Það var ekki ég, það var bróður minn Haraldur.
0: Var Haraldur að tjá sig. Herðu, ég byrja að heilsa Haraldi og gaman að heyri í þér, Elín Sól. Og skemmtu þið vel yfir laginu.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Björt og brosandi, alla daga.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Sæl, ertu þeim við ég?
2: Já, sæl og blessaður. Hvernig hefur það í dag?
3: Enn ein helgin. Ný dagur og ný tækifæri.
2: Já, svo sannarlega og nýr mánuður og allt.
3: Alveg.
2: Já.
3: Nýtt upphaf. Ég ætla að aðtók hvort að það væri hægt að byggja lag.
2: Já,
3: hvað veist þið? Og smiðu bíklana.
2: Já.
3: All you need is love.
2: Já, ég til í það.
3: Máttur kærleikans mikill.
2: Já, og þetta er æðislegt lag.
3: Já.
2: Þetta var sungið í brúðkaupinu mínu. Þetta var, það var gengið út við þetta lag.
3: Já, vörgjart.
2: Já, klassist, já.
3: Tónsmíðar.
2: Þetta verður þetta notað líka í bíómynd á leiðin út svona í brúðkaupi. Það var í hérna Love Actually.
3: Já.
2: Þannig að nú syngjum við með við hlustendur og segjum takk til þín, Steinar, fyrir að setja
3: þetta. Og það syngja þetta líka í hérna Einlaf Alheimsins. Það var mjög skemmtilegt. Þeir eru svona raula þetta með sér og svona íhuga.
2: Akkurat.
3: Og meðan, sko.
2: Akkurat. Já.
3: Einn að spila og gítar og mikla pælingar í gangi.
2: Kveðja til allra, takk fyrir þetta.
3: Takk fyrir þig og þóttin góða.
2: Já, takk fyrir þetta. Bye.

0: móti sól ætlum að halda upp á 30 ára afmæli okkar í Háskólabíói 16. og 17. október Örfáðu með á tix.is, þú ert að hlusta á Bylgjuna
1: Bylgjan, góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sólbjört
1: Hæ, Sólbjört, hvað geti gert fyrir þig?
2: Má ég byrja lag?
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Las á milli línana
1: Las á milli línana, hver syngur það?
2: Herra hnettis mér
1: Já, akkurat, akkurat einhver kveðja sem fylgir þessu?
2: Já
1: Já
2: Ég að skila kveði á ömmu minna að á Bakkaflöti
1: Á Bakka?
2: Flöt
1: Á Bakkaflöt, já, hvað heita amma og afi á Bakkaflöt, segðu okkur það
2: Siggi og Klara
1: Siggi og Klara, ertu hjá þeim?
2: Nei
1: Nei þau eru bara vonandi að hlusta og finnst þau eiga Já. Svona frábæra stelpu í þér, Sólbjört
2: Já, takk
1: Dásamlegt, ég skal spila þetta
2: Takk,
1: bye,
2: bye.

0: Las á milli línanna. Þetta er óskalag hérna hjá mér, Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson. Ég veit að Jón Jónsson var með tónleika í Smáralindinu á fimmtudagskvöld og viðstættir voru alveg gríðarlega ánægðir. Hann líka alveg meiriháttar og svo hann verður bráðum í salnum ásamt Jóni Ólafs að fingrum fram. Ég held að það sé núna í október. Það nú eitthvað sem ég væri til að sjá. Frábær tónlistamaður. En það komið að næsta hlustanda, við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hvað heiti þú?
1: Rannveig heiti ég.
0: Hæ, Rannveig, hvað geti gert fyrir þig?
1: Má ég fá óskilag?
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Því að Esjan falla með bríði.
0: Esjan, já, er svo fallið lag.
1: Það mjög fallið.
0: Já, einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Nei,
0: bara fyrir þig.
1: Já.
0: Já, það má. Heyrðu, við skulum fá Esjuna, hún líka hérna, ég að horfa á hana út gluggann, hún mjög falleg í haustlitunum hérna, eða með svona trén fyrir framan hérna í haustlitunum. Þannig að þetta á vel við. Heyrðu, takk fyrir þetta, Rannveig, gaman að heyri þér.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Heyr mína bæ.
4: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
5: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
6: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
7: Viltu stóran eða lítinn heitan pott? Við höfum eitthvað fyrir hvert heimili. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Gusan bara eitthvað svona popp útgáfa af svett, til dæmis.
11: Sko, ég spurði gerfugreitana, er barri og pílatessa sama? Nei.
10: Ekki spurja gerfugreitana?
12: Já, ég ætla bara að segja það, sko, mér alveg saman holdafæringu sæland, sko. Mér bara saman hvernig stendur sig í vinnunni, hún ekki að standa sig vel í vinnunni, sko.
13: Ég veit af einu spili sem að hérna er hérna á Íslandi og eigandi þess, hann held ég tilbúin til þess að láta að fara á 5 miljónir hefðið síðast.
9: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
15: Á bylgjunni.
16: Hæ.
17: Bylgjan, góðan daginn. Hæ.
16: Hæ. Hérðu, má ég byrja með lag?
17: Já, hvað heitir þú?
16: Ég heiti Þorri.
17: Hæ Þorri, hvað viltu heyra?
16: Ég amma... Ég var mjög glæður að við fengum að heyra Bohemian Rhapsody með Queen.
17: Loksins að einhver beður þetta lag. Ég er búin að vera að bíða eftir þessu mómenti, ég er búin að vera með hennan þátt núna í alveg nokkur ár og það var aldrei neitt beðið þetta og þetta er epíst. Já.
16: Já, það er sumum finnst þetta lag ræðan svo látt en það er enginn sem getur sama lög eins og Queen, bara geta breytt svo rætt stemning og allt.
17: Akkurat. Og ég meina þetta bara það epíst að það má bara vera langt af því við fáum ekki nóg. Það svolítið svolítið.
16: Já.
17: Ertu búin að sjá Wayne's World, það sem að bíómyndina, það sem að, já, við taka atriði
16: bíl. Já, ég hann að sá hann einu sem þegar ég var lítið þinn og man ekki alveg það vel eftir henni.
17: Nei, það bara basically, þau eru bara í bílnum bara að byrja að headbanga með, skilurðu.
16: Já, ég hjart sko, ég hjart alltaf að lægi væri úr sér mynd þegar ég var lítið.
17: Ég skil það. En nú bara segjum við alla sem eru í bíl að hlusta, þegar kemur að þessum kafla, þá verða bara allir verið tilbúnir og svo bara takið í Wayne's World á þetta. Ég segi það. Heyrðu, einhver kveðja sem fylgir þessu?
16: Ég var til að senda kveðja til Ívars, segja honum að hafa gaman og djúpbóði með þess að það tótt að ég og Nonni séum út að skála.
17: Ok, það er góð kveðja.
16: Já.
17: Heyrðu, Ívar fær þessu kveðju. Lýstu vel á þetta. Ok, gaman að heyri þið, Þorri.
16: Já, sömu leiðis.
17: Bye.
16: Bye.

0: að deila með ykkur hvað gerðist meðan á þessu lægi stóð meðan ég var að spila þetta fyrir ykkur. Þetta var nefnilega alveg stórmerkilegt. Hér hringja allar línur og það er bara, já, það er alltaf fullu hérna, allar línur í gangi í einu og svo þegar kom að kaflanum, það sem allir eiga að byrja headbutta, þá hætti allir hringja. Þannig að ég sé fyrir mér að hvar sem þið voruð og þið verðu bara viðurkennda, kæri hlustendur, þá fóruð þið bara að headbanga með hvað sem maður segir, headbutta, hvað sagði ég? Hvað segir maður? Allavega, ég veit það ekki, ég allavega að segja einhverja vitleysu hérna, en ég veit það samt og svo leið og þeim kafla lauk, þá fóru allar línur að hringja aftur, þannig að mér fannst þetta dásamleg tilraun og skemmtilegt, óskalag og gaman að þessu, en þeir eru farin að hringja hérna á öllum línum aftur, þannig að ég ætla að svara næsta hlustanda. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Jóhann.
0: Hæ, Jóhann, hvað getur gert fyrir þig?
1: Ég vil senda lag inn.
0: Já.
1: Það sem er svo hálfvita.
0: Það er geggjað. Yeah. En þú ert í bíl, ertu á ferðalagi?
1: Já.
0: Já, hvaðan ertu að koma eða að fara eða hvar ertu? Eitthvað?
1: Ég hérna að koma frá Vestmannaeyjum.
0: Já. Varstu bara í helgaferð þar eða?
1: Já.
0: Já. Dásamlegt, var ekki gaman?
1: Jú.
0: Herðu, við skulum dansa svo hálfvitar í bílnum á leiðinni.
1: Okay.
0: Ok, takk fyrir þetta.
1: Bye. Bye.

0: Þetta er Olivia Dean hér á bylgjunni og lag sem heitir Man I Need. Talk to me, talk to me. Já, kveðja til ykkar allra kallmenn. Taliði. Það eru nú alveg margir sem gera það, en ef þið eru út með það, þá eigið þið bara að tala. En ég ætla að skipta núna yfir í auglýsingar og svo fá við fréttir hér á slaginu klukkan 5.
1: Með kærri kveðju
2: á bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Hátíðar humar, humarsalan.is. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hamborgarabúllan, góður svefn, besta hvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum Krónunnar 1. til 18. október. Krónan.
5: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
7: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
8: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
9: Klukkan 5. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Hið árlega pesta tímabil hefur leikið fjölda

0: hafa verið erfiðara en oft áður að manna vaktinnar. Lagt til að flytja starfsemi ráðhús Húnaþings vestra tímabundið úr ráðhúsinu og yfir í félagsheimili Hvammstanga. Ný skýrsla sýnir fram á alvarlegt ástand loftgæða í húsinu vegna myglu. Umhverfis veitu og framkvæmdaráð Húnaþings vestra lagði flutningana til samkvæmt nýrri fundagerð frá 1. Október. Í fundagerðinni vísað í skýrslu sérfræðinga í loftgæðingamálum sem sýnir fram á alvarlegt ástand loftgæða í kjallara og á fyrstu hæð ráðhúsins. Öryggisstjóri gervigreindarfyrirtækisins OpenAI hefur sagt upp störfum og gagnrýnir fyrirtækið fyrir að hafa ekki sýnt nægilega aðgát við þróun tækninnar. Hann bætist þar með í hóp stjórnenda hjá gervigreindar risum sem hafa sagt upp störfum undanfari til að kalla eftir að hægt verði á hraðri þróun tækninnar. OpenAI á og rekur vinsæla gervigreindamállíkanið ChatGPT. Í september kölluðu forstjórar stærstu gervigreindarfyrirtækjana í Bandaríkjunum eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar á heimsvísu. OpenAI ákvað þá að gefa ekki út gervigreindarlíkanið GPT-6.1 af öryggisástæðum en líkanið sagt hafa sýnt af sér svikula hegðun. Skjálfti sem fannst vel á höfuðborgarsvæðinu í nótt átti upptök sín í brennisteinsfjöllum og var 3.4 að stærð en náttúruvár sérfræðingur segir sprungur á svæðinu hrökkva reglulega. Verið sé að bíða eftir stórum skjálfta á svæðinu. Þetta segir Sigríður Magnea Óskarsdóttir náttúruvár sérfræðingur Veðurstofu Íslands.
1: Það eru þetta sprungur sem að hrökkva reglulega og við höfum svo sem alveg frá því að virknin byrjaði á Reykjaneskaganum verið að bíða eftir stórum skjálfta þessu svæði. 1968 var stór skjálfta svæðinu 6 stærð og svo aftur 1929 líka svipari stærð sem fundist vel. Þannig að við erum svo sem að bíða eftir því en hvort að það gerist verður bara komið ljós.
0: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir náttúruvár sérfræðingur Veðurstofu Íslands. Þetta voru fréttir á bylgjunni, næst verða sagðar fréttir á morgun. Þangað til finnið þið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta voru fréttirnar okkar hér á fréttastofu bylgjunar klukkan 5. En ég heiti Þórunn Erna Klásen og held áfram hér með ykkur í þessum þætti með kæri kveðju til klukkan 7 í kvöld. Já, við ætlum að hafa það notalegt og skemmtilegt saman áfram. Þeir eru búin að vera ansi skemmtileg í dag, ég verð að segja þá. Það eru, mér veist, lögin sem þeir eru búin að vera að velja skemmtileg og... Já, það búið að gaman að tala við ykkur, eins og það sé það ekki alltaf, mér finnst alltaf gaman að tala við ykkur, þeir eru alltaf jafn frábær, en það er samt, það er gaman að heyra lög sem að eru svona frá alls konar tímabilum og já, alls konar lög og það eru meiri svo aðrir hlustendur sem að senda mér skilaboð lögin sem eru spiluð og eru stundur bara, hvað þetta? sem líka bara skemmtilegt. Á, já, gaman að þessu. En það eru fréttir gervigreindina áfram, við fáum einhvern veginn fréttir af þessu að stöðugt og þarna var einn af aðalmönnum OpenAI sem að rekur ChatGPT að hætta öryggis... Ég sá sem er yfir öryggismálum, þetta er ógnvænlegt, finnst mér og já, við skulum bara halda áfram í listinni hér og þetta, við erum að spila hér list sem ekki búin til að gervigreind og það gaman að því. Já, mér finnst það allavega og mér finnst gaman að tala við ykkur, kæru hlustendur. En næst óskalag sem að, já, barst í skilaboðum. Já, mér berast stundum skilaboð og óskalög þannig. Og það líka, það má líka, af því það ekkert allir sem að ná í gegn eða vilja hringja og það bara allt í góðum, en það hann Villi sem að hafði samband við mig og vildi fá að heyra Pál Óskar. Og við elskum Pál Óskar og er alltaf gaman að spila lögin hans og hann vildi fá að heyra í dag. Þetta skemmtilega lag, er þetta ást, þetta fallega og frábærilega lag.

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
2: Hæ, hver hér á línunni?
3: Herðu, mér langar að senda hérna kveðju.
2: Já, hvað heitir þú? Byrjum á því.
3: Herðu, ég heiti Þórður.
2: Þórður?
3: Afi Doddi.
2: Afi Doddi, ok.
3: Já,
2: hæ.
3: Og ég ætla að senda kveðju á litlu spísuna sem var að fá nafni sitt í dag.
2: Ó, yndislegt. Og hvað heitir litla skvísan?
3: Sunneva Dís.
2: Sunneva Dís, enn fallegt.
3: Já. Ég ætlaði ekkert að komast í hérna, já, stend og ég kemist ekki í veistuna, en við komum að landa eins fyrir hann að ég náði að strauja frá grundafyrir Keflavík og rétt náði, veistu það, svo var aftur svo aftur hann og...
2: Nó,
3: þetta
2: er eftirminnileg stund og það mun ekki gleymast að þú hefur keyrt alla leiðina og rétt náð og fer svo aftur út og sjó. Þetta er magna.
3: Já, en mér langar að senda hérna í Blúri bæn með Bubba.
2: Já, hvað séru, hvaða lag?
3: Í Blúri bæn.
2: Í Blúri bæn? Ég, veistu hvað ég heyrði í fyrsta skipti sem þú sagðir þetta?
3: Nei.
2: Er bjór í bænum?
3: Nei, það ekki. Á ekki alveg við
2: og ég fór einmitt að hugsa hvernig tengist það, þannig að það gott ég spurði já. Aftur að, ég, að hérna, ég myndi ekki heldur eftir neinu lægi sem að heitir það, þannig að í bljúri bæn, svona er þetta þegar maður er stundum live í útvarpinu að maður Og þú ert núna á speaker, heyri ég, í bílnum Þannig að þetta er stundur svolítið fyndi Þetta er stundur svolítið fyndi, sko Maður heyrir ekki alveg nákvæmlega sem sagt er En í bljúgri bæn að sjálfsögðu Það meika sens
3: Það er skýrnarlag
2: Heyrðu, dásamlegt, Sunneva Dís Það er fallegt og til hamingju, afi Doddi
3: Takk
2: Ok, bye
3: Bye

0: bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
2: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
3: Kexið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
6: Þú ert kyrðin þeir.
7: Paxal kynir. GTRN og Magnús Jóhann. Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn,
2: við fá lag.
0: Já, hvað langar það þá?
2: Getum við fengið celebration af því að vinkona mín er afmæli í dag.
0: Já, hvað heitir vinkona þín?
2: Hún er Auður Helga.
0: Auður Helga, hvað hún gömul?
2: Hún 11 ára í dag.
0: 11 ára til hamingju með afmæli, hún með þér?
2: Já.
0: Já, til hamingju, Auður Helga.
2: Takk fyrir.
0: Geggjastuð. Herri, fáum celebration. Ertu að meina með Cool and the Gang?
2: Já, takk.
0: Já, geggjast.

0: er hátíð og það eru margir sem að eiga afmæli í dag, þetta eins og alla dag. Ég ætla að senda eina afmæliskveðju til einnar sem átti afmæli í gær, það er hún Áslaug Einarsdóttir. Til afmæli með daginn í gær, hún nú ekkert endilega svona típa sem að fílar að fá kveðju í útvarpi og þessin ég að senda þér að nása. Það bara þannig að því að ég hef gaman að því að stríða fólki líka. Já, þið fáið kannski svona oftar svona, já, hvað maður að segja, tilfinningalegu hliðin á mér en ég svakalegu stríðnispúki líka þannig að þið viti það bara mig. En, nógum það og að næsta hlustanda, við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn. Bara bara líka að vera ekki til eitthvað upplifgandi lag hérna í rigningunni hérna á Norðurlandinu.
0: Jú, mikil rigning hjá okkur?
1: Það mikil rigning undlega eftir okkinn á Húsavík, maður.
0: Já, og þá verðu að fá eitthvað hressandi í það.
1: Algjörlega.
0: Hvað viltu fá að heyra?
1: Herðu, hvað eitthvað með hérna stuðmunum?
0: Og mér líst alltaf vel á stuðmenn.
1: Alltaf, já.
0: Já, hvaða stuðmannalag?
1: Já, hann og það.
0: Hann er nú það?
1: Hann og það. Það eitthvað með hérna Rökku Gísla.
0: Já, bráðin kemur ekki. Betri tí,
1: já,
0: ok.
1: Já, endilega, já. Það flottlega.
0: Já, við fáum bara smá sumarstemningu. Já, ok.
1: Algjörlega, það þarf að breyta þessu eitthvað.
0: Já, við bara óskum sígrétum þetta, það gæti ekki verið betra veðrið og þá vonandi verður það bara betra.
1: Já, bleik messa í kvöldum, mann ennir ekki upp lappandi í kirkjunni sem í þessu veðri.
0: Nei, ég skil þig, svona ráslaðilegt. Bara fara í hlýja góða peysu og, já. Skella sér. Gaman að heyri þér.
1: Hello.
0: Okay, bye.
1: Nice, bye. Bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver svona ræs?
1: Já, ég held að kannast eitthvað mig, ég veit það ekki.
0: Já.
1: En mér langar að rosa mikið að ég var smjá á stórstaballi í gær.
0: Já.
1: Í miðli.
0: Já.
1: Og mér langar alveg rosa mikið að heyra, þó að heyra eitthvað. Ég sé hestin eða hissa mér bláu eitthvað smis.
0: Já. Bara ég sé hestin eða ekki?
1: Já, ég sikkar það bara, það er bæðið sett.
0: Já.
1: Ha.
0: Ertu Ekja. Á ferðinni núna?
1: Ég á ferðinni, ég á leiðinni bara að hérna.
0: Já, fáum þetta á leiðinni. Gaman að heyri þér.
1: Já, takk að sagði þér. Já,
0: okay,
1: blessu
2: þér. Heitu, leiðu mér að kíkja aðeins á nýja nakkinn þinn. Við ættum jafnvel að breiða honum á fólann minn. Við skulum testa hann mjög

0: Bylgjunar í 40 ár. Hér er eitt alveg ekta.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heit Andrea.
1: Hæ, Andrea. Hvað séð þú gott í dag?
2: Gott.
1: Hæ, ekki. Ég séð bara allt gott. Takk fyrir að spyrja. Hvað ert þú bara alla? Hvað ert að gera?
2: Ég ætla að fara hvað þér mætti að spyrja um óskana.
1: Já, hvað langar að heyra?
2: Bottom of your boots með Ella Langley.
1: Já, ég skal spila það. Viltu senda einhverjum kveðju?
2: Ellen og Stefán í frænku minnum.
1: Ok, það er fá kveðjuna. Dásamlegt, takk fyrir þetta, Andrea, gaman að heyri þér.
2: Bye.

Þetta er hinn frábæra Ella Langley og lag sem að ég hafði nú ekki heyrt með henni en það heitir Bottom of Your Boots Já, hún greinilega lumar á þeim fjölmörgum í viðbót Þetta verður, já, hún svo sannarlega frábær En hér eitt frábært líka og þetta óskalag spila fyrir hann Kalla Hann Kalli hringdi mig og spjallaði við mig en já, það var eitthvað svona ástand á símalínunni þannig að Við leifum bara læginu að fara í loftið og þetta fyrir hann Kalla. Þetta auðvitað Michael Jackson, Billie Jean.

0: vinsalasta útvarpsstöð landsins.
1: Með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
4: Júleven MC Gauta.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is.
6: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
7: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin allt í henni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eiganda sem víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
10: Sko til áramóta í þessu matrubransa svolítið langt. Já. Það rosalega kvikumarkaður. Við einmitt erum alltaf, sko, alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
8: Reykjavík síðdegis.
11: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
12: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
13: Bylgjan, góðan daginn.
14: Já, góðan daginn. Kristín heiti ég.
13: Hæ, Kristín, mikið langt síðan ég hef heyrt í þér.
14: Já, langt síðan.
13: Gaman að heyri í þér.
14: Já, sömu leiðis.
13: Jæja, hvað geti gert fyrir því í dag?
14: Ég ætla að beðið að spila lagi með Björgi Ingebergu, mín innstara þrá.
13: Já, ég skal gera það.
14: Að bara senda allir og krakka að minna kveðju.
13: Já, yndislegt og rosalega gott að heyri í þér.
14: Já, sömulega, það er svo langt sér hringt í því að var inn á sjúkrusuninu að Reykjavík og Ísafirði.
13: Já, það er ekki gott að heyra.
14: Í apríl.
13: Já.
14: Já, ég kom heim aftur.
13: Já, já, það er gott. Það er gott.
14: Já, já. Það er alltaf gott að maður kemst heim aftur.
13: Já, ég sendi kæra kveðju til þín.
14: Takk að þið fyrir.
13: Og ég skal spila þetta.
14: Já.
13: Já.

0: Já, það er oft beðið þetta fallega lag. Þetta er þetta Jennifer Rush hér og Power of Love eða The Power of Love. Já, það hefur verið kannski pínu þema í dag. Já, með fyrstu lögunum sem var beðið hér í dag var All You Need Is Love og nú erum við með hérna The Power of Love. Það er búið að vera alls konar ást í gangi hér og kærleikur og já, það er bara frábært. Yndislegt, það er svona, það er eitthvað neginn, kemur oft yfir okkur á haustina. Það fara allir svona aðeins að leita í hvort annað. Nú er ég dottin í þessa væmni. sem er samt bara gaman af því það er maður ástundum að staldra við og huga aðeins að því já, hver er í kringum mann og svona en að öðru þá ætla ég að skella mér hérna í spurningaleik með ykkur hér rétt á eftir já, það er í vinning gjafabréf frá Lean Design og nú er einmitt alveg frábært að kíkja á Lean Design og leandesign.is og þar er hægt að skoða það er lagersalan er að byrja og það er búið að vera já, þetta er alltaf skemmtilegur tími ársins þar sem maður getur gert frábær kaup og ég skal segja ykkur aðeins betur frá því á eftir og ég segja ykkur frá því svona áður en ég skelli mér í leikin en við skulum, já, ég ætla að svara einu símtali hérna í viðbót áður en ég fer í auglýsingar, við skulum sjá hver leynist hér
1: Hæ
0: Bylgjan, góðan daginn
1: Maður fá óskala
0: Já, hvað viltu fá?
1: Hútti fútti
0: Nú veit ég ekkert hvaða lag það er.
1: Er það með Katsæ?
0: Já, ok, ég þekki Katsæ, en ekki Hútti Fútti. Er það Hútti Fútti? Finn ég þetta alveg.
1: Hútti
0: Fútti. Þetta er svolítið fyndin titill að lagi. Er það bara ég? En er einhver kveðja sem fylgir laginu?
1: Nei.
0: Einhver langar bara að heyra þetta. Þeir eru nokkra saman, heyri ég.
1: Já.
0: Já, Hverjir eru þarna?
1: Pabbi minn, bróði minn, bróði minn.
0: Ok. Hvað þið til ykkar? Herðu, ég skal finna þetta.
1: Já,
0: ok. Bye. Eu sei que tu gosta da fruta.

0: Kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þá klukkan orðin 6 og við höldum áfram hér til klukkan 7 í kvöld. Ég heiti Þórunn Erna Klausen og það svo gaman að vera með ykkur og þið eruð einhvern veginn. Mér finnst þið svo jákvæð og skemmtileg í dag. Þetta alveg sérstaklega gaman í dag. En ég ætla að halda áfram með óskalau.

0: því áður en að kemur að því þannig að þið fylgist bara vel með og svo skellum við okkur í leikinn þá en fyrst þetta óskalag frá Friðriki Dór
1: Hvað það mesta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: Það er það versta sem gæti gerst.
1: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.

0: var nú gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Munið þetta? Já, ég man að maður fekk bara einhvern veginn nóg af þessu lagi og þetta svolítið góðu texti. Now you're just somebody that I used to know. Þetta svolítið svona að það einhvern veginn að hægt að eiga ótrúleg sambönd og samskipti við fólk og svo verður þetta einhvern veginn bara eitthvað svona fólk sem að maður labbar framhjá og bara einmitt somebody that I used to know. En áfram að símanum hér hringja alla línur þeir eru búin að svakalega duglega að hringja í dag. Alveg ótrúlegt, þeir eru frábær. En við skulum sjá hvað leynist hér. Bylgja, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, skemmtilega kona.
0: En takk fyrir það. Hver er hér?
1: Ég heiti Katrín Valstóttir.
0: Hæ, Katrín.
1: Hæ, blessuð og sæl. Heyrðu mig langan svo að senda kveðju.
0: Já.
1: Það svona dóttir mín, Margrét Reykjalín.
0: Já.
1: Hún fresta dóttir, hún 25 ár í dag.
0: Ú, til hamingju með hana.
1: Já, takk fyrir. Svo ég aðrast svona dóttir sem verður 29 ára í, á þann tíenda.
0: Já, þannig að þetta er bara, að það eru bara óttúrulega börnin bara þarna.
1: Já, já, og svo ég frængu sem á ammali 14. Kolbrún Eva Pálsdóttir og Katrín Líf á ammali 10. Katrín Líf Forðardóttir og býr Ósavík.
0: Já,
1: og hérna svo ég átti okay, á ég gamla vinn sem átti ammali kæmi, mér langar til að þetta voru sveði líka.
0: Já.
1: Mér langar að byrja að hafa eitthvað gott lán en Helga Björs.
0: Já, hvað er að fá með Helga? Hvað er svona fyrsta sitt eftir í hug?
1: Æ, það er margt gott með honum Helga.
0: Já, ég veit það.
1: Bara reyð með enn myndana eða eitthvað svona, ég veit ekkit hvað þeim ekki eitthvað gaman að því.
0: Já.
1: En ég er ekki gaman að öllu lögunum með honum.
0: Já. Þannig að reyði með myndina eða bara eitthvað með Helga Björs.
1: Já, ég er bara eitthvað hvað svo hún finnur.
0: Já, ok.
1: Ég veit alveg þykja það ekki að vera.
0: Já, ég skal bara, ég finn eitthvað, gott,
1: já,
0: núna.
1: Já, takk er innilega fyrir vinnan.
0: Takk fyrir að hlusta.
1: Já, takk sem okay. Leiðir, já, bless, bless.

0: fólkið og það bara
1: Já, já, já, já, þetta Helgi Björns og lag sem að ég valdi af því ég er svo hrifin af þessu lagi, mér finnst þetta er gamalt klassíst íslenskt og mér finnst það svo flott, það eitthvað við þetta lag, þetta flott melódía og hljómar og hann gerir þetta alveg rosalega vel, ég sá hann mitt syngja þetta live í, já, bara á svona konukvöldi blómavalsmanni í fyrra og það var alveg, það var allir að trillast yfir þessu, það bara svo leis, þetta svona, það gaman þegar við erum að halda gömlu klassísku lögunum líka á lofti áfram en þá skulum við sjá hver leynist hér á línunni Bylgjan, góðan daginn
0: Já, góðan daginn Hvað segir þú?
1: Bara gott, hver hér á línunni? Hæ
0: Fríða heiti ég
1: Hæ, Fríða
0: Hæ, það alltaf svo gaman að hlusta þig undislegt að hlusta þig
1: Æ, takk fyrir
0: Og Erna Hrönn, þið eru mín upp á hals á bylginni
1: Æ, takk, fyrir hönd okkar Ernana
0: Rættur að heyri ykkur
1: Æ, ég hvað sætt Nú brosi ég bara ringin hérna, takk
0: Já, yndislegt
1: En hvað getið gert fyrir
0: það? Segja bara hvað sem manni finnst
1: Jú, ég er mitt Ég hef alveg reynt að gera þetta meira af þessu og stundum virka maður þá svona skrítin að maður bara svona í daglegu lífi og bara segir allt í henni eitthvað við eitthvað og fólk svona En mér stöndi svo frábært
0: Já, ég skilur þið
1: Já, ég vil að við gerum meira af þessu
0: Já, endilega Rósa fólkið og það bara rós bara til svo margra þú veist, það alltaf verið að tala oft innan neikvæða
1: Já
0: Það oft líka rósa þegar vel er gest og maður ánægði með hluti og líka láta það heyrast
1: Akkurat, það er nefnilega svo oft eitthvað sem heyrist bara á bakvið fólk en ekki já, við fólki já. Sjálft Já, það er alveg rétt
0: Já, og það frekar bara, já það bara svona
1: Já, takk
0: já.
1: En hvað geti ég gert fyrir þig svona annað? Má ég ekki bjóða þér eitthvað óskalag svona áður en ég kveð þig?
0: Ég var alveg til í hérna lemon tree
2: Með kærri kveðju
3: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is. Ég
1: veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's

0: er Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ, hver
3: hérna? Það manna í þér.
2: Æ, takk fyrir.
3: Það björs eitthi ég og ég er alltaf svo gaman að þáttunum þínu.
2: Æ, takk fyrir það. Æ, takk. Mokur sveit.
3: Og hérna, dóttir mín verður nú 55 ára á föstudaginn.
2: Til hamingju með hana. Já,
3: að hérna. Já, Bríði Dragsvöldsdóttir, eitir hún.
2: Já.
3: Og hérna, við giftum okkur einmitt til það ára, hérna, jómaður minn.
2: Ok.
3: Ég var náttúrulega að koma í 5 mánuði á leið.
2: Ah.
3: Og það var í sérstöku kjól og svona, og það var mjög gaman.
2: Var verið að reyna að fela minn. Það eða?
3: Ha?
2: Voru það að reyna að fela bumbina?
3: Nei, ég bara með stóra blómvönd og svona, ja. Hérna á honum og það var rosalega gaman.
2: Ég skil.
3: Í allir skirki, gistum okkur.
2: Yndislegt.
3: Og ég var bara svo góða minningar.
2: Já.
3: Ég langaði svo að ná í þig og hérna, ég hérna, hef með eitt lag í huga.
2: Já.
3: Benskan, með honum Áskeir Trausta, ég er búið að hrifina þessu lagi.
2: Já, það er mjög flott. Ha? Nei, mér fyrir
3: ekki.
2: Jú. Herðu, þá,
3: ég segi vel við.
2: Já, ég segi bara til hamingju með hana á föstudaginn.
3: Já, það er fyrir
2: og daginn ykkar.
3: Já, takk.
2: Okay.
3: Og takk fyrir, góðan þá.
2: Já, takk fyrir að hlusta. Og ringa.
3: Já, bæ.
2: Já. Það er, var hérna smá tæknilegt hjá mér og ég ætla að finna út úr þessu svo ég geti spilað bernskuna hér, við skulum sjá hvort að ég geti ekki kift þessu í liðin eitthvað yfir lagið hér er þetta komið Þetta er rétt lag Ásgeir hér og bernskan

0: þetta er virkilega flott Ásgeir og Bernskan óskalag hjá mér en það er komið að leikdagsins já það er komið að leiknum það er bara þannig og já ég ætla svona að byrja að segja ykkur fyrst frá því sem í gangi hjá Lean Design þessa dagana að því að ívinning gjafabréf frá Lean Design að það lagersalan byrjuð og þeir sem að hafa farið á þessa lagersölu þá vitið hvað ég að tala vegna þess að þetta það þetta gera alveg frábær kaup það alltaf 80% afsláttur 40-80% afsláttur og hún fer fram inn á Lean Design í Lean Design á Smáratorgi og það hægt að skoða þetta á heimasíðunni hvað í boði á þessari lagersölu þannig að þið getið skoðað úrvalið fyrst og síðan ef þið vinnið hjá mér í dag þá getið þið nýtt gjafabréfið á lagersölunni og þeir sem að eiga líka gjafabréf á lagers í Lean Design sem hafa unnið hjá mér og eruð ekki búin að nota þau getið nýtt á þessari lagersölinn, ég hveti ykkur allavega til að kíkja á þetta það er allt frá fatnaði og rúmfötum og alls konar vörum sem eru þarna á lagersölinni æðislegt úrval ég búin að skoða þetta en það hringja hér alla línur þannig að ég þarf víst ekkert að tala meira leikinn svona áður en að ég fer í hann það bara komið að því að skella okkur í þetta og ég ætla að svara hér einhverri línu og það bara eins og alltaf, við vitum ekkert hver verður fyrir valinu hér þá segir Bylgjan góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Hver hér á línunni?
1: Ég er Anna
0: Þú ert með mig á svona, það eitthvað svona vont hljóðið í þér
1: Já, ég veit ekki hvað í gangi með síman
0: Hún heyri alveg rosalega ill í þér
1: Já, ég veit ekki
0: Geturðu eitthvað, ertu með mig á speaker eða?
1: Ég veit ekki hvað ég á að gera, ég svo vitlis í þessu.
0: Ég skil þig. Geturðu lækkað í útvarpinu hjá þér? Byrja á því.
2: Er það betra núna?
0: Já, ertu búin að lækka í útvarpinu? Þetta er betra. Já. Ertu tilbúin í fyrstu spurningu?
2: Já, ég fer einan.
0: Ég með erfiðar spurningar í þessari viku. Það var að þið við. það er svoleiðis. Ég stundum svona svolítið púki. Þannig að ég ætla að byrja á að spyrjum. Þetta tengist allt afmælisbörnum dagsins. Eitt af afmælisbörnum dagsins bandarísk leikona sem heitir Alicia Silverstone.
2: Já.
0: Og kannastu með hana?
2: Nei.
0: Viltu, spurningin hún lék í þremur tónlista ég ætla að byrja á að segja, ég glemdi að svona outlinea leikinn, það eru þrjár spurningar sem þið þurfa að svara réttum til þess að hljóta vinningin og hún lék í myndböndum við þrjú lög, þetta er svona trilógíu myndbönd við mjög fræga rockljónsveitir á 90s tímabilinu og lögin heita Crying, Amazing og Crazy hvað heitir þessi hljónsveit? Crazy Þú ert ennþá með kveikt útvarpinu Ég heyri í mér hann í bakgrunni Ef þú veist ekki allir að leipa bara næsta hlustan dað Ok, takk fyrir að ringja Já, ég er með erfiða spurningar í þetta skiptið en það Alicia Silverstone og mjög fræg rockljómsveit mjög fræg, get ég sagt ykkur frá 90s tímabilin allavega og lögin, trilógian sem hún lék í, þetta fyrsta spurningin voru Crying, Amazing og Crazy, hvað heitir þessi hljómsveit? Bylgjan, góðan daginn Hver hér á línni?
3: Halló,
0: veist þú svara við þessu?
3: Ég las að láta pappa minn ég held að hann muni við það
0: Já, komdu með það, hvað heitir pappi en hvað, ertu með þetta?
3: Það Aerosmith
0: Arjátt, já, auðvitað Aerosmith Já, hérna Crazy, já, þeir muni eftir þessu hann, hvað pappi en gamall?
3: Pabbi minn 46
0: ára Akkurat, fullkonum aldrei til þess að vita þessa spurningu Ok, spurning 2 Þú gætir mér alveg vita hana Hún tengist fræri leikonu sem að heitir Dakota Johnson og hún dóttir leikarana Don Johnson og Melanie Griffith og lék meðal annars í kvikmyndinni 50 Shades of Grey en það var frumsýnd í síðustu viku kvikmynd sem að hún leikur eitt af aðalhlutverkunum í og þetta eftir skáldsögu eftir Colleen Hoover en veistu hvað þessi kvikmynd heitir það var verið að frumsýna í bíó
4: Nei
0: Nei
4: hún var frumsýnd í
0: síðustu viku. Já, bylgjuforsýning á fimmtudaginn og það er alltaf verið vitlust yfir sér bíómynd um heiminn. Það er bara svoleiðis. Þetta er aðalmyndin núna.
4: Getur sagt okkur hvað hvað hún er? Eða þetta er grínmynd? Er þetta hérna...
0: Nei, þetta er spennumynd. Þetta er svaka sálfræði trillir. Dakota Johnson og eftir Colleen Hoover. Ég get ekki sagt þér meira, sko.
4: Colleen Hoover?
0: Já, ég get ekki, það er að nú hringi alla línur og allir brjálaðir sem vita þetta, sko.
4: Sko, látum okkur sjá.
0: Já, það er að googla þetta?
4: Nei,
0: þetta tekur alltaf langar tíma, nú er allir að vera vitlusi, sko. Nei, hvað sér, viltu reyna, viltu giska? Hvað er í bíó og hvað, hérna, að þið voru komið eitt stig?
4: Ætli, við segjum ekki bara hérna... Ég veit alveg nákvæm hvað í bíó, ég bara fæði þess að myndi ekki fyrir mér.
0: Nei, ok, þá ætlum ég að hleypa næsta hlustanda og þá verður aukaspyrningin virt. Jæja, takk fyrir að reyna.
3: Bye.
0: Ó, ég er svo svínsleg í dag. Jæja, Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn, er Þórun að erna náttúrulega viðstöld?
0: Já, hér er ég og þú ert í miðum leik í beinni útsendingu. Var það ekki ætlunin?
5: Nei, eiginlega ekki, ég ætla bara að byggja mig hérna óskalag.
0: Já, ég skil þig, hvað langaði þið að heyra?
5: Er það svakalega gamalt lag með Paul Anka?
0: Já, hvað heitir það?
5: Það heitir I'm Just a Lonely Boy.
0: I'm Just a Lonely Boy, heyrðu, ég skal aðtöku hvort ég finn það, ég ætla að klára leikinn fyrst, takk fyrir að hringja.
5: Þórun,
0: þú ert í beinni, já.
5: Til vara,
0: já.
5: Storm Never Last Forever með... Hérna Dr. Hook.
0: Ok.
5: Allt í fína, takk fyrir að hlusta.
0: Bye. Ok, bye. Já, það var svona, kom eitt óskala hérna í miðum leik, þannig að ég er að spurja um kvikmynd sem var frumsýnd í bíóhúsum borgarinnar í síðustu viku og þetta er svona aðal spennumynd bæjarins sem að Dakota Johnson leikur aðalhlutverkið í. Hvað heitir þessi mynd eftir skáldsögu Colleen Hoover? Er einhver hér á línunni?
6: Já,
0: hæ.
6: Hæ.
0: Veist þú hvað þessi mynd heitir?
6: Já, er þetta ekki Verity?
0: Þetta er Verity. Já. Vel gert. Herðu, þá erum við komin að auka spurningu sem að þú fær. Þetta var þriðja spurningin en svo færið auka spurningu. Þú verður að svara þremur spurningu rétt. Ég er nefnilega með svo erfið að keppna alltaf.
6: Það er ekkit annað.
0: En þess er nú ekkit svo erfið. Það er ammælisbarndagsins sem að er frá Dalvík. Þetta er söngvari sem er frá Dalvík. Hann er 45 ára í dag og hann hefur keppt nokkru sinnum í söngvakeppninni eða sem hann hefur meðal annars sungið eld og hann hefur sungið að þetta sé hans líf og velti fyrir sér hvort hann geti elskað. Hvað heitir þessi söngvari?
6: Frá Dalvík.
0: Hann er frá Dalvík, já. Einn af þeim, þeir eru nú nokkrir.
6: Þetta er ekki Friðrik Ómar.
0: Þetta er Friðrik Ómar, vel gert. Ég var næst því búin að ná þér með því að þýða þarna This is my life, í þetta sé hans líf. Já, sko. Heyrðu, þú ert komið tvö stig, þú stendur þið virkilega vel. Það er bara svo leis. Þetta er alveg að koma. Þá er það síðasta spurningdagsinn sem að tengist líka afmælisbarna. Því þú fékkst ekki Aerosmith spurninguna áðan. Hefur þið getað hana?
6: Já, ég held það.
0: Já, hún var líka pínu erfið, að maður þurfti svolítið svona að rifja þetta upp. En ég spyr um bandaríska leikonu. Og hún lék, hún á ammæli í dag og hún er áttræði í dag og hún lék í kvikmynd sem að Gina Davis lék líka í og þær keyrðu svona í Bandaríkjunum og hann Brad Pitt lék í þessari mynd. Þetta var eina fyrstu myndunum hans Brad Pitt. Manstu hvað hún heitir? Þessi er erfið.
6: Þessi
0: er mjög erfið.
6: Gina Davis já. Og Brad Pitt.
0: Já. Og þetta byrjar á S.
6: Byrjar á, já, hún fyrra nafni á henni,
0: já.
6: Byrjar á S.
0: Já, og bæði nöfnum reddar. Og myndin hér Thelma and Louise.
6: Hvað hérna?
0: Þetta er of erfitt hjá mér í dag. Þetta er allt of erfitt hjá mér í dag. Getur þetta enginn?
6: Er þetta Susan Sarandon?
0: Já, þetta er Susan Sarandon. Á, já, já, já, sko, þú gast þetta. Við gátum þetta saman.
6: Við gátum þetta endan.
0: Já, við gátum þetta endan.
6: Maður aðeins að rifja, þetta er svona, maður aðeins að rifja þetta öll svona.
0: Maður svona aðeins að hugsa. Maður svona aðeins að hugsa. En er eitthvað óskalag sem ég get spilað fyrir þig með Friðriki Ómari?
6: Með Friðriki, já. Það er góð spilum, settin, ég veit það ekki.
0: Ég skal skella einhverju bara á.
6: Er bara, þetta er bara á This is my life, það er gott lag.
0: Já, This is my life, auðvitað fáum við bara smá Eurovision hérna. Það er bara fyrir. Stemning fyrir því. Jú, fáum This is my life og ég ætla að beða með hingra á línunni hann svo ég geti tekið niður upplýsingarnar hennar.
6: Já.
0: Já, hún er nefnilega búin að vinna að gjafa byrja frá Lean Design.

Þetta er svo mikið stuð, þetta lag. Ég nú ekki hissa þeim að við gengi vel á sínum tíma, Reginu, Friðriki, Ómari og Júróbandinu með þessu skemmtilega lagi. Mér minnir að þau hafi lent í áttunda sæti. Ég bara, við látum það standa, ég held að það sé rétt hjá mér, en það gæti náttúrulega verið villust. Og til hamingju með daginn, kæri Friðrik Ómar, þú ert frábær og gaman að fylgjast með öllu því sem vorst að gera. Hann búinn að setja upp svo mikið að tónleikum fyrir okkur, hann alltaf að gleðja okkur með einhverjum skemmtilegum uppfærslum og já, nú síðast vitringarnir þrýr, það eru Jagvan, hann og Eyþór Ingi og svo veit ég nú að það eru einhverjir laumu gestir þarna með þeim sem eru nú ekki að verri endanum, en það er sem líka bara svo gaman að fylgjast með öllum myndböndunum sem þeir eru að gera og þetta er svona eins og litlar bíómyndir bara fram að þessu, það er ekki síður skemmtilegt heldur en að sjá það á sviði. En það er komið að næstu kveðju, en það er kveðja sem að mér barst í skilaboðum og það var hún Ásta Dís Óladóttir sem að hafði samband og hún sagði sko fyrsta ástin er þema í dag að því ég búin að segja það svona aðeins að það sé, já, hann var nú kannski ekki að heyra í leiknum hjá mér að því ég var svo helviti nasti en það er bara þannig en ástin er svolítið þema dagsins og hún vildi fá að heyra lag sem að heitir Til þín ástin mín með Stefáni Stefáns og hún vildi senda ástarkveðju til mannsins síns Jakobs og sagði þetta væri svona lagið þeirra

0: kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
2: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
3: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
4: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Komdu jólin í

0: Plast í byggt og búið. Valdar vörur á alltaf 60% afslætti. Skoðaðu úrvalið á byggtogbúið.is. Kringlukast byggt og búið. Og þú sparar.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
2: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
3: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.
4: Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
4: Hæ?
5: Við ætlum að skila kveðju á hokkirútuna sem að fara frá Reykjavík til Akureyrar.
4: Já, geggjað.
5: Með unga krakka innaborðs og við ætlum að fá þarna Rúnar F.
4: Já.
5: Rísi Víkingar lagið.
4: Rísi Víkingar?
5: Yes.
4: Ég hef ekki heyrt það með honum. Ég hlakka til að heyra. Hvað séu áfram?
5: Áfram essa.
4: Áfram essa? Ok, til í það. Ok, takk, bye.

hafa verið megastuð núna í rútunni þarna. Ég sendi kveðju til ykkar allra sem eruð að hlusta og já, frábært að heyra frá hokkiliði. Það nú ekki á hverjum degi sem ég hef heyrt frá hokkiliðum. Fullt af fótboltaliðum og í öðrum íþróttum en ekki frá hokkiliði. Þannig að áfram þið. Hér fáum við eitt fallegt með Jóni Jónssyni. Þetta lag heiti Tímavél.

0: Engisan.
1: Ó, þetta er svo sætu texti. Það er nú bara þannig eins og svo margir sem hann Jónsson gerir. Ég er þannig þess að dagana ef ég fer að hlusta á texta í lögum, þá fer ég bara alltaf að tárast. Það er þannig, mér finnst allt svo fallegt og svona. Æ, er það ekki bara gott? Er það ekki bara gott? En maður hlustar af athygli, ég veit ég, það er svona öðruvísi að hafa þetta svona í bakgrunni og svo er eitt að hlusta af athygli á allt sem ég verið að segja. En hérna áðan, meðan ég var í einum erfiðasta spurningaleik sem ég lagt fyrir ykkur kæru hlustendur, þá hringdi eitt hlustandi og bað óskalag. Paul Anka, ég ekki búin að gleyma þér. Hér er lagið Lonely Boy.

Þetta er Pól Anka og óskalag hér hjá mér og ég held að sé nú bara komið að síðasta óskalaginu hjá mér í dag. Það hringdi mig kona sem að sagði mér að hún var á tónleikum í gærkvöldi, afmælistónleikum fjallabræðra í Háskólabíói. 20 ára afmælistónleikar og það nú aldeilis mikið að frábæri tónlist sem að þeir hafa komið að og við vorum með þetta ræða að það fátt sem að jafnast á við Karla Kór live. Það einhver gæsahúð sem að maður bara, já, það eiginlega ekki hægt að lýsa því hvað gerist. Það ótrúleg fegurð fólkin í því að hlusta á stóran Karla Kór live. En við fáum ekki að hlusta á þá live, það var í gær, en hún vildi fá að heyra eitt af þeirra lögum og það Sverrir Bergmann sem með þeim eins og, já, eins og svo oft áður og þetta lag heitir Hér á ég heima og ég ætla bara að nýta tækifærið og kveði ykkur kæri hlustendur að búið vera dásamlegt að vera með ykkur hér í dag og ég verð hér aftur næsta sunnudag. Takk fyrir mig.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Kíkt á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is.
1: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
2: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.

Við verðum saman til miðnættis. Við erum að byrja hér í níunda áratugnum á þessu stórgóða lagi sem að hefur ekki ennþá runnið okkur og minni og mun örugglega seint gera það. Við erum að tala hér Pete Gabriel, þetta að sjálfsögðu lagi Sledgehammer á Bylgju.

Ástís og þetta stórgóða lag frá henni sem heitir The Art of Letting Go en við erum bara rétt að kveikja undir tónlistarpottinum í kvöld hellingur á liðinni til þína sjálfsögðu svo þarf að kíkja á kvítatjaldi líka hérna rétt tíu leitið og sjá hvað gerast í kvikmyndaheiminum en hér Jesse McCartney

0: þetta er lag sem að má ekki gleyma. Þetta eru sléttúlfarnir, Björgvin Halldórs að sjálfsögðu þarna í farabroti. Ég er ennþá þessi asni sem þú kistir þá. Höldum áfram og heyrum til dæmis í mæli hérna eftir. Þetta er að heyra í level 42. Við erum ekki búin að skilja við 80 tímabilið, heldur betur ekki. Við erum að fara þangað oft í kvöld. Allt að gerast á bylgjunni og eyrum þín að sjálfsögðu á réttum stað.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
6: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
9: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leap Motor B10 er einn ódýrasti rafbíl landsins í sínum þarfaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
10: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Lager sala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 krónur norður. Hátíðar humar, humarsalan.is.
11: Bylgjan.
12: Björt og brosandi í 40 ár.

ógleymanlega lag með Love 42 frá 80s tímabilinu, þetta lag heitir Something About You hérna á bylginni. En við ætlum að beina athygli okkar næst að söngkonu sem heitir Stella Lefty, eða kalla sig það, hún heitir Stella Lefkovski, kalla sig Stella Lefty og hún 2002 mótilið, 24 ára gömul með framtíðina fyrir sér og þetta lag hefur heldur betur verið að kýtla eyrun okkar undanfari, Stella Lefty og Boston.

0: Sting og Englishman in New York hérna á uppáhaldsútastöðinni þinni. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna í kvöld. Ég vona helgin hafi verið frábær hjá ykkur öllu saman. Hún náttúrulega ekki búin, við ætlum að eiga frábært kvöld í kvöld og við ætlum að fylla kvöldið af frábæri bylgju tónlist. Herbert Guðmundsson á leiðinni, heyrum í Alex Warren líka á eftir og Stefan Hilmarsson líka með eitt gott og nýtt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
5: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmar, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafin á harpa.is.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
9: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Sveppinir eru svolítið svona spennandi og dulafull.
13: Þeir eru líka ógeðslega margir.
14: Heiða líka, þú átt heim í pólitík, hvað gættu mig?
15: Já, ég veit það, en ég búin að lofa til þess að ég fari ekki í pólitík. Þá sagði ég ofanbunlega, ef þið kjósi mig, þá mun ég verið spiltur.
16: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Herbert Guðmundsson og nýja lagið hann skrifaði í skýin hérna á bylgjunni þinni en við ætlum að snúa okkur næst að Jennifer Lopez við ætlum að heyra lagið Waiting for Tonight en þetta lag er lag sem að koma á eftir laginu If You Had My Love sem að var líka alveg ótrúlega stór smellur eins og þetta en upprunalega þá var þetta lag hljóritað af danstríói sem að kallaði sig Third Party og gefið út á plötu sem að heitir Alive 1997 var það en þá má geta þess að þetta lag tónlistamyndbandur þetta lag fékk MTV velun fyrir besta dansvídeó þannig að ef þú ert ekki búin að dansa þér allar húðfrumurnar yfir helgina þá skaltu bara taka af skarið dansa svolítið vel á sunnudagskvöldi Jennifer Lopez, Waiting for Tonight

Alex Warren og lagið Emerald Eyes hér á bylgjunni en íslenski tónlistabankin er ótæmandi og við ætlum að einmitt að kíkja næst á þetta fína nýja lag með Stefán Hilmar þetta lagði þrátt fyrir allt og svo í kjálfarið þá heyrum við ja, hérna til dæmis rétt á eftir í Eyva með að Jóli Kristjánssoni Simply Red á leiðinni og margir fleiri flottir það bara gaman að hlusta á bylgjunni

0: Seymur og Dyljó, þetta er lagið Svona var lífið og taland líf þá ný plata komin út sem að heitir Þetta líf Eyjólfur Kristjánsson var að senda frá sér nýja plötu og villum að heyra eitt lag af þeirri plötu bara hérna rétt á eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
3: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum 30% afsláttur Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf
4: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14 Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði Opið til 9 í kvöld
5: Taxfrí dagar 1. til 4. oktober Komdu og gerðu góð kaup Fjörður Vestramiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar

Eyjólfur Kristjánsson, nýtt lag frá honum sem heitir Hang On Baby og þetta er eitt af átta lögum sem að príða nýja plötu sem heitir Þetta líf. Höldum áfram, það komið að Post Malone og Luke Combs, þetta lag heitir Guy For That.

0: Páll Óskar og Benny Hem Hem, þetta lag heitir eitt af blómunum hérna á bylgjunni. Við ætlum að fara yfir stóra, stóra hafið og hlusta á Taylor Swift hérna eftir. Teddy Swims líka á leiðinni og margir fleiri hafðu eyrun nákvæmlega þannig.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Inni ævintýri.
3: It's oh so quiet.
2: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
6: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
7: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
8: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
9: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
11: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís. Kringlunni.

Taylor Swift og Shake It Off en við erum ekki alveg tilbúin að hrista af okkur helgina ennþá því að hún ekki búin, það ennþá sunnudagskvöld og við erum að njóta hverjar einustu mínútu saman hérna í frábæri bylgjutónlist heyrim þetta næst í Blues Traveler þetta lag heitir Hook eftirminnilega

Þetta er Swims og Mr. Know-it-all hér á bylgjunni, en við ætlum að koma aftur hingað heim. Það alltaf gaman að fara yfir hafið, en svo alltaf gott að koma aftur heim. Hérna í íslensku tónlistina, hérna eitt eðal gott sem að Klara Einars gaf frá sér fyrir stuttu síðan. Þetta lag heitir Ef hann myndi og hljómar ótrúlega vel í Erum okkar.

0: The Cardigans og þetta skemmtilega lag sem heitir Loveful hér á bylgjunni. En hér rétt á eftir frábær tónlist fyrir alla bylgju hlustendur. Damian og David, Tyler og Nile Rodgers taka saman eitt ótrúlega flott lag. Svo það Sue Ellen líka með lagi Foxtrot. Varstu búin að heyra það?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Björn Bragi, Ari Eldjáll Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
2: Ný sending af mjúkum straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svepp byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
1: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmars, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal hafin á harpa.is.
4: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmælis kórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
7: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin er allt í henni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eiganda sem víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
10: Sko til áramóta í þessu matvörubransa svolítið langt. Já. Það rosalega kvikumarkaður. Við einmitt erum alltaf sko alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
8: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

Damiano David, Tyla og Nile Rodgers hérna með lagi Talk To Me á bylgjunni. Já, ætlum að heyra nýtt lag með Sue Ellen hérna rétt og eftir. Ef þú ert ekki búin að heyra það, þá er það ekkit skrítið því að það var bara að koma út og við ætlum að hlusta það saman eftir augnablik. Fyrst þó, Duran Duran og þetta lagi til Save A Prayer.

Já, þú hefur ekki heyrt þetta lag, þá það svo sem ekkert skrítið til að þetta bara nýkomið út. Þetta nýtt lag frá Sue Ellen og lagið heitir Foxtrot og þetta lag já, náttúrulega gamalt og gott bubbalag sem að við þekkjum vantarlega flest. En þetta afmælisgjöf Sue Ellen til bubba, virkilega fallega gert og vel hefnað. Höldum áfram með flotta tónlist, heyrum í Keen, hérna næst, þetta lag heitir Somewhere Only We Know. Ég minn ykkur á það líka hérna svona tíuleitið, þá áttum við að kíkja á hvítatjaldið. Við þum aðeins að sjá hvað að gerast í þessum stóra og skemmtilega heimi kvikmynda. Elskum kvikmyndir líka, en tónlistin fyrst og fremst hér Keen.

0: okkar lag.
1: Jónstur á móti sól hér á bylgjunni þinni, þetta lag heitir Okkar lag og það fullt af fleiri lögum sem að við getum svo sem tilengjað okkur hérna á eftir. Kevin Powers og Shabuzi, Eric Clapton, Beautiful South og þetta bara byrjun.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
3: Íslensk veistla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. október. Krónan.
4: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart

0: opið alla helgina tölvutek mörkinni.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
2: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Lærðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
4: Stöktu og einstök gæði og besta verði.

Kevin Powers og Shabuzi, skemmtilegi saman í svona smá country feeling hérna á bylgjunni og þetta lag heitir Move On. En förum aðeins lengur aftur í tíman, hér eitt lag sem að er eiginlega stranglega bannað að gleyma. Það bara allt of gott. Eric Clapton hérna mættu með Change the World, frábær lagasmiður, frábær gítarleikari og söngvari líka. Hann með allan pakkan Change the World. Get back

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Já, þetta lag er ávísun á gæsahúð, Friðrik Dór og Sinfonía Nord hérna með lagi Hvað er það versta sem gæti gerst? Ekki fara langt, ég þá missar af Anne-Marie, Pretenders, Paul Simon og fleirum. Þú veist það.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Inni er ævintýri.
4: It's oh so quiet.
3: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðmenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
7: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
11: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.

0: Love.
1: Hann var í jólagið 2002 hér á bylgjunni en við ætlum að fara aðeins hérna aftur í tíman manst eftir þessu hérna Það ekkit ólíklegt að einhver nostalgía grípi sig hjá sumum ykkar þegar að þið heyri þessa tóna The Pretenders og Back on the Chain Gang En meiri nostalgía í kortanum líka eftir sem að heyri Paul Simon Og ja, gaman að hlusta á þessi gömlu og góðu sem að hafa skilað svo einhvern veginn miklu til okkar í gegnum tíðina En þessi nýju líka góð og við heyrim í take that hérna eftir En fyrst The Pretenders

Þetta nýja lagið að Sweet July hér á bylgjunni en aftur í tíman förum við aftur svitum að heyra í Paul Simon hérna og þetta lagið You Can Call Me Al Minn okkur það að við ætlum að kíkja á kvítateltið hérna rétt eftir klukkan 10 sjáum hvað að gerast í þessum stóra og skemmtilega himmi kvikmyndar

0: Bobóðir og Dancing in the Moonlight á þessu flotta sunnudagskvöldi. Við ætlum að halda áfram með góða tónlist þér á eftir valdýstekulagi, Roxette og fleiri. Ég ætla að minna þér líka á það að kíkja við hann á bilgjan.is og skráði til leiks undir veitingastaður vikunar. En þú gætir unnið 50.000 króna gjafabréf á Tres Locos sem náttúrulega með brjálaðislega góðan mexikoskan mat. Þú getur skráði til leiks þarna undir þessari kynningu, þarna veitingastað vikunar og inn á fésbókarsíðu bilgjunar. Ekki láta þetta tæki færi fram með að fara. Höldum áfram að hlusta á skotelda bylgjutónlist eftir stætt.
1: Þetta er bylgja.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni.
3: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's kynna.

0: fix.is.
1: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Við eigum ammali og þér boðið. Tapasbarinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasbarinn. Spátt handa

0: eru Púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.

Þetta Valdís lagi heitir Lose Myself hér á bylgjunni og það eiginlega akkur það sem við erum að gera. Við erum að tína okkur í tónlistinni, við erum að tína okkur í þessari ótrúlega skemmtilegu tónlist. Það blandaði besta hér á bylgjunni og sem betur fer eru eyrun þín á réttum stað á þessu sunnudagskvöldi. Við erum að heyra Roxette hérna rétt á eftir, við erum að heyra í Magnúsi og Jóhanni líka hér á eftir. Heyrum lag sem að heitir Í timburhúsi við Malargötu. En fyrst ætlum við að fara aðeins inn í 9. áratuginn aftur, hlustum á þetta 80s lag sem að ég held að við öll þekkjum vel. Þetta að sjálfsögðu hljómsveitin Tears for Fears, lagið heitir Head Over Heels.

It Must Have Been Love heiti lagið, þetta er Roxette hérna á bylgjunni þinni En við ætlum að fara hérna næst yfir í glænýja tónlist Það komið nýtt lag sem að heitir í Timburhúsi við Malargötu Það eru Magnús og Jóhann sem að senda þetta lag frá sér Þjóðagjassi minn Magnús Þór kíkti í spjall hjá Ernu Hrönn hérna á bylgjunni núna fyrir stuttu síðan Og þú getur heyrt þetta skemmtilega viðtal við Magnús Þór inni á bylgjan.is eða inn á Vísi

0: slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á
1: vegg. Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: Já, þetta er pinkolagið Who Knew hér á bylgjunni en hér eftir augnablik ætlum við að kíkja á hvíta tjaldið og Star Wars aðdáendur, Batman aðdáendur þetta eitthvað fyrir ykkur því að við ætlum að taka fyrir nýja draumasafni George Lucas sem að var að opna í Los Angeles
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Faxal kynir GTRN og Magnús Jóhann Jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói Miðasala hafin á tix.is
2: Flækist skipulagi fyrir þér Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA
3: Bókin sem allir tölum nú komin í bíó Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðluturkum komin í bíó
4: Kaffidagar eru hafnir í Elko Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði Kynntu þið tilboðin á elko.is Elko
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Taxfrí dagar 1-4. Október. Komdu og gerðu góð kaup. Fjörður Vestramiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
8: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.

0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Já, þetta var lítið hans á hvíta tjaldið og þeir sem að eru stjörnu stríðs aðdándur eða Star Wars aðdándur eða Indiana Jones eða Batman aðdándur ættu að fylgjast með vegna sem veitum aðeins að skoða nýtt draumasafn sem að George Lucas var að opna í Los Angeles á dögunum Gerðu það til smástund en fyrst að það var aðeins að kíkja á kvikmynda aðsóknina síðustu helgi hér á Íslandi en þrátt fyrir talsverða minnkun í aðsókn eða 40% heldur Resident Evil áfram að tróna á topp í íslenska bíó aðsóknarlistans Ég fór á þess að myndi síðustu viku virkilega, hún kom eiginlega bara óvart það var svona þessi fullkomna blanda af spennu og húmor í myndinni þannig að andrúmsloftið í salnum var skemmtilegt og þeir þurfa ekki að hafa séð hinar myndirnar

George Lucas hefur náttúrulega eitt stærstum hluta ævinar í að segja sögur og nú hefur þessi maður á bakvið Star Wars og Indiana Jones opna safn sem snýst einmitt það hvernig mannfólki hefur sagt sögur með myndum í gegnum aldirnar. Lucas Museum of Narrative Art opnaði dyr sínar í Los Angeles 20. september síðastliðin eftir nær 2 áratugi í undirbúningi. Safni stendur í Exposition Park og erfitt að láta það fram að sér fara. Við hann risastór og sveifbygging sem að minnum við fyrstu sína á einhvað vísindaskáldsögu, einmitt að við vita. Þótt arkitektin Ma Jansson segir að innblásturinn hafi nú frekar komið frá náttúrunni skýjum og trjákrónum. En þótt nafnið Lucas standi utan á byggingunni er þetta þó ekki Star Wars safn, ekki engungu. Lucas hefur sjálfur sagt að verkefni snúist fyrst og fremst að segja sögur og sú hugmynd.

0: segir sögu með myndum, það getur verið olíumálverk, það getur verið teiknmynd að saga ljósmynd, barnabók, kvikmyndabúningur, verkmynd, manga eða konceptart, hugmyndateikningur, kvikmynd. Það svo margir möguleikar og þarna til dæmis á einu stað að finna sjálfsmynd eftir Frida Kahlo og skammt frá þessu búningur Batmans úr The Dark Knight sem að ég væri alveg til að sjá því að ég mikil Batman aðdáandi, það veit fólk sem að þekki mig. Nú safnið um 27.800 fermetrar að stærð og þar að fara rúmlega 9.300 fermetrar undir sýningarsali. Á opnunarsýningunum eru yfir 1300 verk í meir en 30 sölum en það þá aðeins brotar heildar safneigninni. Lucas hefur náttúrulega frá upphafi lagt áherslu á þetta sé ekki safn sem tilhengjað Star Wars eingöngu en það væri þó einkennilegt að stærsta sköpunarverk hans fengi þar ekkert pláss. Melody Hobson, eiginkona Lucas og meðstofnandi safnsins hefur sagt að efnið tengt Star Wars sé aðeins 7% af sýningarýminu en sá hluti verður nú engu að síður líklega eitt helsta aðdráttaraflið fyrir kvikmynda unnendur. Þegar safnið var formlega víkt núna 19. september breytist Exposition Park í tímabundi en að stærstu stjörnu samkomi Hollywood. Þarna voru allar stjörnuna Harrison Ford, Mark Hamill, Steven Spielberg, Robert De Niro, Oprah Winfrey, Samuel L. Jackson og svona mætti lengi upp telja. Og kvöldunum þarna lauk meðal annars með drónasýningu þar sem myndir úr Star Wars og verk úr safninu byrtust á himninum yfir Los Angeles. Oprah Winfrey og Samuel L. Jackson kynntu sýninguna og hljómsveitin Black Eyed Peas kom þarna fram svo í lokin. Virkilega flott... flott framtak þarna og ég var nú alveg til að fara þangar. Það spurningu hvort maður ekki bara að fara að skoða einhverja ferðir til Los Angeles fljótlega. En við tölum betur kvikmyndir í næstu viku. Sjáumst í bíó.
1: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: alltaf björt og brosandi.
1: Eins og maðurinn sagði, ég heyri tónana kalla mig til sín í afmæli í Háskólabíói 16. og 17. október. Á móti

0: Björtun á móti sól og lagið okkar lag hér á uppáhaldsútastöðri þinni. Höldum áfram að blanda þessu skemmtilega saman. Herfi Charlie Puth á eftir, Sigga Beintins tekur lagið og Jamie Miller með lagið Baby Doll sem að þú varst kannski ekki búin að heyra.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is. Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Yfir 1000 barnabækur á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
3: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og leiðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Charlie Puth og lagi Changes hér á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst í hljónstinni of Monsters and Men sem að ferðast núna út um allt og flytur sína frábæru tónlist og ætla að halda tónleika í Kaplakrika hérna 17. oktober. Mælum með að við kíkið á þessa flottu hljónstinn sem að vera heldur betur send sína tónlist vítt og breytt heiminn og það ekki ólíklegt að þetta lag verði á tónleikunum. Ég held að það sé alveg bótt Little Talks á bylgjunni.

Sigga Beintens og stór orð hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í velska söngvaranum og lagasmiðunum Jamie Miller. Hann er 29 ára gamall, var 29 ára gamall í síðasta mánuði 9. september en þetta lag heitir Baby Doll þrælgóð.

Bylgjunni, við höldum áfram að hlusta á flotta tónlist og hérna næst frá fyrir tíð það bylgjuhlustandi sem að vildi fá að heyra þetta hérna lag mikill aðdáandi Mitch Yours og hérna gamla góða lagið If I Was, manstu þetta þessu en ég veit ég hvort þið vitið af hverju hann kallaði sig Mitch en hann heiti James Yorke, kallaði Jim og svo snér hann Jim við og það Mitch, það ekki? Það sagan að bak við Mitchið í Mitch Yorke allavega þetta lag heitir If I Was á bylgjunni

0: Bruce Springsteen og lagið Hungry Heart hér á bylgjunni. Eru þið ekki hungruð í meiri tónlist? Þetta rétt að vona það því að Bruno Mars ætlar að taka lagið hér á eftir. Heyrum líka í Hanson, mastið til þeim.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
2: Hvað

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is. Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
2: Tapasbarinn er 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælustu tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
3: IKEA í samstarfi við Xbox kynir. Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
4: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Guðsan bara eitthvað svona pop útgáfa af svett, til dæmis.
8: Sko, ég spurði gerðurgrétana, er Barri og Pílatis það sama? Nei.
7: Ekki spurja gerðurgrétana?
9: Já, ég ætla bara að segja það, sko, mér alveg saman holdafæringu sæland, sko, mér bara saman hvernig stendur sig í vinnunni, hún ekki að standa sig vel í vinnunni, sko.
10: Ég veit af einu spili sem að hérna er hérna á Íslandi og eigandi þess, hann er held ég tilbúin til þess að láta að fara á 5 miljónir hef ég síðast.
6: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Já, léttur og jafnvel laufléttur þessi drengur Bruno Mars og lagið heitir I Just Might hér á bylginni. Hermi Hansson hérna rétt eftir og Michael Jackson, konungur popsins eins og hann var kallaður, hann tekur lagið hérna eftir smá stund. Fyrst Ásgeir og þetta lag heitir Heart

Anson og Mbapp hér á bylginni. Þetta skemmtilegt, virkilega skemmtilegt. Heyrum næst í Michael Jackson, hann mættur á svæðið og hér lagið Rock With You. En það sem náttúrulega einkennilegt við þetta pínulítið það að þetta ekkert rocklag. En samt ætlum við einhvern veginn að rocka. Þetta er hægt, það allt hægt ef að viljinn fyrir hendi og viljinn svo sannarlega fyrir hendi hjá okkur öllum á þessu flotta sunnudagskvöldi. Rock With You, hér MJ.

0: Hjálmar og GTRN, þetta lag heitir upp á rönd hér á uppáhalds útastöðinni þinni. Halda áfram af að eyrun opin því að Ego tekur lagið eftir og Soft Cell.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggður miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
3: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Paxal kynir, GTRN og Magnús Jóhann, jólatónleikar á Þorláksmessu í Háskólabíói. Miðasala hafin á tix.is.
5: Tres Logos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.

0: Haldi í Voltdagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
2: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
3: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.

það verður þið saman og bara frekar sæt saman Sam Fender og Olivia Dean með lagi Rain Me In En hér eitt af þessum flottu íslensku klassísku eðal lögum Ego í hjarta mér Hvað?

0: Dylja og Friðrik Dór með lagi Við og Við sem í 16. sæti á topplistanum okkar þessa vikuna og á uppleið. Tvö ný lögin á listanum líka með Alex Warren og Emerald Dice í 19. sæti og svo Friðrik Dór og Symfónía Nord með hvaða vesta sem gæti gestir í 20. sæti. Skoðu listan í heildin á bilgjan.is hér á eftir Gabriel Spandau Ballet, Ellie Goulding og Margit Flip.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
4: Helgartilboð. Troðfullar verslanir af glæsilegum tilboðum alla helgina. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
9: Bylgja.

Þetta er Gabriel og lagið Dreams hér á bylgjunni og talandi drauma, það fannig að slýttast í það að mörg ykkar farið í draumalandið en ekki alveg strax, við ætum að hlusta saman til miðnættis þú þarft ekki að fara að sofa, það skoltu ekki gera það svo gaman að hlusta góða tónlist með þér einmitt en ef þú þarft auðvitað að fara að sofa, þá skiljar ég fyrirgeður alveg þú þarft að lúla fyrir kannski stóra minnita á morgun margir að vakna snemma náttúrulega en spandum að leið á næsta leik hér hjá mér í kvöld þetta lagið er Only When You Leave og svo ætlum við að heyra í Bruno Mars hérna strax á eftir á bylginni

Fattig lag, flottu söngur og rúsinan í pilsu endanum að sjálfsögðu öll þessi frábæru hljófæri sem að halda utanum þetta góða lag sem heitir Risk It All með Bruno Mars. En Ellie Goulding er næst, þetta lag heitir Love Me Like You Do.

0: Þetta er Miley og lagi Younger You hér á bylgjunni, takk fyrir að hlusta. Ég vona að þið líði vel á þessu sundarskvöld. Ég vona að hafi náð að hlaða batteríin svolítið vel með mér hérna í tónlistinni í kvöld. Við ætlum að halda áfram tunni nettis og heyrum í Roxette hérna rétt og eftir. Við ætlum að heyra líka í One Republic, ekki missa þessu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Arion banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's kynna.

0: tix.is. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni. Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Farðu alla leið með Fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Ef stjórnin neitar því að segja við að útskýra það fyrir eigandanum af hverju forstjórnin er alltaf í henni farin eftir 17 ár, ég þá verður fjármálaráðherra fyrir hönd eiganda sem víkja þessari stjórn. Þjóðin verður að fá að vita af hverju þetta gerðist.
6: Sko, til áramóta í þessu maturubransa er svolítið langt. Já. Það er rosalega kvikumarkaður. Við erum alltaf, sko, alla daga auðvitað að keppast að því að vera með sem hagkvæmasta verð.
4: Reykjavík síðdegis.
7: Í samstarfi við Pennann húsgögn og löður.
4: Björt og brosandi í 40 ár.

Taylor Swift og lagið I knew it, I knew you eða ég vissi að ég þekkti þig og hafi ekki mitt stundum séð einhverja manneski út á götu og þið viti alveg hver þetta þið þekki manneskjuna, þið heilsið henni en þið bara áttu ykkur ekki á því hvar í ósköpunum, hvernig þið þekki henni eða hvar þið sá hana síðast Ég lendi mitt í þessu einhver tíman nýr á hverfisgötu ég sá hana unga konu með barnavagn hinum yfir götuna og ég vinkaði svona til hennar og hún vinkaði til mín tilbaka og við þekknumst alveg, en ég gat ekki gert mér, ég gat ekki áttan á því hvar ég eða hvernig ég þekkti hana og svo allt í henni fattaði að löngu senna heyrðu þetta var manneskjan sem var alltaf að afgreiða hérna bústanna í líkamsræktarstöðinni þegar ég var að koma að væfingu og var að kaupa bústa þá var að hún sem afgreiddi mig ég hafði aldrei séð hana í neinu öðru en íþróttafötum þar sem að kannast ég ekkert við hana þarna á meiri götu með barnavagn en hér Tina Turner þetta lag heitir We Don't Need Another Hero

0: Counting Stars, síðasta lagi hjá mér þetta kvöldi. Ég Dívar Halldórs, takk kærlega fyrir að vera með mér. Það búið ótrúlega gaman að hlusta á alla þessa flottu og skoteldu bylgju tónlist með ykkur. Við heyrumst auðvitað næstu helgi. Ég ætla að minna ykkur það að stundvíslega klukkan 7:10 hefst hinn stórgóði bylgju þáttur Beatið hérna í fyrramálið. Því ég vonaði njótið kvöldsins áframhaldandi og eigiði góða nótt og frábæra vinnuviku. Takk kærlega fyrir mig.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Ný sending af mjúkum straufríum múslínrúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
6: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.